0: Natradio på B4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
3: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
2: Okay, alle sammen, det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom, alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 32 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Næsten alle gangbroer over Bright Angel Creek er blevet skyllet væk, og Colorado-floden er blevet lukket for både og rafting. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at den 22-årige kvinde natten til søndag blev dræbt og 5 andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
4: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf.
2: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition fra 2 forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, der var tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddelte det danske kongehus i aftes. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald vil blive meddelt på et senere tidspunkt, lyder det. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. I nat skyet og lokalt med regn eller byer og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Mandag også mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol. Mellem 16 og 20 grader, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og senere mest omkring sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens landbruget tordner mod en ny gødningslov, viser nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser nemlig, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind. Og det vækker bekymring hos Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
3: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
2: Det er særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der er med til at skabe den fatale situation for livet i de danske fjorde og kystvande. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
4: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvertangduen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandme op væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der ikke er nogen hornfisk næsten.
2: Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige have fået 10 millioner kroner i erstatning, og han synes, at den forskel er uretfærdig.
5: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept. Og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er, så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting.
2: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
6: Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
2: USA vil skrue op for det økonomiske pres på Iran med nye sanktioner. Det siger USA's finansminister Scott Bessent til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang vil sanktionerne rette sig mod banker med økonomiske forbindelser til Iran. Bessent siger samtidig, at der vil komme flere sanktioner hver uge. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol og mellem 16 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jordans militær siger, at landets luftforsvar i nat har skudt 8 missiler ned, som trængte ind i landets luftrum. Meldingen kommer efter, at Irans revolutionsgarde har sagt, at den har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Der skulle være tale om King Hussein-basen og Al-Arak-basen. Som man kan høre her, har iransk stats-TV vist billeder af missiler og droner, der ifølge stats-TV-stationen blev sendt afsted mod baserne. Revolutionsgarden hævder, at angrebene har forårsaget store skader. Der er dog endnu ingen meldinger om skadernes omfang. Iran siger, at angrebene er et svar på, at amerikanske styrker søndag angreb 2 iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Ifølge det amerikanske militær var revolutionsgarden ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod strædet. Det var det første kendte amerikanske angreb mod Iran siden slutningen af juli. Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
3: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
2: Okay, alle sammen. Det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom. Alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 62 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Også i grænseområdet mellem Nepal og Tibet fortsætter redningsarbejdet på 6. døgn efter de voldsomme oversvømmelser. Næsten 800 mennesker er omkommet, og mere end 2.500 fortsat savnes. Nepals udenrigsminister Amrit Bahadur Rai siger:
4: "Our immediate national priority remains clear. To save lives, locate missing persons, rescue them."
2: Vores vigtigste opgave er fortsat klar, at redde liv, finde de savnede, få dem i sikkerhed, yde akut hjælp til de overlevende og sikre, at både berørte nepalesere og udlændinge får den nødvendige hjælp og støtte. Blandt de savnede er hundredvis af arbejdere ved nepalesiske vandkraftværker samt udenlandske statsborgere fra en lang række lande. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, men der kan også komme plads til lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Rasmus Sebak og Anker Stjerne. Lagde ud med at fantasere om den tilværelse, man kan have som millionær. Og det er jo sådan noget, som man altid godt kan drømme om. Måske især på sådan en mandag, som udover at være mandag med alt, hvad det indebærer. Ja, så er det altså også den aller sidste sommerdag ifølge kalenderen. Det er nemlig den 31. august i dag, og i morgen så træder vi helt officielt ind i efteråret. Det ved jeg så ikke, om jeg sådan selv er helt klar til, så lad os vride de sidste dråber ud af sommeren og klemme dem ind i dagens program, og det kan vi jo passende gøre her i første omgang med Oland og White Nights. Godmorgen.

Forfra sårbar hedder nummeret, som vi netop har lyttet til fra Hugorm, og med den så blev klokken 5:15. Og vi skal dermed have fat i dagens godmorgen natsang. Og nu er vi jo ikke sådan et program, som er sådan smækfuld af en masse traditioner. Vi har nogle bevares, og en af dem, som vi dyrker særlig meget her i morgenklubben, det er, når vi når til lige præcis datoen i dag, altså den 31. august. Der, hvor sommersæsonen slutter, og det plejer vi som regel at markere med en ganske særlig godmorgennatsang. Og i dag er Sørma ingen undtagelse, for vi tager afsked med sommeren sammen med C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

Det er efterhånden en tilbagevendende tradition, at vi her i Morgenklubben tager afsked med sommeren. Den sidste sommerdag med en ganske særlig godmorgennatsang, nemlig nummeret, vi lige har lyttet til. C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra en frygtelig masse mennesker, eller der er i hvert fald tre, der er involveret. Det er Tones and I og David Guetta og Teddy Swims, som du her skal få sammen på Gone, Gone, Gone.

Lena Marlin og Sitting Down Here, 6:04 er klokken, og mens vi lyttede til den, ja, så var jeg lige over forbi den store forslagskasse og fik fisket et bud frem på dagens kropslige kickstarter. Og det er i dag blevet til et bud fra Connie fra Holbæk. Connie har skrevet ind på den adresse, man skal skrive til, morgenklubben@dr.dk. Og Connie, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil meget gerne ønske en kropslig kickstarter i form af Play That Funky Music med Wild Cherry. Jeg har sidste arbejdsdag meget snart og går på pension. Jeg vil nok stadig lytte med til dig og det gode program ind imellem. Du er en fantastisk pedel, som spreder glæde hver morgen. Morgenhilsner fra Connie i Holbæk. Og Connie, hvor er jeg glad for, at der er nogen, der anerkender min egen selvopfundne stillingsbetegnelse til programmet her. Jeg synes nemlig, jeg er lidt sådan en pedel, der sådan holder orden i klubhuset og sørger for, at der er varme på og lys på og den slags. Og så ellers bare ligesom sikre, at I kommer afsted i god ro og orden med alle de faste morgenrutiner intakte. Så tusind tak for den lille fine kommentar, og så tusind tak for budet til en kropslig kickstarter, som jeg selvfølgelig har fundet frem til os. Vi skal i dag have rystet kroppen godt igennem til Wild Cherry og Play That Funky Music.

Connie fra Holbæk havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Wild Cherry, og oh, Play That Funky Music. Der er også plads til dit forslag nede i den store forslagskasse, så send mig endelig dit bud på en kropslig kickstarter. Det kan du altså gøre på mailadressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på den der lille tegning af en taleboble inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Når du så sender dit forslag herind, så havner det nede i den store forslagskasse, og det er derfra, jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig helt, hvornår dit forslag kan komme i spil. Og det kan også godt være, at du selv går glip af det, men så kan du altså glæde dig over, at nogle af de andre medlemmer af morgenklubben har fået stor gavn og glæde af dit bud. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, og det er i denne her omgang blevet til Patina, som du her skal få med. Ja.

Alex Warren, og Before You Leave Me, klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6. Og dermed skal vi have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og i dag der skal der quizzes i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Ja, hvad er det, de hedder? Altså det der irske band, som i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved. Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret der. Det må du lige vente lidt med, for det får du først efter, at vi har hørt The Weeknd og Save Your Tears.

The Weeknd, var det her med Save Your Tears, lige før den dagens musikquiz-spørgsmål. I dag, der quizzer vi i kategorien 0'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Og svaret er, at det irske band, de hedder The Script. The Script blev dannet tilbage i 2001 af sanger og keyboardspiller Danny O'Donoghue, rigtig irsk navn, og så guitaristen Mark Sheeran og trommeslageren Glenn Power. Ah, det er stærkt med en trommeslager, der hedder Power til efternavn. Det er meget passende, synes jeg. Nå, men Danny O'Donoghue og Mike Sheeran, de har sådan set kendt hinanden, siden de var bare 12 år gamle. Og på et tidspunkt, så er de faktisk også begge to medlemmer af et irsk boyband. Men det her boyband leder dem ligesom i retning af, at de skal gøre noget mere ved deres sangskrivning. Og derfor så flytter de til USA, hvor de skriver sange og producerer sange for Britney Spears og Boyz II Men og TLC. Og det er så der i USA, i Los Angeles, at de møder trommeslageren Glenn Power i begyndelsen af 0'erne. Han er allerede en ret så erfaren musiker, der har spillet session jobs lige siden han var 15 år gammel. Men da de tre finder sammen, så opstår der altså en form for magi, og på bare en uge, ja, så har de skrevet og produceret tre ret så solide sange. Men der skal gå hele 7 år, før de får udgivet deres selvbetitlede debutalbum, som til gengæld så giver dem et kæmpe hit, nemlig sangen, som i dag altså skulle lede dig på sporet af The Script. Dem får du her med The Man Who Can't Be.

Det var lige præcis det her nummer fra 2008, The Man Who Can't Be Moved, som rykkede The Script helt op i toppen af poppen. Og The Script var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang om et kort øjeblik. Først lidt musik fra Malte Ebert. Ham får du her på Sæt Det Fri.

radioplay.dk. Og i Claus' mail, der står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Den 31. i 8. 2026 bliver jordens bedste veninde, men også min bedste træningsmakker, 60 år. Kæmpestort tillykke, Nina Tingmann. Jeg vil glæde mig til at fejre din dag, så derfor så spiller vi Tinas yndlingsmusiknummer, nemlig David Bowie med Heroes. Hilsen Claus fra Glostrup. Og Claus, kæmpe stort tillykke til Nina, skal der i den grad lyde herfra. Tillykke med de 60 år, Nina. Det fejrer vi her med det nummer, som Claus har bestilt til dig. Ja, der er det David Bowie og Heroes.

Claus' træningsmarker Nina kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og Claus vil meget gerne fejre Nina med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Ninas yndlingsnummer, David Bowie og Heroes. Og hvis der er nogen, som du gerne vil vække med en hjertestarter-sang eller deres yndlingsnummer, jamen så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk og bestil den dato, hvor du gerne vil høre en hjertestarter-sang og sende en hilsen til en, du kender og holder af. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at der bliver altså rigtig, rigtig hurtigt udsolgt på de der datoer, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, så er den så småt ved at rende fra os denne her mandag morgen. Lige om lidt, så får du en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Carpark North og Stine Bramsen her sammen på 32. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig sidste sommerdag, en rigtig god mandag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: USA har for første gang i omkring en måned angrebet mål i Iran. Fra det amerikanske militær lyder det, at man har ramt to iranske raketaffyringsramper på øen Larak nær Hormuz-strædet. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan, melder iranske statsmedier ifølge Reuters. Trine Maria Ilsø, vores korrespondent i USA. Hvorfor tror du, at vi ser den her udveksling af angreb netop nu?
2: Altså, det er bare et par dage siden, at den amerikanske præsident hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet. Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Hvad siger denne her udvikling dig om forhandlingerne mellem USA og Iran?
2: Og de er vel nærmest ikke eksisterende, fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for, at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Anders Hansen har ifølge patientklagenævnet mistet en stor del af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy, og han har netop fået en erstatning på 5 millioner kroner. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, ja, så kunne han have fået 10 millioner i erstatning. Og den forskel, synes Anders Hansen, er uretfærdig.
3: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, der er den her forskelsbehandling.
1: Det er staten og ikke Novo Nordisk eller andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Og grænsen på 5 millioner kroner blev sat tilbage i 1995, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Men det er svært at forklare den forskel, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
4: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
1: Det seneste år har 26 herhjemme fået erstatning for større eller mindre grad af blindhed som følge af Wegovy. Her til morgen spærrer traktorer Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors. Politiet oplyser, at der er tale om en uanmeldt demonstration, som man arbejder på at opløse. Det sker på dagen, hvor flere tusinde landmænd og fødevarevirksomheder samles til protestmøde i Odense. De er utilfredse med en kommende lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Og meget apropos iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. De seneste år har danske farvandet været ramt af massiv iltsvind, men nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at det har været endnu værre i år. Mere end hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Det er foruroligende, siger Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
5: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening så er det særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der har skabt den elendige situation under vandoverfladen. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
6: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være der. Kløvetangen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig oplevet det over, hvor der er ikke nogen hornfisk næsten.
1: Vi tager afsked med august med regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigt at komme med torden, men der kan også komme lidt sol indimellem. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby stod bag denne radioavis.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Jesper Lind.
1: Og det var Dua Lipa med Dance the Night 8 minutter over 6. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Sådan en mandag morgen, hvor der er mange ting, vi skal være opmærksom på. 1. 31. august. September. Lige om et øjeblik. 2. Lønningsdag. I dag. 31. august. Og så er der også lige det med vejret.
2: Ja, det med vejret, og vi kunne lige holde fast i, at det er sommer endnu, også om natten. Altså, jeg synes godt nok, vi har haft nogle varme nætter. Jeg er tilbage med det der med at kun at sove under et lagen. Mm. Jeg synes, den der dyne, selvom det er en sommerdyne, fy for pokker, det var varmt.
1: Ja, bliver det bare en mandag morgen, hvor der kommer en del byer, en del regner. Der er faktisk også et varsel ude fra klokken 8 til mandag aften klokken 20. Dermed forventer tordenbyer og lokale skybrud, der kan falde mellem 15 og 25 mm på 30 minutter.
2: Det er sådan et frontsystem, som kommer fra sydvest, og så er der alt mellem byer og deciderede skybrudsvarsler. Altså, så vi må se, hvad det bliver.

0: Darlin og det hele værd 12 minutter over 6.
1: Og sporten kort, det var en søndag, hvor der var nogen, der var ude og spille noget bold, blandt andet håndbold. Odense håndbold vandt over Skanderborg, det var sådan set forventeligt. Mm-hmm. Cifrene til gengæld. 42-20. Altså, jeg har læst det mere end en gang, det her tal, for at være helt sikker på, at jeg faktisk læste rigtigt. Altså, Odense håndbold slog Skanderborg med 42-20.
0: Målfest.
1: Det kan man roligt sige.
0: Målfest var der ikke, da OB spillede i Lyngby. 1-1. OB scorede jo i de døende sekunder af kampen. 1 point. Puha. Det er jo bedre end ingenting, kan man sige. 5 point i 6 kampe. Lidt under 1. OB ligger på 8. pladsen. Jeg vil sige, den næste, der begynder at sige noget om top 6, får en kindhest af mig.
1: Jeg lader være.
0: OB spiller mod FC København næste weekend.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det var Cat's Eye og Animal her i P4 Morgen. Så er omkring 3.000 landmænd kommer og besøger os i dag, eller i hvert fald vores nabo SJF Arena i Odense. De kommer for at protestere mod regeringens nye kvælstofregler, der ifølge dem skaber usikkerhed og kan ramme især frugt og grønt. Avlerne økonomisk.
1: Altså, det er ikke de sådan mest tilfredse gæster, vi venter. Det kan vi roligt sige. Og de er jo i gang her fra morgenstunden med at gøre opmærksom på, at de er utilfredse. Blandt andet så er der jo blevet efterladt to traktorer på Sallingsundbroen. Sallingsundbroen, der jo forbinder Mors med Salling. Det er Midt- og Vestjyllands Politi, der har fortalt, at der står altså de her to traktorer op på broen, og imellem dem hænger et banner, hvor der står en tekst, gælder ejendomsretten ikke for landmænd, og politiet er på stedet, de dirigerer trafikken, og det er lidt svært at flytte de der traktorer, for der er ikke nogen i dem. Altså, de blev
0: på den måde er det smart nok tænkt, kan man sige.
1: Ja, der er ikke nogen, man kan
0: kommunikere
1: med, og man kan ikke anholde nogen, man kan ikke få nøglerne af nogen, så der er noget, der skal flyttes på anden vis.
0: Men mødet er altså i eftermiddag. Nu må vi se, hvad der kommer til at ske.

0: Another Love Song her i P4 Morgen. Og Drew Sycamore. Godmorgen, Henrik Juhl Henriksen.
1: Godmorgen, Jesper.
0: Du er ham, der holder øje med trafikken i det fynske den her morgen. Det, du holder øje med lige nu, det er vel også byer derude?
1: Ja, det er det nemlig, for er du på vej ud af døren og sætter dig bag rattet, så skal du være forberedt, at her til morgen, der har vi altså spredte byer på Fyn, og nogle steder, der kan du også møde lidt morgendis, men umiddelbart, så er det altså ikke noget, der generer trafikken på vejene. Vi skal også lige smutte forbi skinnerne, hvor regionaltoget fra Fredericia, der skulle ankomme ud til kl. 7.16, det er i dag aflyst, og det skyldes, at der er en teknisk fejl på toget.

0: Everybody's Changing. Her var det Keen, så der er nyheder til dig. Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Måske kender du allerede hjerteløber-appen, der sender en alarm til en, der kan hjælpe, hvis en person falder om med hjertestop. Nu kommer der så en ny app, der skal sende en alarm, hvis nogen bliver ramt af en overdosis med opioider. Det er daglig leder på Reddernes Krisecenter Fyn, Annette Nanke, der har opfundet appen, og hun mener, at det kan gøre en forskel for alle, der stifter bekendtskab med opioider.
3: For vi ved jo, at nogen kommer til at prøve det af. Så det med kun at have en strategi, at de skal lade være, det tænker vi skal langt hen ad vejen. Men der er også nogen, der ikke lader være, så dem skal vi på en måde også have fat i, så de ikke dør for os.
2: Man kan give besked i appen, hvis man tager opioider alene, og så skal man efterfølgende tjekke ind igen. Gør man ikke det, ja, så går alarmen. Og selvom appen i princippet gør det mere sikkert at tage opioider i stedet for at gøre det sværere, ja, så er det altså et skridt i den rigtige retning, mener Annette Nanke.
3: Der er faktisk nogen, der har det her som strategi i en periode af deres liv, eller måske resten af deres liv, så det er også for mig et dialogredskab. Vi ved fra de kurser, vi sådan har givet fysisk, at vi kommer til at tale om forbruget på en helt anden måde, og at man faktisk oplever nogen for at kunne få lyst til at holde op.
2: Det står stadig utroligt skidt til med livet i vores farvande. For tredje år i streg er der målt iltsvind på alvorlige niveauer i de danske farvande, også omkring Fyn. Tallene kommer fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, og de viser, at flere end hver tredje af de i alt 108 danske kystvande har været ramt af iltsvind alene i år. En af dem, som i den grad mærker det, det er lystfisker Kent Andersen fra Odense, der ellers gerne vil have fanget en ørred eller to.
4: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg, det her. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være der. Så kløvetangduen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørrene væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der ikke er nogen hundfisk næsten.
2: Iltsvind er blandt andet forårsaget af store udledning af kvælstof. Odense håndbold nedsablede Skanderborg med 22 mål i går, og på den måde ser det ud til, at håndboldkvinderne er tilbage på sejrsporet efter den tabte DM-finale, og de tog Supercup mod Team Esbjerg. Kampen mod Skanderborg i går endte 42-20. Lidt mere målfattigt på fodboldbanen. Kampen mellem OB og Lyngby endte 1-1, men da udligningen fra OB skete dybt inde i tillægstiden, ja, så var anfører Rasmus Falk meget lettet efter kampen.
5: Som kampen falder ud, når man scorer i det sidste sekund nærmest, så skal man være rigtig, rigtig glad for at få et point, og det er vi også.
2: Og OB har fået en lidt skuffende start på sæsonen. 5 point efter 6 kampe. Regn eller byer, der kan være kraftige og med torden, og så er der også risiko for skybrud. Sådan lyder mandagens melding. Der er periode, mulighed for lidt sol i perioder også, og temperatur mellem 16 og 19 grader i dag.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Ruth Kabel og Jesper Lind.

0: Lucas Graham og deres Drunk in the Morning. Forsanger Lucas Forkammer, som går under tilnavnet The Duke i bandet. Det gælder lige om simpelthen. Det er meget fornemt, synes jeg.
1: Det er da noget af en titel at skrive rundt på, kan man sige.
0: Så du kan lige tænke over, hvilken titel du vil titulere mig med på et tidspunkt i løbet af dagen.
1: Nå, jeg troede, det var, hvilken jeg skulle have.
0: Ja, det kan vi også finde ud af. 6:37 er klokken, og vi har alle sammen prøvet det her med at gå ud i vores have og grave. Jeg husker en gang, jeg gik og gravede ud til en trampolin, så sagde jeg lige pludselig, gunk, så var der et eller andet, jeg tænkte, nå, nu er den der. Nu har jeg fundet den her store skattekiste med et eller andet spændende, så jeg gravede. Så viste det sig at være en kæmpe betonklods på 1,5 meter med en jernpind i.
1: Ja.
0: Jeg måtte låne et stykke værktøj til at få bullet det her op. Så det var bestemt ikke nogen skat, tværtimod, vil jeg sige. Men der er nogen, der har været lidt heldigere end jeg.
1: Det kan vi roligt sige. Det er en mand, vi skal til Rebild-området, og han skulle lige have en ny terrasse. Mm-hmm. Den skal anlægges, sådan en, der skal nok graves lidt ud, og sådan, inden man kan få det der terrasse til at blive til noget. Og mens han gravede, så dukkede der massevis af sølv op i så store mængder, at det nu bliver omtalt som Danmarks største vikingesølvskat.
0: Det er vildt. 18,5 kilo. Over 700 genstande, altså mønter og bare... Du kan se nogle billeder af det lige nu inde på DR.dk. Nogle er af arabisk afstamning, og der er også kors på nogle af dem, så man er lige ved at finde ud af, hvornår det præcist er fra det her. 18,5 kilo.
1: Rigtig gerne have hørt den her fyr, der har gravet haven ud for at anlægge terrasse, men han er anonym. Han har altså ikke lyst til at stå frem. Måske fordi han er bange for, at sådan nogle typer som dig, Jesper, kunne komme og grave hans have.
0: Ja, det kunne jeg så ikke finde på, men det ved jeg, det er der andre typer, der kunne finde på, fordi man, altså, hvorfor ligger det der? Hvad ligger der ellers? Der er nogen, der tænker, okay, der må ligge nogle huse, der må være en landsby.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert, de er så interesseret i det, dem, der vil anlægge en ny terrasse. Der kommer nogen og banker i den, kan man sige.
1: Til gengæld så er Torben Sauer, der er kulturarvschef på Nordjyske Museer, slet ikke i tvivl om, at det her er fuldstændig enestående, siger han. Tidligere har der været mindre sølvskatte, der er kommet ind, men der taler vi altså om i gram, og her taler vi om de der mange kilo, det er ikke noget, vi ser hver dag, siger han.
0: Og fundet er danefæ, og det skal danefæs bedømmes på Nationalmuseet, så bliver der vel også udstillet på et tidspunkt.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: London Beat her i P4 Morgen, og I've Been Thinking About You, 6:45, og som jeg måske sagde lidt hårdt tidligere, den næste, der nævner OB, så top 6, får en ørefin af mig. Og det er jo ikke, fordi man må give nogen en ørefin, det er ikke det, jeg siger.
1: Man må sådan set ikke slå på folk.
0: Nej, og det må man ikke, men jeg gider bare ikke at høre om det der.
1: Nej.
0: Top 6. For OB ligger nummer 8 lige nu, som de plejer at spille. De har ikke fået så mange point.
1: De spillede 1-1 i går, så der var noget point der,
0: kan man sige.
1: Men det havde jo været sjovere, hvis de havde vundet, for eksempel.
0: Ja, det gjorde de ikke, men de havde sådan set, og det er jo det, der er det skøre med OB's kamp i øjeblikket. De bliver spillet lidt ud af brættet af de andre, men OB har masser af chancer.
1: Mm-hmm.
0: Ikke? De får dem bare ikke lige prikket ind, eller i hvert fald ikke lige nok. Og nu scorede de så lige de døende sekunder i går, og det var rigtig fint og meget forløsende. Vi skal lige høre fra OB's anfører Rasmus Falk.
2: Som kampen falder ud, når man scorer i det sidste sekund nærmest, så skal man være rigtig, rigtig glad for at få et point. Og det er vi også. Synes jeg, det er en meget lige kamp. Vi giver dem lidt nogle dumme chancer væk, og vi har lidt forskellige perioder, men jeg tror også, hvis man kigger på diverse statistikker, så vil man se, at det er et eller andet sted en meget lige kamp, men da de kommer foran, synes jeg, vi er for dårlige faktisk.
3: Når man blinker tre gange med øjnene, så er det lige pludselig gået 6 kampe af sådan en Superliga-sæson, og så kan man øjne de der 22 og den skæringsgrænse, der er der. Ser du, at det trods alt peger nærmere top 6 end den anden vej for OB, eller hvad er din egen oplevelse?
2: Nej, man kan jo kun kigge på stillingen, og vi ved også godt, at vi skal møde nogle rigtig, rigtig gode hold i den næste periode, men vi skal sætte nogle point sammen, og Superligaen er specielt, og alle kampe kan vindes, alle kampe kan også tabes, og hver kamp, det var sit eget liv.
3: Og efter sådan en afslutning, trods alt sjovere at være OB-spiller end Lyngby-spiller, forestiller jeg mig.
2: Ja, 95. minut, når man er bagud 1-0 der og scorer, så tager man i hvert fald det.
1: Ja, selvfølgelig gør man det, Rasmus Falk, altså fra OB, som spiller næste kamp hjemme, det er på søndag, og det er mod FCK.

0: Mille og beholder mit tøj på 10 minutter i 7.
1: Og så skal vi her til morgen tale om noget, som for nogen kan få sindet rigtig meget i kog.
0: Ja.
1: Og for andre så siger de, jamen jeg kan jo godt finde ud af det der, så det generer da ikke mig overhovedet. Kommunernes indtægter på parkering slår igen rekord. Vi er på vej mod 1,5 milliarder kroner i bødekassen, det ved jeg godt, jeg ikke må sige, i afgiftskassen.
0: Afgiftskassen, det er vigtigt, Rut, ellers...
1: Ved det godt. Betalingsparkering, beboerlicenser og de her P-afgifter, de skæpper altså rigtig godt i landets kommunekasser.
0: Ja, så det er en super god indtjeningsmulighed, det her for kommunerne, som jo heller ikke er blege for at udvide arealerne, hvor man kan få en afgift, hvis man ikke kan finde ud af at stille parkeringsskiven rigtigt, eller hvis man lige kommer til at snitte en af linjerne, ikke?
1: Nu er vi lige lidt nysgerrige, så vi vil gerne spørge dig. Var din seneste parkeringsafgift egentlig fair?
0: Ja, var det dig, der havde dummet dig, eller var det parkeringsvagten, der tog fejl, eller var for MC?
1: Du kan jo fortælle, hvor det var henne, og hvordan du havde parkeret, om du måske holdt på en streg, eller en uafmærket bås, eller sådan noget. Også hvor længe du holdt dig, ikke?
0: Ja, så altså var din seneste parkeringsafgift fair? Fyns snabelag, DRDK eller en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212, og vi vil selvfølgelig også gerne høre alt det, der var omkring, da du fik den her afgift, ikke? Godt. Ja, Fyns snabelag, DRDK eller en sms, Fyn Mellemrum, send beskeden til 1212. 12.

0: Fra albumet Make It Big 84, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. 7:05. Henrik, en opdatering på trafikken derude lige nu.
1: Og du skal være opmærksom på, at vi lige nu har spredte byer på Fyn, og de kan altså være kraftige. Jeg har blandt andet hørt til Vestfyn, at der skulle ligge en hel del vand på kørebanerne der. Det mærkes på E20, den fynske motorvej, på strækningen imellem den nye Lillebæltsbro og Sønder Øreby. Der kan være risiko for akvaplaning i begge retninger.
2: Og Henrik, så var du lige ved at give os begge to hernede i studiet lidt af et chok, fordi vi var helt sikre på, at du aldrig nogensinde havde fået en parkeringsbøde. Men det har du jo.
1: Det har jeg faktisk.
2: Hvad var omstændighederne?
1: Jamen, omstændigheden det var, at ungerne de var små, og vi var i et lejeland. Og det lejeland, der var vi altid i weekenden. Men nu er det sommerferie, så var det en hverdag, vi var afsted. Og der havde jeg ikke lige tænkt over, at der måske var nogle andre parkeringsregler, når nu det var en hverdag i stedet for en weekend. Så vi drønte jo bare ind i lejeland med ungerne og hyggede os et par timer. Og så var det knap så hyggeligt, at vi kom ud. Så hang der en lille hilsen i vinduesvæskeren.
2: Au. Så er spørgsmålet, var det fair? Altså, var din afgift der helt fair?
1: Jeg synes, den var helt fair, for det var jo mig, der havde kvart med. Jeg har jo ikke læst ordentligt på lektien, så jeg tænker, der var ikke rigtig noget at komme efter det. Jeg klagede heller ikke over den bøde.
0: Men er det fair, at de lavede om på reglerne? Altså om det er hverdag, eller sommerferie, eller weekend, så helt fair er det vel ikke?
1: Men sådan er det jo. Man skal jo sætte sig ind i de regler, der nu findes. Det er lidt sådan, når du kører ud på en vej, jamen, så kan der også være forskellige hastigheder. Når der er et vejarbejde, jamen, så er hastigheden sat ned. Jamen, så nytter det jo ikke, når du fortsætter med at køre med den hastighed, du normalt vi har gjort.
2: Godt så. Vi ved, her til morgen kan vi fortælle, at kommunernes indtægter på parkering slår rekord igen. Vi er nærmer os de 1,5 milliarder kroner. Derfor er vi nysgerrige efter det der med, om den seneste parkeringsafgift, du fik, egentlig var fair.
0: Ja, fortæl også gerne lige omstændighederne omkring den her afgift. Fyns snabel-a.dr.dk. Eller en sms-fyn mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Søren Torbegård Lund. Ny single, Festen stopper aldrig, så der er radiovis klokken 7.
1: Det står utrolig skidt til med havmiljøet. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. En af dem, der mærker konsekvenserne helt tæt på, er lystfiskeren Kent Andersen. Han har fisket i 60 år, men aldrig tidligere oplevet et så dårligt fiskeår som i år.
2: Hvis øren var ligeglad med fedtmøde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være i det fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
1: Og ifølge Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, tegner 2026 til at blive et særdeles slemt iltsvindsår, og det kan i værste fald udvikle sig katastrofalt, siger han.
3: Det jeg kan se, det er, at vi er på niveau med det, vi har set tidligere, og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
1: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der gør det utrolig svært at være fisk ved de danske kyster. Så det skal der ændres på, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Og den diskussion er tilsyneladende også grunden til, at det her til morgen har taget en del længere tid at krydse broen mellem Mors og Salling i det nordlige Jylland. Reporter Amanda Munksgaard, du er på broen. Hvad er det, der sker?
5: Lige nu der triller bilerne meget, meget langsomt frem fra Mors, frem for at komme op på Sallingsundbroen over til Salling, og måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem, først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med store sorte bogstaver er malet ordene, lad ikke regeringen smadre landbruget. Der skulle også have været et andet banner, hvor der stod, gælder ejendomsretten ikke for landbruget.
1: Og senere i dag mødes flere tusinde landmænd til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse mulighederne for at sprede gødning. USA har for første gang i en måned angrebet mål i Iran. Det amerikanske militær oplyser, at to iranske raketaffyringsramper på øen Larak er ramt. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater, siger Revolutionsgarden. Det sker få dage efter, at Donald Trump hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Og ifølge Trine Maria Ilsø sker angrebene på et tidspunkt, hvor forhandlingerne mellem de to lande stort set er gået i stå.
6: Fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Fortalte Trine Maria Ilsø. Der er kommet 5 millioner kroner ind på Anders Hansens bankkonto. Han er tilkendt den maksimale erstatning for at være blevet delvist blind af slankemidlet Wegovy. Det lyder mange penge, men det skal holdes op imod, hvad den 49-årige tidligere direktør kunne have tjent resten af livet med sit syn i behold, siger han selv.
7: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
1: Hvis en lignende skade var sket, ikke som følge af et lægemiddel, men efter en øjenoperation, så kunne Anders Hansen have fået det dobbelte, altså ca. 10 millioner kroner. Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden for blandt andet at beskytte staten mod store udgifter, og grænsen er ikke blevet reguleret siden, og det får flere politikere til at reagere. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Det er mandag. og den stopper regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men det er også august, og det vil sige, at der kan komme lidt sol. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader.
8: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Jesper Lind.
1: Og det var Bastille og Pompeji. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Tillykke til de danske kommuner sidste år. Tjente de 1,4 milliarder kroner på parkeringsafgifter på stakkels mennesker, der ikke kunne finde ud af at parkere ordentligt.
2: Og derfor så spørger vi her til morgen dig, om din seneste parkeringsafgift var helt fair. Og vores reporter, Rebecca Hollinder, har været en tur på en parkeringsplads i Odense her til morgen. Der mødte hun Karina Hansborg Sørensen, der ikke har fået en bøde i dag. Men det har hun prøvet tidligere, og spørgsmålet var så, var det egentlig rimeligt?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det var.
4: Hvorfor ikke det?
3: Jamen, fordi jeg faktisk kørte ind på parkeringspladsen og kiggede på skiltet, og der så det ud som om, at jeg bare kunne logge ind via den her app, som jeg bruger. Det viser sig så, at det er en langtidsparkering, som jeg skulle have booket på en helt anden portal, og den var virkelig dårligt skiltet.
4: Og kan du huske, hvad det var, du skulle, da du parkerede der?
3: Jeg skulle til folkemøde på Bornholm.
4: Okay, så det er også en træls fest situation at få en parkeringsafgift.
3: Ja, det var det, fordi det kom til at koste mig lige lidt over 2.000 kroner i parkeringsafgifter, fordi jeg var der i 3 dage og fik en bøde hver dag. Og det, jeg synes, der er træls, det er jo, at det er ligesom mig, der skal bevise, at de ikke har ret. Det er ligesom, sådan er det normalt ikke, der man i Danmark, vores retssamfund, der er vi skyldige, eller vi er ikke skyldige, indtil vi bliver fundet skyldige. Men lige på parkeringsafgifter, der er det totalt modsat.
4: Og hvordan har du så gjort siden der for ligesom at helgardere dig på, at du ikke får nye?
3: Jamen, jeg holder øje med, om min parkeringsskive har batteri, og jeg holder øje med, om den justerer sig i forhold til den tid. Men det er næsten altid med ondt i maven, når jeg for eksempel går i træningscenter og tænker, når hænger der nu sådan en gul lap, når jeg kommer ud? Har jeg nu fået styr på det, og er det nu rigtig registreret?
4: Det sætter sig i sjælen.
3: Ja, det gør det.
1: Men den var vel fair nok?
2: Ja, det kan man diskutere.
1: Nej, det synes jeg. Det synes jeg, den var.
2: Karina synes bestemt ikke, den var fair.
1: Nej, det er også fair nok. Var din seneste parkeringsafgift fair? Fortæl os gerne lige omstændighederne omkring det. Fyns nabolag, DR.dk, en sms-fyn mellemrum, send beskeden til 1212. Det er ikke

0: Min ven, det var Rosa 13 minutter og 7 bare roligt. Der er flere parkeringsafgiftshistorier lige om et øjeblik. Men først skal vi høre om en ny app, der skal gøre det nemmere at hjælpe personer, der har fået en overdosis af opioider. Og appen fungerer på den måde, lidt ligesom hjerteløber-appen, så hvis du er hjælper, kan du modtage en alarm, og så får du oplyst den specifikke adresse, som du kan tage hen til, hvor der er så brug for hjælp.
1: Og appen er udviklet af Reddernes Krisecenter her på Fyn. Lidt senere i dag, så bliver den præsenteret på Sankt Knuds Gymnasium i Odense, altså for eleverne der. Og lige præcis der er du vicerektor Thomas Sækkerlund. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor er det en god idé, at appen bliver præsenteret for jeres elever?
2: Ja, altså frem for alt, så er det jo et sympatisk projekt, der bestræber sig på at redde menneskeliv, og nu inviteres de unge så med til at være en del af en løsning af en udfordring, som både mange unge og vi alle som del af samfundet desværre skal forholde os til. Og min erfaring er, at når man anerkender de unges værdi i forhold til at kunne være med til at tage et ansvar, så har det tit en meget positiv effekt på deres overvejelser og indlæring, og i det her tilfælde altså også i forhold til deres overvejelser over, hvor farlige opioider er.
1: Men vi vil jo faktisk helst ikke have, at der er nogen, der tager opioider overhovedet. Så er det ikke et skridt i den forkerte retning, at det bliver nemmere for eksempel at undgå en overdosis?
2: Jo, altså jeg tror, vi er mange, der kunne ønske os, at en lang række grimme ting ikke fandtes i vores samfund. Trafikulykker, livstruende sygdomme osv., men sådan hænger vores verden jo ikke sammen. Og det er jo også en særskilt meget vigtig ting at lære vores unge mennesker, så de kan blive livsduelige og begå sig i en verden, som kan præsentere dem for fare. Men så er det vigtigt, at nogen de tager et ansvar og udvikler idéer og produkter, der kan redde liv. Hvad enten det er altså airbags eller behandlingsformer, eller i det her tilfælde en præventiv app, så er det jo ret væsentligt. Vi vil selvfølgelig helst have, at opioider slet ikke kunne købes på det illegale marked, og derfor ikke var tilgængelige for unge mennesker, men det er jo desværre ikke den virkelighed, vi lever i, og derfor er det også vigtigt, at nogen tager skridt i forhold til at forhindre, at det værst tænkelige, det kan ske.
0: Men er du ikke bange for, at der er måske nogen unge, der tænker, okay, jamen, så er der en redningskrans her, så kan der godt lige prøve de der opioider, fordi så kan det være, at der bare kommer nogen og hjælper mig?
2: Det tænker jeg ikke. Jeg tror ikke, det er sådan, at unge mennesker de forholder sig, når de begår sig i hverken nattelivet eller i øvrigt. Det tænker jeg faktisk ikke bliver et problem, nej.
1: Og appen kan altså ikke downloades frit endnu af alle. Meningen er, at jeres elever på Sankt Knuds skal være med i sådan en slags test, om sproget i appen er godt nok, og om en hjælper skal være en, man kender, eller måske en fremmed. Er din fornemmelse, at der vil være brug for sådan en app?
2: Jamen, altså, vi ved jo, at opioider er derude, og vi ved også, at de er sindssygt farlige, og derfor så hilser jeg også, og sikkert også mange andre, tænker jeg, sådan et hvert tiltag mod opioider velkommen. Når det så er sagt, så er der, når vi ser på vores elevers svar i de her unge profilundersøgelser, der vi har lavet hver år, så er der ikke noget, der tyder på, at vi på vores gymnasium har mange, om overhovedet nogen elever, der er ude i misbrug af opioider. Men hvis appen kan være med til at øge opmærksomheden på, hvor farlige opioider er, og derved forebygge, at man overhovedet tager dem, så er det jo bare rigtig godt.
1: Lød det fra Thomas Sækkerlund, altså vicerektor på Sankt Knuds Gymnasium i Odense. Tak fordi du var med her.
2: Selv tak. Godmorgen.

0: Swan lige med I Don't Mind, 20 minutter over 7. Vi snakker jo om parkeringsafgifter, ikke bøder.
1: Nej, vi siger ikke noget forkert i dag.
0: Parkeringsafgifter, vi siger om i dag, fordi at sidste år, der slog kommunerne rekord. 1,4 milliarder kroner blev der lige hentet ind på parkeringsafgifter rundt omkring i Danmark. Så stort tillykke med det.
1: Ja, der triller penge ind i kasserne, og der er nogen, der skal betale dem. Og så er spørgsmålet, er det helt fair, når du får sådan en parkeringsafgift? Med her i P4 Morgen har vi nu Katrine Ravn fra Odense. Godmorgen, Katrine.
2: Godmorgen.
1: Lad os lige gå tilbage i tiden helt til i går.
2: Ja.
1: Hvor var du henne?
2: Jamen, jeg var i Purdhjem ude på Odensevej i Hjallese i Odense Syd. Mm-hmm. Hvor jeg havde været til en spændingstime med min gode veninde Marlene.
1: Og så
2: er vi færdige med at træne, og vi sidder og snakker. Og vi skal ud til bilerne. Og så står vi der på parkeringspladsen og snakker 8 meter fra min bil eller sådan noget. Og snakker færdig. Og på vej hen mod bilen, så kommer der jo en p-vagt luskende ud bag sådan en container, de har stående langs bagsiden af deres center. Mm. Og sætter en fin lap i min bil.
0: Ja. Hvad siger du så?
2: Så jeg siger måske ikke så meget sådan, man skal egentlig registrere ind i Purdhjem. Og vi var færdige og så videre. Så jeg siger ikke så meget. Min veninde er mere sådan kæk, sådan, ej, det kan du ikke mene. Nu har vi lige arbejdet for det. Men han er sød og rar og siger, nu er den printet, så kan jeg ikke gøre noget.
0: Hvorfor tager du det så pænt?
2: Ja, men altså, som I selv sagde tidligere, så er det jo som regel ens egen skyld, at man ikke får registreret ordentligt eller gjort ordentligt.
1: Men jeg forestiller mig, at det ærgerlige, det er at stå så tæt på i så lang tid.
2: Så tæt på.
1: Ikke? Og du vidste ikke, at han stod omme bag den der container?
2: Overhovedet ikke. Og jeg håber heller ikke, at han kunne se os, mens han stod og observerede min bil.
0: Nej, det håber jeg heller ikke.
1: Lad os tvivle på det for hans skyld også. Ikke?
0: Var, så ja. Den var fair nok, den bøde der?
2: Ja, det var den. Den var fair nok.
0: Okay.
1: Jamen, tak fordi du fortalte om det her, Katrine. Og ærgerligt, men så kan man sige, at du har jo fået trænet og fået noget godt ud af det, og fået en god snak med din veninde.
2: Og det er dyrt at gå til psykolog, og det er klart.
0: Lige præcis. Ved du hvad, det er dejligt, du tager det på den måde, Katrine. Tak fordi du skrev, og tak fordi vi måtte ringe til dig.
2: Ja, velbekomme.
0: Var din seneste parkeringsafgift fair? Der var lige ved at sige
1: det. Du var så tæt på.
0: Var din seneste parkeringsafgift fair? Fortæller os om det på Fyns nabolag, der er det kolder en sms-fyn mellemrum og sende beskeden til 1212.

0: Olivia Dean og Man I Need. Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Det skal du få, Jesper. Kører du på E20 Vodense i retning mod Sjælland, så ser vi de første tegn på trængsler i morgentrafikken. Det er efter 53 Odense V, hvor motorvejen går fra 3 til 2 spor, samt mellem 52 Odense SV og 51 Odense S, at du møder tæt trafik. Også på flere indfaldsveje til Odense skal du være forberedt på trængsler lige nu. Der ser det værst ud, hvis du kører på Stenløsevej. Og har du kurs mod Kolding, er der køkørsel på E20 Tavler motorvejen. Det er fra før motorvejskryds Kolding og så frem mod 62 Koldingø. Det skyldes vejer og så eftervirkninger fra et tidligere havari.
0: Og Henrik, hvis du lige kigger på din kamera, hvordan ser det så ud med sådan vand på vejene, sådan generelt på Fyn?
1: Der er stadigvæk nogle steder, blandt andet ude på Vestfyn, omkring Lillebælt, når du kører på motorvejen lige ved den sidste tilkørsel der ved 58B i retning mod Jylland. Der ligger der altså en pæn stor sø, og det betyder så også, at bilerne de trækker lidt tidligere ud på selve tilkørselen der. Men umiddelbart ser det ud til, at regnvejret det har sluppet Fyn, men der er altså stadigvæk nogle steder, du skal være opmærksom på. Der ligger sådan vandpytter af forskellige størrelser, og det kan altså give akvaplaning. P4 Play. Nye toner fra Blæs.

0: Hjalmar og Katinka fælles single værd at vente på nu klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Døde fisk, slam og fedtemøg. For tredje år i streg er der målt iltsvind på alvorlige niveauer i de danske farvande, også omkring Fyn. Tallene kommer fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, og de viser, at flere end hver tredje af de i alt 108 danske kystvande har været ramt af iltsvind alene i år. En af dem, som i den grad mærker det, det er lystfisker Kent Andersen fra Odense, der ellers gerne vil have fanget en ørred eller to. Han er ked af at se naturen i forfald hen over de 60 år, hvor han har fisket.
3: Vi tror sidste år, at nu kunne det ikke blive værre. At nu er bunden nået, nu kunne det simpelthen blive værre. Og så dødte det. I år, der dødte det. Altså, det er fuldstændig stendødt. Sådan sted, som er de bedste her på Fyn. Der er ikke taget den eneste øre, jeg kender til, hele året. Og det er de allerbedste her.
2: Iltsvind er blandt andet forårsaget af udledninger af kvælstof fra landbruget, og i morgen der skal en ny lov om netop gødning behandles. Og selvom de fleste borgmestre og landmænd protesterer, ja, så holder minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabah Madsen, fast.
4: Det er ekstremt alvorligt, at vi år efter år slår en kedelig rekord, hvad angår omfanget af iltsvind. Men vi kan ikke løse den her udfordring, hvis ikke vi får reduceret på landbrugets kvælstofudledning. Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og hvis ikke vi får det ned, så får vi ikke fisken og livet tilbage.
2: En ny app skal gøre det mere sikkert at tage opioider. Det er daglig leder på Reddernes Krisecenter Fyn, Annette Nanke, der har opfundet appen, og hun mener, at appen kan gøre en forskel for alle, der stifter bekendtskab med stofferne.
5: For vi ved jo, at nogen kommer til at prøve det af. Så det med kun at have en strategi, at de skal lade være, det tænker vi skal langt hen ad vejen. Men der er også nogen, der ikke lader være, så dem skal vi på en måde også have fat i, så de ikke dør for os.
2: Man kan give besked i appen, hvis man tager opioider alene, og så skal man efterfølgende tjekke ind igen, og gør man ikke det, ja, så går alarmen. Appen bliver tilgængelig for alle til januar, og inden da så skal gymnasieelever fra Sankt Knuds Gymnasium i Odense være med til at teste appen. 7 millioner kroner skal gøre cykelturen i Vissenbjerg tryggere, det skriver SF i en pressemeddelelse. Regeringen sætter gang i 34 cykelstiprojekter over hele landet. I Vissenbjerg går knap 7 millioner kroner, altså til 2,4 km ny cykelsti, der skal gøre det tryggere for børn og pendlere at cykle gennem byen og videre mod Odense. Børn skal have frihed til at komme rundt på egen hånd. Hvis vejen til skole, venner eller fritidsaktiviteter føles utryg, ja, så bliver bilen hurtigt løsningen. Derfor er det vigtigt, at vi investerer i sikre cykelveje, hvor børn og voksne kan færdes trygt. Det her projekt i Vissenbjerg gør en helt konkret forskel, siger Lise Møller, der er SF's sundhedsordfører og valgt her på Fyn. Regn eller byer, de kan være kraftige og med torden, og der er også risiko for skybrud. I perioder også mulighed for lidt sol. Og så temperatur mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring syd.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Ruth Kabel og Jesper Lind.

0: Ed Sheeran i P4 Morgen og Bad Habits 7:37.
1: Og de fleste af os har nok prøvet det. Det der med at komme tilbage til bilen, og så er der sådan en hilsen i forruden, som man på ingen måde har lyst til at få. Parkeringsafgifter, ja, altså som regel, så er det jo ens egen skyld, ikke?
0: Jo, det er det. Det er det jo. Og kommunerne har tjent godt sidste år 1,4 milliarder kroner i alt. Poul skriver til os i en sms, for vi vil gerne høre, om din seneste parkeringsbøde var fair.
1: Ja.
0: Og skal han lige høre historien bag. Det er så ikke Poul selv, men det er en historie fra hans nevø. Min nevø fik for mange år siden en parkeringsbøde i København. Parkeringsbøde sagde jeg det, men det er fordi ja, Poul skrev det. Det er en parkeringsafgift. Han holdt 9,87 meter fra et vejkryds. Han skulle have holdt 10 meter fra. Det er 13 centimeter, skriver Poul. Det skriger til himlen. Ja, og det synes Poul jo så. Mm-hmm. Men man kan sige, 10 meter er jo 10 meter. 10 meter, ikke? 9,87.
1: Nej.
0: Det siger det bare.
1: 13 cm kan have en betydning. Frederik, han har sådan en dobbelt fortælling her. Den første. Min seneste parkeringsafgift var ikke fair. Jeg holdt i Magasins P-kælder. Jeg havde pænt registreret mig, men da jeg kom retur, var der en gul seddel i ruden, fordi mit fordæk snittede stregen. Jeg klagede, og så fik jeg den annulleret.
0: Nå.
1: Så langt, så godt, ikke? Så skriver han videre. Min kone holdt samme sted et halvt år senere, så gjorde hun sig ekstra umage med virkelig at holde lige. Det der med, at man ikke må ramme stregerne. Med det resultat, at hun glemte at registrere bilen. Så der røg 950 kroner. Ew.
0: Ja, vi tager lige en sidste her fra Eva. Min første og indtil videre eneste parkeringsafgift var desværre fair. Jeg parkerede et sted, hvor jeg måtte holde gratis i en halv time. Jeg var kun væk i 20 minutter, så nåede lige og blev hissig, da jeg så sedlen i forruden. Men det viste sig, at min P-skive var løbet tør for batteri. Øv, skriver altså Eva.
1: Ja, det er det, man skal tjekke tusind ting, når man skal parkere den der bil.
0: Men man kan jo få skiver, som er nærmest, altså, der holder i 100 år. Mm. Men så siger de, begynder jo at bippe, inden batteriet går dødt.
1: Ja,
0: jeg siger det bare.
1: Ja. Men der er altid forklaringer, men der er også altid mange gode undskyldninger.
0: Ja. Og din seneste parkeringsbøde færre fortæller os gerne omstændighederne om det. Fyns nabolag, det er det går, eller en sms-fyn mellemrum, send beskeden til 1212. Du

0: tale, nej. Det var Christoffer og ringer om natten 7:42.
1: Og lidt tidligere på morgenen, der var der masser af vand at kigge på her uden for vores vinduer. Lige nu ser det faktisk ud, som om der er lidt blå himmel. Godmorgen, Simon Brix.
2: Godmorgen.
1: Hvad bliver det for en dag i dag?
2: Jamen, det bliver en dag, der sagtens kan skifte karakter ret hurtigt, fordi som du så ganske fint tegner et billede, ja, der er altså mulighed for at starte dagen med lidt blå himmel, og også hvad der føles som sådan en ganske fin sensommerdag, hvor vi sagtens kan gå udenfor uden det besværer nogen. Men vi har altså også lige et regnvejr. Vi har jo sådan set haft den første bølge, kan man sige, hen over Fyn, og det her er altså blevet til et par millimeter der. Det sted, hvor vi har fået mest ved årsdag, der har vi faktisk fået 4,9 millimeter, så det er sådan en del, det har haft der. Og den del af uvejret, eller regnvejret, eller hvad vi nu skal kalde det, der har allermest, den har vi altså endnu til gode at se trække op over os, og umiddelbart er jeg heller ikke sikker på, at vi nødvendigvis kommer til at få den kraftigste kerne af det. Gør vi det, så er det altså også med torden og lyn og intensiteter, der kan blive kraftigere endnu, måske op omkring et niveau af skybrud eller derover, så det kan sagtens give rigtig meget lige pludselig. Sandsynligheden for, at vi ser det, den ligger nok allerstørst her i løbet af formiddagstimerne og på den anden side af middag. Jeg kan se, at DMI, de har sendt et varsel ud, der gælder for os helt ind til klokken 8 i aften. Der er min umiddelbare vurdering, så er vi i hvert fald på den sikre side. Jeg regner med, at vi får i hvert fald slutningen efter om dagen, som nogenlunde i hvert fald kan gå med perioder med tørt vejr og også lidt sol, der kommer igennem.
1: Så det er sådan noget med hellere at gå med regntøj og paraply, end at blive alt for våd?
2: Jeg har i hvert fald taget både regnjakke med og regnbukser, og antager, at der er en sandsynlighed for, at jeg skal bruge det, når jeg skal cykle hjem her på den anden side af middag en gang. Men der kan jeg også sagtens være, at du er heldig. Efter kernen af det her, som sagt, derovre, så bliver det lidt mere sådan en byopgave, hvor vi altså får plads til. Nogle får tørvejr, andre de får regnvejr. Men der kommer altså også til at være steder på Fyn i eftermiddag, hvor vi nok måler temperaturer på 20-21 grader. Så det er sådan en dag, hvor det er lidt svært at med sikkerhed sige, hvem der får hvad.
0: Godt, og så er der faktisk også lidt blå himmel ude foran vores vindue. Tak for det, Simon Brix.
2: Velbekomme.

0: Et af mange kæmpe hits fra Madness 1982, Our House 747. Vi snakker parkeringsafgifter og om de er fair.
1: Ja, fordi det viser sig, at der bliver slået rekord igen sidste år med omkring 1,4 milliarder kroner, sådan alt i alt på parkeringsafgifter. Og Christian, han har skrevet, jeg hjalp min datter, hun skulle hente en pakke hos Jysk, og så var jeg så dum, at jeg gik helt ind for at hjælpe med at bære den der pakke til sydlandet.
0: Ja.
1: 3,5 minutter tog det, og så var der en sød hilsen. 950 kroner. Au.
0: Ja, det kan godt gøre lidt ondt. Ja. 1,5 næsten milliarder kroner har kommunerne tjent på parkeringsafgifter sidste år. Det er en ny rekord. Stort tillykke. Men spørgsmålet er det fair med de her afgifter? Lad os lige høre fra Morten Vork Clausen, som en af vores kollegaer talte med lidt tidligere, og spurgte om, at han kan huske sådan den seneste parkeringsafgift.
2: Den fik jeg ude ved Elgiganten, ude i Rosengårdcenteret. Og jeg synes, det var uretfærdigt, fordi at de har lige indført P-afgift derude. Og normalt var det gratis at parkere derude, det er år tilbage, ikke? Og så kommer vi ud, og så var der en P-afgift i vinduet. Og jeg havde lige været inde og handle i elafgiften, Elgiganten, så jeg gik faktisk ind og afleverede min vare igen, fordi jeg sagde, at det her det blev for dyrt at holde herude. Og jeg fik mine penge igen.
3: Og hvad med parkeringsafgiften? Hvad klagede du over den?
2: Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, det var jo selvfølgelig min egen skyld. Jeg ikke var opmærksom på, at jeg lige var blevet sat en afgift ind. En ny afgift ind for at holde ude ved Rosengårdscenteret. Så det har jeg bare ikke bemærket. Normalt var det gratis at holde det ude. Ja.
3: Så hvorfor synes du, at den var uretfærdig?
2: Jamen, måske skal man lige stikke en finger i jorden i det her P-selskab og sige, okay, vi har lige indført den her regel, ikke? Giv nu lige folk en chance, ikke? Man kunne da bare lige lægge en sæl i vinduet og huske lige næste gang, ikke?
3: Okay. Så et tip givet videre til parkeringsselskaberne er lige at give folk noget tid til at vende sig til parkeringsreglerne.
2: Jamen, det ved jeg godt, det kan de jo ikke håndtere. Men altså, jeg synes generelt, det er for meget med de der P-afgifter. Det er jo blevet en pengemaskine for kommunerne. Jeg synes, det er helt urimeligt. Fuldstændig.
1: Og det vil sige, det kan man også se i vores indbakke, at der er andre, der synes, at det er urimeligt, og at afgiftens størrelse slet ikke står mål med forseelsen og alle de her ting. Ikke desto mindre, så er der også plads til flere historier om din seneste P-afgift, om hvorvidt den var fair.
0: Ja, Fyns nabolag, det er det, kolder en sms, Fyn Mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Det er fede tomater eller

0: TV 2. De første kærester på månen. Månen. Landets kommuner har rekordstore indtægter på parkering. Sidste år 1,4 milliarder kroner.
1: Og derfor har vi spurgt, var din seneste parkeringsafgift helt fair? Og Lene, hun har skrevet, for mange år siden, midt i 90'erne, skulle mine drenge og jeg på Jernbanemuseet i efterårsferien. Der var måske noget ombygning, for parkeringspladsen var i hvert fald indskrænket. Selvom der var skiltet med parkering forbudt, ja, så parkerede jeg alligevel min lille Fiat 127 nok nærmest lige neden under skiltet. Der holdt jo flere andre, så selvfølgelig måtte jeg også det. Desværre så sad der en p-bøde i frontruden, da vi kom ud efter nogle hyggelige timer på museet, og som enlig forsørger var pengene små. Heldigvis så kunne vi godt lide grød og pandekager og kartoffelmos og billig mad i det hele taget, så jeg klarede den jo, og ja, det var helt min egen skyld. Der var jo skiltet med p forbudt, men jeg valgte at gøre som alle de andre.
0: Ja, og det er nok bare sådan, at det ikke konklusionen på det her, at de fleste, der har skrevet ind til os, synes jo sådan set egentlig, det var fair nok, for man har jo selv dummet sig.
1: Og nogle gange så bærer man at få ret, og så er det jo fint nok.
0: Ja, ja, selvom det er irriterende. Tak for jeres historier. Henrik, en opdatering på trafikken.
2: Og vi har klassiske trængsler i den fynske morgentrafik. I øjeblikket kører du på E20 Odense retning mod Sjælland imellem med 53 Odense V og 51 Odense S, som møder du en tydelt myldretidskø. Også flere steder i Odense er der trængsler. Måske så er der en del, der har ladt cyklerne stå på grund af det regnvejr, der var tidligere på morgenen. Lige nu der har vi blandt andet kø på Åløkke Allé og Grønløkkevej frem mod krydset ved Middelfartvej. Og også hvis du kører på Stenløsevej fra St. Clemens og så frem mod rundkørslen ved motorvejstilslutning 51 Odense S, skal du være forberedt på kø kørsel. Og kører du på E20 fra Middelfart mod Kolding, så er der vejarbejdskø D fra 40 motorvejskryds Kolding, og når du er forbi ved 62 Kolding Ø, så løsner det.

0: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gødning, så viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, og derfor skal landmændene gøde mindre, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Og iltsvindet betyder, at livet under vandoverfladen forsvinder mere og mere. Det oplever lystfiskeren Kent Andersen også.
2: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmåde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen, der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være i det fedtmåde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
0: Men mange landmænd er utilfredse med udsigten til at måtte gøde mindre. Allerede her til morgen har to traktorer med protestbanner spærret broen mellem Mors og Salling i Nordjylland, fortæller min kollega, reporter Amanda Munksgaard.
3: Måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side.
0: Hvis man får alvorlige men på grund af medicin, så kan man få erstatning fra staten på op til 5 millioner kroner. Men hvis de samme men giver en dobbelt så stor erstatning, hvis man får dem efter en operation, det vil flere partier nu have ændret på. Anders Hansen er blevet delvis blind efter at have taget slankemidlet Wegovy. Og han har fået 5 millioner kroner i erstatning, men han ser det ikke som en sejr.
4: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
0: Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden og er ikke blevet reguleret siden. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Her er det Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund.
5: Når man som patient i det danske sundhedsvæsen er blevet udsat for en skade, så skal man have en erstatning, og derfor skal grænsen for de 5 millioner kroner, som er et øvre loft, som alene ligger på medicinsk behandling, skal naturligvis fjernes.
0: Det er Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl helt enig i.
6: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
0: Napoli er verdens berømt for kunsten at bage en pizza. Finnerne for deres saunakultur, og nu vil Fanø også være det for sin folkedans og særlige Fanø-dragt. Og drømmen er kommet nærmere at gå i opfyldelse. Kulturministeren har nemlig indstillet den særlige Fanø-kultur til en plads på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Reporter Bo Bæksgaard, du er taget til den måske snart verdensberømte ø i Vadehavet.
7: Jeg er taget til sydspidsen af Fanø, skiberbyen Sønderho, hvor 340 sjæle holder skansen i de små lave huse med stråtag og med lavt loft indenfor. Her er det svært at få armene ned for nomineringen, altså udsigten til måske at kunne komme på UNESCO's immaterielle kulturarv, har vagt stor glæde, blandt andet hos dig, Susanne Vindsløv, som har arbejdet for det her i 10-11 år. Hvordan er fornemmelsen lige nu?
8: Jamen, vi synes, det er fantastisk, at vi er nået så vidt. Vi var jo ikke sikre på det. Og vi ved også godt, at Folkehøjskolen er en god konkurrent til os. Men vi regner med, at det skal nok gå alt sammen. Vi er så begejstrede. Vi har arbejdet så længe og så hårdt på det her. Så vi har håbet jo, at vi kunne komme med i sidste ombæring.
7: Hvorfor er Fanø-musikken, Fanø-dansen, Fanø-dragterne værdige til en sådan placering?
8: Det er det, fordi vi er det eneste sted i Danmark, hvor man har en levende danse-, musik- og dragt-tradition. Findes ingen andre steder. Og det kaldes ikke folkedragter, det kaldes for dragter eller Fanø-dragter.
0: Også de danske folkehøjskoler er indstillet til en plads på listen. Byer og regn kommer ind over landet fra sydvest. De kan være kraftige, komme med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Frederik Sundby.
9: P4.
10: Du lytter
9: til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Jesper Lind.
1: Og et andet par i din radio, det var Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig. 808. Godmorgen.
2: Godmorgen. Lidt tidligere på morgen, der holdt der to traktorer på Sallingsundbroen med et banner spændt ud imellem dem. Det er landmændene, der er svært utilfredse med noget af det, der sker i øjeblikket. Derfor så har de både lavet den her happening med de to traktorer, men også indkaldt til stormøde i Odense i eftermiddag.
1: Ja, jeg er lige inde på Landbrug Fødevares Facebook-side, der for 6 dage siden så et opslag op. Invitation til stormøde. Virkeligheden kalder. Landbrug og Fødevare inviterer til stormøde om den alvorlige situation for erhvervet og de fatale konsekvenser. Regeringspolitik vil få for både landmænd, virksomheder, følgeindustri, landdistrikter og dermed Danmark som helhed. Og mødet er i dag kl. 15 herovre i Kongresscenteret.
2: Og vi kommer til at tale mere om det her også i morgenradioen.

0: 12 minutter over 8 her i P4 morgen. Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeated. Og så er der jo desværre mange unge, der bruger opioider. Tidligere på sommeren, der fortalte vi jo, at antallet af unge mellem 15 og 24 år, der blev indlagt på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet, altså fordoblet, og det er kun på 5 år.
1: Og de situationer skal en ny app nu gerne prøve at hjælpe med at undgå, og appen er udviklet af medarbejdere på Reddernes Krisecenter Fyn, hvor vi har besøg fra her til morgen, nemlig Annette Nanke, der er leder af krisecenteret, og også dig, Mark Spang, der er medarbejder på Reddernes Krisecenter. Godmorgen og velkommen til jer begge to.
2: Godmorgen. Tak.
1: Og Mark, vi skal lige have demonstreret, hvordan den der nye app kommer til at virke. Hvad er det, den kan, sådan i udgangspunktet?
2: Jamen, det er i udgangspunkt i en dødmandsknap. Det vil sige, at man er bruger, og så tjekker man ind. Og det kan man jo så vælge mellem 5 til 30 minutter. Og når man ikke er tjekket ind igen, inden den her uge er talt ned, så går der en alarm. Og på den anden ende, så er der en hjælper. Og hjælperen, han eller hun, bestemmer sådan set distancen af, hvor langt ud vil de rykke. Og det kan man vælge alt fra 500 meter til 1 kilometer, 5 kilometer og så overalt. Overalt er så 25 kilometer max. Og det er en grund til, fordi når man tager opioider, og man, altså benzoer for eksempel, og der ligesom går noget galt, jamen så skal det gå, det skal gå rimelig hurtigt. Så alt over 25 kilometer giver ikke så meget mening. Når alarmen går så i gang, og jeg er jo hjælper, så får jeg, der er en, der har brug for hjælp, så kan jeg lige klikke ind, det vil jeg gerne være med til, og så åbner den op for Google Maps faktisk, og så kan den se den rimelig præcise lokation, så jeg kan skynde mig derhen i en fart. Når jeg så kommer derhen, så kan jeg trykke, nu er jeg her, og så bliver alarmen afstillet, og så får jeg en prompte, der, hvor jeg kan gå i gang med at udøve jamen, livreddende hjælp, ikke? Og så skal man administrere det, der hedder naloxon. Det er en modgift mod...
1: Hvordan lyder den der alarm?
2: Det kan du få lov at høre her.
1: Appen, ja.
2: Nu trykker jeg på testalarmen, og den lyder sådan.
0: Ja, det er en alarm.
1: Så er man ikke i tvivl.
2: Så er man ikke i tvivl, og det er vigtigt. Så er der forhåbentlig også noget vibration. Altså, vi er i testfase lige nu. Men altså, man kan sige, at man kan jo have det med at falde hen, og så er det måske godt med noget vibration, men især en høj lyd. Den bliver ved med at gå også fra brugerens telefon, så når jeg er ude at lede som hjælper, så kan jeg forhåbentlig komme nærmere og nærmere, også bare ved at lytte til, hvor er den her lyd fra. Ja, så lyden går faktisk på begge telefoner på samme tid.
1: Vi kommer til at tale videre om appen og om hvem, der skal bruge den om et øjeblik.

0: The Proclaimers og I'm Gonna Be 500 Miles. 18 minutter over 8, og der findes jo masser af apps til alt muligt. Og der findes altså også snart en app, man kan bruge, hvis man nu får en opioidforgiftning. Og det er der flere og flere unge, der desværre får. Og så kan man lige aktivere den her app, og så kan det være, der er en i den anden ende, der kan hjælpe en, hvis det nu går galt, og det skal faktisk testes i dag på Sankt Knuds Gymnasium.
1: Ja, sproget og hvordan den virker og hvem der kan melde sig og sådan noget skal testes af. Og en af dem, der har sådan tænkt tankerne om den, Annette Nanke, det er dig, leder af Reddernes Krisecenter på Fyn, der ligger i Odense. Du har fået ideen, vi har også besøg her i studiet af Max Bang, der er jo fortalt før, hvordan den virker. Men hvad er egentlig ambitionen med den her app? Hvem skal bruge den, Annette?
2: Jamen, det er jo primært de især unge, men generelt alle, som bruger opioider og alene. Fordi det er jo der, risikoen er rigtig stor, for får man en overdosis, så er der ikke nogen til at hjælpe en. Og der er desværre flere unge, der tager, så derfor har vi fået ideen til det her.
1: Der kunne måske godt være dem, der sad derude og tænkte, ja, det er da meget godt, men er det ikke at gå i den helt forkerte retning, det her, og gøre det nemmere at tage stoffer, uden at få en overdosis? Vi vil gerne have, at de ikke tager de her opioider. Hvorfor mener du alligevel, at appen er nødvendig?
2: Jamen, ideen er jo, at det bliver mere sikkert at tage de her stoffer, hvis man i en periode af sit liv døjer med det og lider af afhængighed, sådan at man ikke dør, før man har lyst til at søge hjælp. Så det er hele ideen med det her koncept. Og så ved vi jo også, at det er et dialogredskab, for man får talt med hinanden om, hvor farligt det er. Der er måske også nogle forældre, der får kigget ind i, skal jeg måske være hjælper på den her app, eller ved min unge det her, eller har jeg talt med min unge om det her. Så det er sådan hele ideen, forebyggelse af skader af opioider, og at man dør af det.
0: Man er ikke bange for, at I frister svage sjæle og tænker, okay, jeg har ikke turet det der med opioider, men nu tør jeg godt, fordi så er der nogen, der kan komme og hjælpe mig.
2: Nej, overhovedet ikke. Mere, at det bliver sikkert, og at man tør gå i dialog.
0: Men jeg tror bare, der er mange, der tænker den tanke.
2: Ja, det kan sagtens være, men jeg tror på, at det der med at få en dialog om, at det her det er farligt, det forebygger, at nogen dør af det.
1: Og nu taler vi om, at Sankt Knuds Gymnasium, der skal I på besøg i dag. Hvad er det, I skal bruge de unges hjælp til her?
2: Jamen, det er jo især at få det rigtige sprog i appen, fordi det er jo dem, vi gerne vil have bliver fanget, og måske også, hvem skal være hjælper? Skal det være nogen, man kender, eller skal det helst være nogen, man ikke kender? Og i det hele taget bare sådan, at det bliver et sprog, hvor man tænker, at de unge kommer til at bruge det her. Og så vil vi selvfølgelig også gerne give de unge kurser og i første hjælp og udlevere modgiften, og også se, hvor let det egentlig er at få et kursus.
1: Og Mark, du sagde jo før, at det er meget sådan intuitivt at gå til det her. Er det nemt at blive hjælper?
3: Det er meget nemt at blive hjælper. Man kan, lige nu så er det som sagt Sankt Knuds, men i fremtiden så kan man jo egentlig bare gå på hjemmesiden jeg-ok.info, og så kan man melde sig til der. Alternativt kan man jo egentlig bare downloade appen. Og det er anonymt, det kræver sådan set, altså selv brugernavnet bliver autogenereret, så hedder man Hvid Hø eller et eller andet underligt. Det kan man så også gå ind og rette på. Men vi slår os også på, at det er anonymt. Vi samler selvfølgelig lidt data ind, altså hvilken telefonversion bruger du, Android eller Apple eller sådan noget der. Men det er ganske enkelt, altså det skal være nemt for alle, for at det bliver tilgængeligt. Så ja.
1: Jamen, jeg var lige ved at sige godt samarbejde med, eller have et godt samarbejde med de unge på Sankt Knuds. Det kan være, at det lige flytter den et ekstra skridt. Annette Nanke og Max Bang, tak fordi I kom her.
3: Tak.
1: Velbekomme.

0: Shona Blacksmith og Mektas og Saw You Dancing.
1: Og 9:05, tid til en opdatering på trafikken.
2: Og myldretidstrafikken er ikke helt sluppet sit tag. De fynske veje kører du på E20, er der fortsat er tæt trafik. Det er fra 52 Odense S, vi er så frem mod 51 Odense S, når du kører i retning mod Sjælland. Også i selve Odense møder du rester af myldretidstrafik. Det gælder blandt andet, hvis du kører på Ejlsgårdsgade og Hjeltevej. Og for veje, der suser vi videre til skinnerne, hvor det kviber lidt fra Intercity Lyntoget fra København til Fredericia. Det skulle være kørt fra Odense kl. 8:36, men aktuelt der er det 18 minutter forsinket.
3: Christian Bundes radioprogram på P4.
4: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
5: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
6: Det er helt fantastisk.
5: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
7: Ja, det tror jeg.
5: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
7: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
5: Hej, Osvald.
8: Hej.
5: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
8: Jeg kan ikke lide sommer.
5: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
3: Christian Bundes radioprogram.
6: Rigtig, men de har svedet under pattern.
5: Som mor plejer at sige det.
3: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Det var Coldplay og et nummer fra deres A Head Full of Dreams album, der kom i 2015. Her var det Him for the Weekend. Det er der jo altså lige lidt tid til nu, at det bliver weekend nu, når det bare er mandag. Men nu er det tid til nyheder til dig. Klokken den er nemlig 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En ny app skal gøre det nemmere at hjælpe personer, der har fået en overdosis af opioider. Den fungerer lidt ligesom hjerteløber-appen, så hvis du hjælper, så kan du modtage en alarm, og så får du oplyst den specifikke adresse, hvor der er brug for hjælp, og som du så skal tage til. Appen er udviklet af Reddernes Krisecenter på Fyn, og senere i dag bliver den præsenteret for Sankt Knuds Gymnasium i Odense. Her skal eleverne teste appen, og vicerektor Thomas Sækkerlund tror, at det kan give anledning til vigtige tanker.
3: Og min erfaring er, at når man anerkender de unges værdi i forhold til at kunne være med til at tage et ansvar, så har det tit en meget positiv effekt på deres overvejelser og indlæring, og i det her tilfælde altså også i forhold til deres overvejelser over, hvor farlige opioider er.
2: Og selvom det ville være bedre, hvis opioider slet ikke fandtes, ja, så er vi nødt til at forholde os til det, mener han.
3: Jeg tror, vi er mange, der kunne ønske os, at en lang række grimme ting ikke fandtes i vores samfund. Trafikulykker, livstruende sygdomme osv., men sådan hænger vores verden jo ikke sammen, og det er jo også en særskilt meget vigtig ting at lære vores unge mennesker, så de kan blive livsduelige og begå sig i en verden, som kan præsentere dem for fare.
2: Planen er, at appen bliver tilgængelig for alle til januar næste år. I eftermiddag er der stormøde for landbruget i Odense. Op mod 3.000 ventes at deltage, og mange af dem er utilfredse med en ny lov, som skærper reglerne for, hvor meget gødning, der må spredes på markerne. Samtidig med protesterne, ja, så viser nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er alarmerende højt. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabær Madsen, ser også på situationen med stort alvor og står fast på trods af utilfredsheden fra landbruget.
4: Vi har massivt iltsvind, fordi vi udleder for meget kvælstof, primært fra landbruget til vores fjorde, til vores indre farvand. Det skal vi have bremset. Hvis ikke vi får bremset kvælstoftilførslen, så får vi ikke livet tilbage i fjordene.
2: Kent Andersen fra Odense har været lystfisker i mere end 60 år, og han har set forandringerne med egne øjne. Han retter en skarp kritik mod landbruget.
5: Landmændene, de vil jo ikke høre på fagkundskaben. Og jeg er jo menigmand. Altså, jeg vil jo ikke andet med biologer. Dem stoler jeg på, biologerne. Vores fagkundskab stoler jeg på. Og det, de siger, at det er 70%, det er for landbruget, så kan jeg jo ikke bare sige, at det tror vi ikke på. Det er nok noget andet, et eller andet. Vi er nødt til at høre på, hvad fagkundskaben siger, og det vil landmændene ikke.
2: Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, siger om baggrunden for mødet. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt man vil passe på vandmiljøet og drikkevandet eller ej, for det vil vi alle. Men regeringen kører ufortrødent videre med vedtagelsen af gødskningsloven, der de facto vil regulere vores erhverv med tilbagevirkende kraft, samt med forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Konsekvenserne kan blive enorme for såvel erhvervet som for Danmark, siger han altså. Og så er der risiko for lokale skybrud i dag. Det kan også være, at det bare er regn eller byer, som så kan være ret kraftige og med torden. Og så er der også mulighed for lidt sol i løbet af dagen. Mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring syd, den drejer sig til sydvest.

0: Jason Derulo, Want to Want Me.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Ja, Rut, vi skal se, om du har noget at flytte rundt med.
3: Nej,
0: deroppe.
3: Jeg har ikke.
0: Om du er skarp i dag, eller du måske lige hænger lidt i bremsen efter weekenden.
3: Ikke? Ja.
0: Jeg har taget et par overskrifter fra DR.dk og lige lavet dem lidt om. Måske lige for at lokke dig på vildspor, ikke? Lad os se, om det lykkes. Ellers kan du gå ind selv og læse historierne på DR.dk. Hør os. Se os.
3: Ja, mit allerbedste bud, jeg har ikke andre, er, at det er de her landmænd, der er på vej til protestmøde i Odense i eftermiddag. Nu vil de se og høre os af regeringen. De vil ikke have den her lov med tilbagevirkende kraft om gødning.
0: Det er rigtigt. Der er det her møde i dag i Odense Kongresscenter, og to traktorer spærrer lige nu, eller i hvert fald har gjort her til morgen, Sallingsundbroen.
3: Mm.
0: Nogle bannere. Jamen, det går jo godt.
3: Det var da dejligt at komme godt
0: fra starten. Ja, det var det da. Nå, vi tager en mere her.
3: Ja, tak.
0: En fin fidus for nogen.
3: Ja. En fin fidus for nogen.
0: En fin fidus for nogen.
3: Ved du hvad? Vi har talt meget om parkeringsafgifter her til morgen, så den tror jeg går på, at landets kommuner jo har rekordstore indtægter på parkering, og det er jo en god fidus for dem, der får penge i kassen.
0: De har fundet en god fidus, kommunerne. Vi tager den sidste her.
3: Ja, tak.
0: En uheldig kombination koster. Og der bliver vringet på næsen over. En uheldig kombination koster.
3: Ja. Det er fordi, jeg har ikke sådan den. Altså, de to først havde jeg sådan, det tror jeg ved, hvad er.
0: Ja.
3: Den fornemmelse har jeg ikke her.
0: Nej.
3: En uheldig kombination
0: koster.
3: Hvad koster noget?
0: Nu bliver der kigget febrilsk på
3: DRK. Ja, det er fordi.
0: Der bliver scrollet febrilsk frem og tilbage, op og siden.
3: Ja. Den eneste, jeg lige falder på, og det var fordi, jeg tænkte, den har han med, fordi det kommer til at gå også på Jesper Linds pengepunkt. Det er det med den dyre strøm i august. Men jeg har ikke set noget om kombinationer.
0: Men det er faktisk en kombination af mange ting. Geopolitiske uroligheder i Mellemøsten, sommeren ekstreme hedebølge i Europa, atomkraftværker, der har været på nedsat kapacitet på grund af lav vandstand i floderne, og så videre, og så videre, har gjort, at august måned faktisk er den dyreste måned for strøm i knap 4 år.
3: Au.
0: Næsten dobbelt op.
3: Au.
0: Det er bare en masse ting, som kombineret kommer til at koste os.

0: Copenhagen Dreaming. Det var Love Shop. 8:46.
1: Vi har nævnt det et par gange her til morgen, og også tidligere. Men for tredje år i træk, så er der altså målt alvorlige niveauer af iltsvind i de danske farvande, og det gælder også farvandene omkring Fyn.
0: Ja, og tallene kommer fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøer. De viser altså, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvand i år har været ramt af iltsvind, og det er altså alarmerende højt, lyder det fra en af landets førende eksperter.
1: Og iltsvind, ja, det er jo blandt andet forårsaget af store udledninger af kvælstof. Vores kollega reporter Tobias Christensen har mødt en af de fynboer, som i den grad har bemærket iltsvindet.
2: Jeg bevæger mig ud her i vandet, taget et par vaders på, og så går rundt her i Helnæsbugten nær Forborg. Jeg har taget dig med, Kent Andersen. Du er jo lystfisker. Du er 67 år, du har fisket hele dit liv. 60 år har du gået rundt med sådan en fiskestang, som du også har i hånden lige nu. Altså, der bliver jo lavet nogle nye undersøgelser nu for hvor meget kvælstof der er i vores have, ikke? Og de viser jo, at for tredje år i træk, jamen, der ser det virkelig alvorligt ud, og en af Danmarks førende eksperter på området siger også, at det her det kan blive katastrofalt år. Altså, hvad tænker du om det?
3: Jamen, det var sådan, jeg har oplevet det. Jeg har aldrig set det så slemt før. Vi troede sidste år, at nu kunne det ikke blive værre. Altså, os der fiskede sammen der, at nu var det bunden nået, nu kunne det simpelthen blive værre. Og så dødte det. I år, der dødte det. Altså, det er fuldstændig stendødt. Sådan et sted, som er de bedste her på Fyn. Der er ikke taget den ene større, jeg kender til, hele året. Og det er de allerbedste her.
2: Og nu kan vi se lidt sandbund her, men hvis vi nu går lidt længere ud af, så kan vi jo se, at der herovre er lidt... der ser ret dødt ud på havbunden. Ja. Altså, hvordan vil du beskrive det syn, som du ser her?
3: Jo, altså, det, altså alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Og det er især kløvertangen, det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedt med, det omklammer det, så regnene kan ikke være der. Og det er det ørne. Der vil de røde kø, det er fordi de rejer. Så kløvertangduen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørene væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der er ikke nogen hornfisk næsten. Altså, det er virkelig galt, altså.
2: Og det her, det falder jo sammen med en uge, hvor der skal stemmes om den her gødskningslov i Folketinget, med hvor meget kvælstof, der må blive udledt på markerne, ikke? Og dermed videre ud i vores farvand. Altså, og der er jo nogle landmænd og også politikere i landkommuner, der begynder at stille sig lidt på bagbenene og sige, at nu er det simpelthen ved at være for meget. Så hvad tænker du om, at det falder sammen med, at der kommer sådan nogle nye tal her for, hvor meget kvælstof, der er hernede i vandet?
3: Ja, men det har helt balladen, fordi landmændene, de vil jo ikke høre på fagkundskaben. Og jeg er jo menigmand, altså jeg ved jo ikke andet med biologer. Dem stoler jeg på, biologerne, vores fagkundskab stoler jeg på. Og det, de siger, at det er 70%, det er for landbruget, så kan jeg jo ikke bare sige, at det tror vi ikke på. Det er nok noget andet, et eller andet. Vi er nødt til at høre på, hvad fagkundskaben siger, det vil landmændene ikke. De siger, det er rensetillæg, selvom fagkundskaben siger, at det er højst 10-20%, der kommer fra den samme havdambrug til føret. Det er der højst 20%, vi snakker om. 70% er for landbruget. Og det vil de ikke høre på. Og så, hvad skal vi så? Så er det anarki. Altså, så er vi bare lige glemme, hvad fagkundskaben siger. Altså, biologerne siger, nej, vi må overrule det bare lige. Altså, det er hver mand ved bedst, og dem, der har musklerne, det er dem, der får lov at bestemme. Så kan det hele tiden bare få lov at dø. Altså, jeg forstår ikke den indstilling, altså.
0: Ja, en frustreret lystfisker her, Ken Andersen. Der er ikke de fisk, der har været før. Det vil jeg gerne skrive under på. Mm-hmm. Ja. Det er rigtigt.
1: Og så er det jo i eftermiddag, at en masse landmænd, Landbrug Fødevare, mødes her i Odense, herover ved vores naboer faktisk, Kongresscenteret i det sydøstlige Odense. Stormøde simpelthen, protestmøde kunne man også kalde det. De er i den grad utilfredse med det, regeringen har planer om at gennemføre.

0: holder mit hoved. Det var Hugorm 8.52.
1: Og som sagt, så er der stormøde i Odense i eftermiddag. Det er kl. 15. Man venter op mod 3.000 deltagere fra Landbrug og Fødevare. Altså en hel masse landmænd og andre sådan frugtavlere og den slags, som kommer for at sådan vise deres utilfredshed med regeringens tiltag.
0: Ja, der kører en liveblog om det her stormøde. Det kører lige nu på DR.dk. Der er et par overskrifter, vi kan lige tage nogle af dem. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, han skal tale ved dagens stormøde. Han siger, at han holder fast i regeringens linje. Så er der altså også historien om de her to traktorer, der har spærret broen ved Sallingsund, altså i Vestjylland, og der er en protestbanner på. Og så er der også det her med, at frugt- og grøntavler jo sådan set frygter, at den nye lov kan blive dødstødet for deres forretning. Og så er der altså også lidt intern splittelse i Venstre. De er ikke helt enige

0: Something About You. Her var det Level 42. Henrik, noget fra trafikken?
1: Det skal du få, Jesper. Jeg kan byde ind med, at vi har normal trafik på vejene på Fyn. Myldretidstrængslerne, de er overstået. Men et par vejarbejder har opstartet i dag i det nordlige Odense. Der er Lisevej spadet for gennemkørsel. Det gælder fra i dag og så frem til den 4. september. På grund af et kloakarbejde og et asfaltarbejde betyder, at Holmdrupvej er spadet for gennemkørsel mellem Skårup og Tved. Der asfalteres fra i dag og så frem til den 4. september.
2: Om et øjeblik er der radioaviser. Der kan du høre, at et terrasseprojekt i Rebild endte med et historisk fund. For under jorden, der lå Danmarks største vikingesølvskat.

0: Shakira med Sue her på P4, så radiovis klokken 9.
1: Iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt for tredje år i træk, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og faktisk har det i år været værre end de tidligere år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, det er faktisk fortsat også i år. Altså situationen er ikke blevet bedre.
1: Det er særligt farvandene omkring Fyn, der er hårdt ramt af iltsvind, som især kommer fra landbrugets brug af kvælstof på markerne. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis udviklingen fortsætter, vurderer Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
3: Det er en situation, der gør, at hvis det bliver ved på den måde, så dør det liv, der er i området, og det liv, der kan flygte ud af området, det her er allerede forsvundet.
1: Og derfor vil Folketinget på torsdag stemme om en lov, der skal mindske landmændenes mulighed for at sprede gødning på markerne. Men den lov er upopulær blandt landmændene, og derfor samles de til protestmøde i eftermiddag i Odense. Men allerede nu, her til morgen, er der flere landmænd i gang med at protestere over den kommende gødningslov. Amanda Munksgaard, vi talte med dig tidligere, da du stod på Sallingsundbroen mellem Salling og Mors, og to traktorer spærrede vejen. Men nu er der flere traktorer på spil.
4: Nu er der nemlig en anden demonstration i gang ved hovedvejen, som krydser Mors. Her er der på en mark langs vejen parkeret 7 traktorer og en vogn. Og jeg ved ikke, om man kunne lige høre, at folk dytter i anerkendelse af de landmænd, der altså har legnet op her med et banner, hvor der blandt andet står nej tak til det her nye gødningsregulativ, som er på vej.
1: Tak skal du have. To amerikanske militærbaser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater er i nat blevet udsat for et gengældelsesangreb med iranske missiler. Det sker efter, at USA i aftes angreb to raketaffyringsramper på den iranske ø Larak. Ifølge det amerikanske militær blev angrebet gennemført efter, at styrker fra Irans revolutionsgarde forberedte sig på at placere nye søminer i Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at amerikanerne angriber mål i Iran, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
5: Det, som amerikanerne i stedet for var gået i gang med, det var det, de kaldte deres store plan for økonomiske sanktioner mod alle, der havde noget som helst med Iran at gøre. Så det, der selvfølgelig lige nu bliver holdt øje med, det er, at det her en enkel omgang, der har været de to lande imellem, eller om det her begyndelsen på en ny runde, hvor det ene land angriber, det andet land laver et modangreb, og det ved vi jo ikke endnu.
1: Olieprisen er steget omkring 2% efter angrebet, og det er dårligt nyt for amerikanerne, der allerede betaler mere ved benzinstanderne.
5: Det er den konsekvens, som de mærker i deres hverdag, udover at der er en række fødevarer, der også er blevet dyrere. Så derfor så er det en ekstremt upopulær krig, hvor der jo er et pres på præsidenten for at få den her krig afviklet.
1: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på en stor overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, blev intet mindre end Danmarks største vikingesølvskat fundet. Den består af omkring 700 genstande og fragmenter og vejer hele 18,5 kilo. Reporter Martin Clausen, du står lige nu og beundrer fundet.
6: Jeg har fået blå plastik på mine sko og kommet ind bag ikke en, men to låste døre for at komme ind og se de her altså 18 kilo vikingesølv. Tom Sarau, du er kulturarvschef ved Nordjyske Museer, og så er du også arkeolog, så du var med ud og grave det her op. Hvad var det for et arbejde, I stødte på derude?
7: Jamen, det var en helt særlig oplevelse. Da vi kom derned, der havde de folk, der bor i huset, de havde været i gang med havearbejde og anlægge en mindre terrasse, og så var de jo stødt på den her sølvskat, så der lå sølvbare lidt rundt omkring i jordbunker og så videre, selvom de havde fået en del af det op.
6: Hvor stort er det at stå på det her vikingesølv?
7: Jamen, det er jo ret enestående, især fordi der jo er så meget sølv, altså 18,5 kilo. Jeg ved ikke lige, om man kan forestille sig, hvor meget det er, men det svarer til en god stor rejsekuffert. Men det er også interessant, fordi det fortæller os en masse historier om vikingetiden i forhold til handel og rejser ud i alle mulige retninger.
1: Fra sydvest får vi sky og regn og byer, og der kan være kraftige at komme med torden, og der er også varsel om lokale skybrud, men også lidt sol. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest, og mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
8: Det her er P4.

0: Camila Cabello og Havana.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Jesper Lind.
0: 7 minutter over 9. Godmorgen.
3: Godmorgen. Vi kan som regel følge med i, når der foregår store ting herovre ved vores nabo i Kongresscenteret i det sydøstlige Odense, fordi så vil der være masser af biler på vej ind på parkeringspladsen. I dag kan det være, det er traktorer.
0: Det kan da sagtens være, fordi omkring 4.000 mennesker fra landbruget og fødevarevirksomhederne, de skal til stormøde i Odense Kongresscenter i dag kl. 15.
3: Ja, og vores reporter Rebecca Hollænder er taget afsted, gået hele vejen over til naboen. Rebecca, kan man se, der skal være stormøde?
4: Altså ved indgangen til Kongresscenteret, der hvor mødet skal være, der er i hvert fald blevet sat lidt halmballer op og nogle flag, hvor der står landbrug og fødevare på. Så når at der begynder at trille måske traktorer og ellers bare biler og medlemmer og samarbejdspartnere ind, så er de i hvert fald ikke i tvivl om, hvor de skal gå hen. Men indtil videre, der vil jeg sige, der er lidt tomt her på parkeringspladsen. Altså der er ikke ligefrem kamp om pladserne lige nu. Der er fortsat god plads til både biler og traktorer, hvad man ellers skulle have med af spændende køretøjer. Men ro på for nu, men mødet her, det starter jo også først kl. 15, så der er jo god tid til at trille ind. Og ja, man kommer altså ikke til at være i tvivl. Der er handballer og flag og alt muligt klar til at tage imod.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: Ja, klokken er 12 minutter over 9, og som vi har talt om det tidligere, omkring 4.000 fra landbruget og fødevarevirksomheder skal til stormøde i Odense i dag, lige ved siden af os. Stormødet handler om at udtrykke utilfredshed, deres utilfredshed med regeringens landbrugspolitik.
6: Ja, utilfredsheden er jo især møntet på en ny lov, som skærper reglerne for, hvor meget kvælstof, der må udledes på markerne. Og du skal også med, Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Hvad bliver det for et møde?
7: Jamen, det bliver møde, hvor der er stor frustration, ikke bare blandt landmænd, men der er jo også mange fra landbrugets følgeerhverv, altså smede og leverandører og alt muligt, som dukker op. Og så vil det jo være et møde, hvor jeg tænker også Landbrug og Fødevare får lidt at svare på i forhold til, hvad er det for en aftale, Grøn Trepart egentlig er, den her store aftale om at redde vores havmiljø ved at omlægge fra marker til natur. Og hvorfor er det de her gødskningsregler, at de kommer til at ramme nu?
6: Og hvorfor er den gødskningslov så stor en knast?
7: Jamen for den enkelte landmand, så er det nogle nye krav, som i de vand om vandoplande, det vil sige dem, der har marker, som har noget dræning eller en å op af sig, som leder ud til vandområder, som døjer med iltsvind, der kommer de til at få mulighed for at bruge mindre gødning, end de har været vant til. Så for eksempel en kvægbonde, som er vant til at så majs, han kan måske ikke længere bruge majs, men må bruge græs i stedet for, og det er dyrere og giver mindre foder.
6: Hvis du sådan skal kigge på det ovenfra, kan du så se et sted, hvor det kan lande, hvor det ikke kommer til at skabe de her store protester fra landbruget?
7: Jeg har meget svært ved at se. Det har hele tiden været en del af Grøn Trepart, at der skulle ramme de her strammere gødskningsregler, hvis det var, man ikke nåede mål med det her med at omlægge marker til natur, og hvis det går for langsomt. Og man har faktisk hele tiden forventet, at der vil være en overgangsperiode, hvor det ikke vil være, hvor det ikke vil gå hurtigt nok, så der bliver nødt til at komme de her strammere gødskningsregler. Og landbruget får faktisk også økonomisk kompensation. 1,2 milliarder kroner er der sat af til landmændene. Men de regler er ikke fastlagt endnu, så den enkelte landmand ved ikke, hvad man får i kompensation. Og man kan sige, når de regler kommer på plads forventeligt om nogle måneder, ja, så kan det jo være selvfølgelig, at nogle landmænd vil være mere mildere stemt.
6: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard, altså vores klimaanalytiker her i DR.

0: I'm yours her med Jason Ras, og klokken er 17 minutter over 9. Nå, nu kommer vi til at gå helt tæt på, fordi lige nu kan vi på DR.dk fortælle en historie om, at hver fjerde ung er på skærmen over 6 timer dagligt, og med ung, så er man altså under 30 år. Mere end hver fjerde ung under 30 år bruger dagligt over 6 timer foran en skærm. Det er til privat brug, det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.
1: Og det fik os begge to til at hoppe i vores telefon og søge på skærmtid, for at se, hvor meget vi egentlig havde på. Jeg har lidt en udfordring i forhold til at se en hel uge eller sidste uge, men jeg kan se min daglige, altså dagen i dag, skærmtid. Og det er jo ikke kun privat, bliver jeg nødt til at sige, fordi jeg har jo været på arbejde i mange timer efterhånden, og der bruger jeg også min telefon. Jeg er i gang med at file på de helt store violiner her. 46 minutter.
0: Ja, der er jeg kun på 35 minutter.
1: Så har jeg arbejdet mere end dig.
0: Eller, det kan man diskutere, men det lykkedes faktisk mig at få min ugenlige skærmtid op her. Nu skal vi lige se her.
1: Men det har jeg altså ikke fået.
0: Nej, men den poppede faktisk lige op. Nu skal jeg lige have fundet den igen her. To sekunder. Ja. To sekunder. Sidste uge var mit gennemsnit for skærmtid 4 timer og 35 minutter per dag.
1: Ja, jeg skal se, hvordan man finder det der, for det kan jeg altså ikke lige nu.
0: Den dukker op lige om et øjeblik.
1: Den kommer af sig selv. Altså, men vi vil jo måske godt høre fra dig allerede nu. Hvor meget er du på skærmtid, altså på i dag?
0: Ja, det vil vi rigtig gerne høre, fordi dem under 30, det bruger i gennemsnit 6 timer, eller i hvert fald hver fjerde under 30 år bruger, altså over 6 timer foran en skærm. Og en skærm, det er altså både computer, smartphone, tablet, fjernsyn, spillekonsol og lignende. Hvor ligger dit forbrug, skærmforbrug per dag? Fyns nabolag, DR.dk, der er en sms-fyldt mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Åh ja, den blev lige pludselig apropos. Den her, hvis internettet pludselig gik ned, hvad skulle man så lave?
1: Ja, hvad skal vi så lave? Altså, vi taler om skærmtid, fordi en undersøgelse viser, at unge, og det er så altså dem under 30, de har sådan mere end 6 timers skærmtid om dagen, og det gælder alle former for skærme. Og derfor så spurgte vi, hvor meget skærmtid har du egentlig? Og Patrick, han skriver, jeg er 27 år, og jeg havde et gennemsnit på 2 timer og 27 minutter om dagen i sidste uge. Ja. Det er jo langt fra de 6 timer.
0: Ja, Birgit på 74 år stikker Patrick skærmtid gennemsnit 3 timer og 1 minut den sidste uge.
1: Okay, jamen interessant, hvad vi rammer af tal her. Vi vil stadigvæk gerne høre fra dig. Hvad er din skærmtid på?
0: Vi kunne jo se, om vi kunne lave gennemsnittet for de P4-lytter, som skriver ind til os sådan lige inden, skal vi sige 10 minutter i 10, ikke?
1: Du får lov at regne, Jesper.
0: Modtaget. Fyns nabolag, DR.dk eller en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Hvad var din gennemsnits skærmtid på, eller hvad var den på i sidste uge?
2: Du lytter til P4.

0: Forvandling her med Lis Sørensen, 9:26, mere end hver fjerde unge under 30 år bruger dagligt over 6 timer foran en skærm. Det er til privat brug, og det er alle slags skærme.
1: Og vi kunne godt være så nysgerrige også at spørge dig, Henrik, hvor meget er din skærmtid på?
2: Jeg fik en opdatering lige før på min telefon. Den sagde, at jeg havde brugt 1 time og 48 minutter hver dag i sidste uge.
1: Ej, det er for heldigt, det der. Det går simpelthen.
2: Jeg synes, det er meget tid.
1: Hvis vi nu lige... Det er telefonen, ikke? Ja. Så har du vel også set noget fodbold hen i fjernsynet?
0: Han følte fodbold i går.
2: Jo, det er rigtigt. Der spillede jeg 2 timer af mit liv i går på en kedelig fodboldkamp.
1: Nå.
0: Og så nærmer vi os også en 3-4 timer, kan man sige.
2: Ja, det tænker jeg. Tænker godt, jeg kan være med holde med de unge der.
0: Nå, det er godt, Henrik. Nå, hvordan ser det ud med trafikken?
2: Er du på vej ud i den fynske formiddagstrafik, så hvis du kører på rute 44 imellem Ulbølle og Vesterskærninge, der har vi et vejarbejde på Forborgvej. Det kan altså give lidt tæt trafik i begge retninger i perioder. Og fra rute 44, der skal vi et smut forbi Svendborg, nærmere bestemt Svendborg Storcenter, for der bliver rundkørslen spærret ved Svendborg Storcenter. Det gælder fra i dag og så frem til den 11. september. Det skyldes, at der er en transformatorstation, som skal fjernes fra rundkørslen. Det vil dog fortsat være muligt både at køre ind til Storcenteret og parkeringsområdet via Vestergade og Mølmarksvej.

0: Everyday Life. Her var det Lasse Skriver. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Betalingsparkering og p-afgifter skæpper godt i kommunekasserne. Sidste år var indtægterne på området større end nogensinde før. I Odense var den samlede indtægt på parkeringen lidt under 32 millioner kroner. Og Morten Vore Clausen synes, at der bliver tjent for mange penge på folk, der parkerer forkert.
3: Men altså, jeg synes generelt, det er for meget med de der p-afgifter. Det er jo blevet en pengemaskine for kommunerne. Jeg synes, det er helt urimeligt. Fuldstændigt.
2: Rekorden giver også rynker i panden hos FDM's direktør Stina Glavin.
4: Vi har jo fulgt det her område rigtig mange år, og vi kan desværre konstatere, at det er det, vi oplever år efter år, at vi ser de her stigninger. Så det er der noget, jeg synes, vi skal diskutere og være opmærksom på, om det kan være rimeligt, at de her udgifter, som jo rammer bilisterne, bliver ved med at stige.
2: Det skal dog siges, at i år er tallet i Odense faldet med 9% i forhold til sidste år. En ny app er på vej på markedet. Den skal sende en alarm, hvis nogen bliver ramt af en overdosis med opioider. Den nye app kan minde lidt om hjerteløberappen, der jo sender en alarm til registrerede hjælpere, hvis uheldet er ude, og det samme skal opioid-appen. Det er daglig leder på Reddernes Krisecenter Fyn, Annette Nanke, der har opfundet appen, og hun mener, at den kan gøre en forskel for alle, der stifter bekendtskab med stofferne.
5: For vi ved jo, at nogen kommer til at prøve det af. Så det med kun at have en strategi, at de skal lade være, det tænker vi skal langt hen ad vejen. Men der er også nogen, der ikke lader være, så dem skal vi på en måde også have fat i, så de ikke dør for os.
2: Man kan give besked i appen, hvis man tager opioider alene, og så skal man efterfølgende tjekke ind igen. Gør man ikke det, ja, så går alarmen. Og appen kan være et værktøj til at blive opmærksom på ens forbrug, mener Annette Nanke.
5: Der er faktisk nogen, der har det her som strategi i en periode af deres liv, eller måske resten af deres liv, så det er også for mig et dialogredskab. Vi ved fra de kurser, vi sådan har givet fysisk, at vi kommer til at tale om forbruget på en helt anden måde, og at man faktisk oplever nogen for at kunne få lyst til at holde op.
2: Planen er, at appen bliver tilgængelig for alle til januar. 7 millioner kroner skal gøre cykelturen i Vissenbjerg tryggere, skriver SF i en pressemeddelelse. Regeringen sætter gang i 34 cykelstiprojekter over hele landet. I Vissenbjerg går knap 7 millioner kroner til 2,4 km ny cykelsti, der skal gøre det tryggere for børn og pendlere at cykle gennem byen og videre mod Odense. Børn skal have frihed til at komme rundt på egen hånd, hvis vejen til skole, venner eller fritidsaktiviteter føles utryg. Ja, så bliver bilen hurtigere løsningen. Derfor er det vigtigt, at vi investerer i sikre cykelveje, hvor børn og voksne kan færdes trygt. Så lyder det fra Lise Møller, der er SF's sundhedsordfører og valgt her på Fyn. Det er og bliver en våd mandag med byger. De kan være ret kraftige, og der kan også være torden i dem. Og så er der altså også stadigvæk risiko for lokale skybrud. Der er også mulighed for at få lidt til solen at se, og så får vi temperaturer mellem 16 og 19 grader, og en svagt jævn vind, den kommer omkring syd.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Ruth Kabel og Jesper Lind.

0: Klokken 10, det er den lige om et øjeblik. Jeg var det med Dina og en sang om det. Mere end hver fjerde ung under 30 år bruger dagligt over 6 timer foran en skærm til privat brug. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og ja, privat brug.
1: Ja.
0: Det er vigtigt.
1: Det tror jeg er rigtig godt, fordi vi stod lige og talte skærme herinde i studiet. Ja. Og hvis de talte med i det der forbrug, så alene de 4 timer, vi står her, ja, så vil vi jo ramme langt op over det der gennemsnit. Det kunne selvfølgelig være, at det indikerede, at vi var unge med de unge, men det er jo ikke helt sådan, det er.
0: Jeg har jo 7 skærme foran mig, og så hvis jeg kigger over på dig, har du en skærm, der dækker for halvdelen af dit hoved, så der er skærme.
1: Overalt.
0: Overalt. Ja, så det er godt, det kun er på til privat brug.
1: Ja, vi har jo spurgt om skærmtid, altså hvor meget skærmtid siger din telefon, at du bruger. Mm. Og det har Gert jo en pointe i forhold til. Han skriver, de tal, folk skriver ind, er jo kun deres smartphone. Min siger 57 minutter, det må så være for i dag, gætter jeg på. Mm. Men jeg bruger jo også iPad og TV klart mere end det. Og så er vi jo også inde på over 6 timer. Ja. Og det er jo rigtigt, det skal man lige tage med. Det der, at man lige lader fjernsynet køre i baggrunden måske, eller har en tablet, som den der anden skærm, man lige tjekker noget andet på undervejs i løbet af en aften, det bonger op det hele.
0: Ja, Annette skriver daglig skærmtid 2 timer og 26 minutter, og det er jo så formentlig kun på telefonen. Mm-hmm. Så er der lige måske lidt andre skærme ved siden af, men det kan du lige fortælle os om, Annette.
1: Ja, vi vil gerne høre, altså, hvor meget siger din telefon, du bruger? Ja. På din skærmtid.
0: Ja, så kan du eventuelt lige skrive på, okay, så jeg lige en film, den var 2 timer.
1: Den der fodboldkamp, eller en håndboldkamp, eller sådan noget. Det er der, hvor jeg kan mærke, at jeg nok kommer til at koste dyrt i det der, ikke?
0: Fyns snabelag, DR.dk, eller en sms, Fyn Mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Susanne Salomonsen og Kærligheden kalder 9:45.
1: For tredje år i træk er iltsvindet langs de danske kyster alarmerende højt. Mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande er allerede i år ramt af iltsvind. Det nye tal, der er kommet fra den her styrelse, der hedder Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og så kan vi stå og tale om iltsvind og tal og sådan noget. Men dem, der kan mærke det, det er jo dem, der sådan smider snøren ud en gang imellem og forsøger at fange fisk.
0: Ja, en af dem, det er blandt andet Kent Andersen. Han har fisket efter havørred i rigtig, rigtig mange år. Over 60 år. Han plejer at fange 350 ørreder om året. Han har kun fanget 50 i år. Lad os lige høre fra ham. Vi besøgte ham, da han var nede og forsøgte at fiske i Helnæsbugten.
2: Jamen altså, det ser forfærdeligt ud. Altså, det har aldrig set så slemt ud. Jeg startede for 5 år siden, der begyndte sådan virkelig at gå ned ad bakke. Og så sidste år tænkte jeg, hold kæft, hvor det slemt. Men der kan det ikke blive værre. Og bum, så dødte det. Altså prøv at tænke hele det område her. Jeg har ikke hørt om en større fanget her i år. Og det er de allerbedste her på Fyn.
1: Ja. Altså, du kan læse og se mere om Kent Andersen og om iltsvindet på DR.dk, og så er det jo på torsdag, at Folketinget endelig skal vedtage en lov hedder det, der giver mulighed for at regulere landbrugets udledning af kvælstof i langt højere grad. Og det har jo så affødt et stormøde, som skal holdes her i eftermiddag i det sydøstlige Odense.

0: tidligere spillede på Tinderbox Festivalen, Robbie Williams. Nu kommer Take That så til næste år og spiller den 25. juni til Tinderbox Festivalen. Det er jo så tre af medlemmerne fra Take That. Det bliver så uden Robbie. Så er de sådan set alle sammen været der, kan man sige. Ikke?
1: Det kan man roligt sige, ja. 8 minutter i 10, og kl. 15 i eftermiddag, der er der stormøde. Nogen vil også kalde det et protestmøde, og det er der i Odense Congress Center, vores nabo nærmest her. De forventer, at der kommer mere end 4.000 mennesker til mødet, og det er jo Landbrug og Fødevare, der har indkaldt til stormødet som konsekvens af den her regering, af vores regeringspolitik på landbrugsområdet. Og de er frustrerede, de er vrede, og der er også intern splittelse i Venstre i forhold til, hvad man skal stemme for.
0: Ja, overskriften for stormødet er Virkeligheden kalder. Og som der bliver skrevet af Landbrug og Fødevare på deres Facebook-side, opslaget til det her møde her. Jo flere vi er, jo tydeligere bliver budskabet. Politikerne skal forstå, hvad deres beslutninger betyder ude i virkeligheden.
1: Og du kan læse mere på dr.dk lige nu.

0: nye single fra Nick & Jay, den hedder bare KBH. Der ligger også en video på deres Facebook-side, hvor de lige ligger og triller rundt i nogle store biler i det mørke København.
1: Ah, ja, gør de det? Vel, ja. Formiddag på 4'en, ja. Inden så længe. Mm. Altså, først er der en radiovis og sådan, men i formiddag på 4'en, der vil de forsøge at bekæmpe det, de kalder sommerblues. Og det er jo den sidste sommerdag i år, det her den 31. august, så måske er det meget klogt lige at se, hvad de kan gøre ved, og måske holde lidt fast i sommeren og sådan. Og de får hjælp til det. Af Nikolaj Stokholm.
0: Okay.
1: Hvad han har gode råd og tips, det må du vente med at høre til på den anden side af klokken 10.
0: Jamen altså, prøv at høre. September kommer lige om lidt. Jeg ved godt, det bliver ikke så godt her den næste uge. Ja, der kommer selvfølgelig masser af regn.
1: Der kommer masser af dejligt vand til haverne.
0: Det er 25 grader igen.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo ikke, det er sket før. Det bliver bare nødt til at sige.
1: Ja, men vi venter på lidt blå himmel i september også.
0: Det er godt. Der er radiovis lige om et øjeblik. Indtil der er YouTube, With or Without You.

0: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres mulighed for at sprede gødning, viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Og derfor skal landmændene gøde mindre, siger han.
1: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Iltsvindet betyder, at mere og mere af livet under vandoverfladen forsvinder. Det kan blandt andre lystfiskeren Kent Andersen konstatere.
2: Hvis øjnene var ligeglade med fedtmøde, så er det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
0: Folketinget skal i den her uge stemme om den nye lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. August har budt på usædvanligt høje elpriser, og måneden ender som den dyreste siden 2022. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowattime, oplyser energiselskabet OK. Ifølge kommerciel chef i selskabet Troels Skipper skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder han, at man binder sig til en fastprisaftale og peger på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Fanøs folkedanser og særlige folkedragter kan måske snart komme på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Kulturministeren har indstillet Fanø-traditionerne til listen, og formanden for Fanøs UNESCO-gruppe, Susanne Vindsløv, er glad for den hæder, især fordi Fanøs kultur stadigvæk er levende.
3: De unge mennesker, de er så begejstrede for at få dragt på, være med til ballerne og være med til de her festdage. Der kommer flere og flere unge, der er med til det, og derfor ser vi også, det her, det er noget, der er fremtid i.
0: Kulturminister Zenia Stampe har indstillet de særlige dragter og folkedanse sammen med de danske folkehøjskoler og har forbigået andre forslag som pølsevogne, foreningsliv og håndbold.
4: Håndbold er jo ikke i fare for at dø. Det er en meget, meget stærk folketradition. Men lige det her med de lokale danse og den lokale musik og de lokale dragter, jamen det er noget, alle på Fanø kender til. Men mange andre i landet er jo slet ikke klar over, at der altså også er lokale viser, lokale danse og lokale dragter for deres lokalområde.
0: Regn eller byer breder sig fra sydvest. De kan være kraftige og med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol, mellem 16 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Formiddag på 4.

0: Endelig er det mandag igen.
1: Ja, det er dejligt.
0: Det er så dejligt, men Mads, man kan jo komme ud af sengen på forskellige måder, sådan en mandag morgen. Ja. Du ser lidt træt ud, min mand.
1: Ja, men det er fordi, altså, det har jo været en kaskade af uheld, der har ramt.
0: Har det det?
1: Ja.
0: Sådan en rigtig
1: altså,
0: mandag.
1: Ja, altså, der er, min seng startede med at blive invaderet af børn.
0: Ja.
1: Så det ender med, at jeg må sove natten igennem nede i fodenden.
0: Ja.
1: Og så
0: og nu siger du sove. Du,
1: ja,
0: du har ikke sovet.
1: Jeg har ikke sovet mega godt. Og så skulle jeg meget tidligt op, fordi vi havde lige det der med at smøre madpakkerne i går aftes. Ja. Det droppede vi, fordi jeg var på arbejde i går og kom lidt sent hjem og sådan noget, så det skulle ringe væk ud af 4:15.
0: Ja.
1: Og ikke så fedt. Og så skulle jeg køre min datter i skole.
0: Ja.
1: Og det viser sig så, at hun har glemt sin skoletaske.
0: Ja, lille, lille detalje.
1: Mindre detalje. Så jeg må hjem igen og hente skoletasken. Det betyder så, at det kvarter, jeg mister på det, det gør, at jeg rammer ind i den aarhusianske trafik. Og så kommer jeg til at hænge der og må skrive til jer andre her. Jeg bliver lige lidt forsinket. Mm. Men det gode er, at alt det har jeg jo lagt bag mig nu.
0: Ja, fordi nu
1: det er de to bedste timer på hele dagen nu.
0: Det er det nemlig. Ikke? Nu er vi klar til at sende formiddag på fjern de næste par timer. Tag lige et kig i kalenderen. Der står jo 31. august. Det betyder jo, at det er den sidste sommerdag i år.
1: Ja, fra nu af bliver det regn og rusk, blæst, koldt.
0: Og man kan måske være trist over sommerens slut, men, og det skal vi tale om i dag, men ikke på en trist måde, fordi vi prøver ligesom at kigge på alt det ved sommeren, som vi faktisk tænker, det har vi da egentlig ok med og efterlade tilbage.
1: Man skal huske, at der er, det kan godt være meget af godt, men det er jo ikke alt, der er godt.
0: Nej, og vi gør det faktisk i resten af godt selskab.
1: Ja.
0: Altså, både med alle jer, der lytter med her til formiddag, men også i selskab med komiker Nikolaj Stokholm.
1: Jeg tror, at Nikolaj han kan finde rigtig mange gode grunde til, at det er godt, at sommeren er forbi.
0: Det tror jeg faktisk også. Skriv lige ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad spiser du? Hvor er du? Hvem er du sammen med? Vi vil vide det hele. Kæmpe velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag. Det er jo begyndelsen på en helt ny uge. Vi er nået til uge 36. Og hvor vi jo i dag ligesom vinker farvel til sommeren, så kigger vi nu frem mod ugen. Vi skal have fyldt vores ugeplan.
3: Ja, klar.
2: Er du klar? Du har allerede pusen fremme.
3: Ja, jeg har taget andet headset på, og det kører.
2: Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller skrive i talebobben i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget vigtigt, du skal nå? Sammen med hvem? Hvornår? Det kan være alt fra jobsamtaler til eksamener, til tandlægetid, frisørtider, hyggelige sociale arrangementer.
3: Byfester.
2: Ja, der er plads til det hele. I dag ved vi jo, at det er sidste sommerdag.
3: Ja.
2: Vi ved også, at der er stormøde hos Landbrug og Fødevare i Odense.
3: Ja.
2: Nogen kalder det et krisemøde, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Det er altså i dag. Og så er det også naturens uge. Det bliver skudt i gang i dag. Det er lidt sjovt, fordi det er Danmarks Naturfredningsforening, der inviterer os alle ud i naturen.
3: Ja.
2: Og tak for invitationen.
3: Ja.
2: Altså, jeg vidste ikke.
3: Havde du brug for en invitation?
2: Nej.
3: Nej.
2: Jeg vidste ikke, at det var sådan, velkommen til.
3: Men altså, ikke desto mindre er det fint lige at blive mindet om, at man er velkommen.
2: Ja, og du har sagt godt, det er hele ugen.
3: Yes. Det er hele ugen. Der er en lang...
2: I morgen kan du så skrive efterår.
3: Ja, det kan jeg også.
2: Ja. Ja. Du kan også skrive, at Vejle bliver universitetsby, fordi SDU åbner en afdeling i det østjyske. Det er nogle forskellige bacheloruddannelser, man kan tage der.
3: Ja.
2: Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det er i morgen, at Norges nye konge, kong Håkon, han aflægger ed til forfatningen i Stortinget.
3: Ja.
2: Så er det ligesom officielt, ikke? Så det er jo 4 dage efter sin fars død.
3: Ja.
2: Jeg har ikke noget på onsdag, torsdag, fredag, lørdag.
3: Ja.
2: Der er altså en ting, vi lige er nødt til at markere her. Olsenbanden ser rødt.
3: Ja.
2: Fylder 50 år på lørdag.
3: Nej.
2: Jo. Og der er storskærmsvisning af Olsenbanden ser rødt i Vridslys lille statsforening.
3: Ja, det er jo passende. 19. Det er jo meget passende, kan man sige.
2: Det har man simpelthen, det markerer man sådan.
3: Ej, hvor skønt.
2: Sådan, der kan du skrive, der skal Europakommissionsformand Ursula von der Leyen.
3: Ja.
2: Hun besøger Grønland sammen med statsminister Mette Frederiksen. Så det kan vi også lige få. Har du noget, der skal på, Mads?
3: På søndag er en vigtig dag i min familie. Vi skal til 2x70 års fødselsdag. Det er mine forældre, de bliver 70 år. Ja, min far er blevet, min mor bliver blevet. Ja, det skal jeg.
2: Okay, så det skal du også lige have arbejdet på
3: Det skal jeg også nå i den her uge.
2: Jeg skal faktisk også ses med min familie den 5.
3: Ja, det er lørdag
2: der.
3: Ja.
2: Der skal vi til Sjælland, ja, og være sammen med hele min mors side af familien. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Ej, det er ikke så tit, vi ses. Men byd lige ind i en sms til 1212, eller talebobben i DR Lyd. Hvad skal du have på ugeplanen? Altså formiddag på 4'en store fælles ugeplan. Hvad skal vi huske hinanden på? Hvad skal du? Hvad skal vi? Byd ind, fordi vi skal jo alt som altid have fyldt den der ugeplan godt ud.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencers, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd. De siger,

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Den står på pakning i Hobro i dag, Mads.
3: Nå, hvem skal nogen steder hen?
2: Jamen, det er Pia, der skriver. Min mand, Carsten og jeg, vi skal pakke vores kufferter i dag, fordi vi rejser en uge til Spanien i morgen.
3: Ej, hvor lækkert.
2: Så får der, vi lige forlænget sommeren der. Er det dejligt?
3: Det
2: så pakning
3: tænkt
2: i dag.
3: Ja, og rejse i morgen.
2: Og rejse i morgen.
3: Yes.
2: Og apropos i morgen, der skriver Jesper. Tirsdag skal jeg sammen med min søde hustru Tina til fællesspisning i Sønder Saltum forsamlingshus. Det er kl. 18.
3: Okay.
2: Så det kan du lige notere os.
3: Yes.
2: I morgen, der skal Trine en tur på sygehuset i Gødstrup.
3: Ja.
2: Skriver. Operation i begge næsebor.
3: Nå.
2: Herefter direkte på hotel i Herning med min mand, da han ikke tør tage mig hele vejen hjem til Viborg. Jeg tror, det er noget, jeg tror man skal forholde sig ret meget i ro.
3: Det lyder
2: efter sådan en næseoperation, fordi det er noget med blodkarne og
3: uha.
2: Åh, begge næsebor, Trine. Pøj med det.
3: Ja, mega.
2: Onsdag, der skriver Carsten, jeg rejser til Jordan på onsdag, og jeg skal løbe ultrahalvmaraton på lørdag i Petra.
3: Okay.
2: Hvad er et ultrahalvmaraton?
3: Det lyder hårdt.
2: Det lyder utrolig hårdt, ja. Og så i Jordan, der er nok også varmt.
3: Ja.
2: God fornøjelse, Carsten.
3: Løb godt, Carsten.
2: Henrik skriver, på onsdag skal jeg nedsætte vores fars urne på en kirkegård i Køge sammen med familien.
3: Hvad dag sagde du, det var?
2: Det er onsdag.
3: Det er onsdag.
2: Ej, vi ønsker jer en smuk dag. Ja. Sådan en urnenedsættelse. Det kan være en rigtig fin lille mindehøjtidelighed der. Torsdag. Det er også vigtigt med lidt hviletid.
3: Ja.
2: Og der er en af jer, der skriver sådan her. Torsdag bliver første dag hjemme efter to dejlige uger i Italien, så jeg skal have styr på tomatplanterne og urtehaven. Måske skal vi lige alle sammen huske lidt hviletid i løbet af
3: ugen. Ja, det er meget vigtigt.
2: Ikke?
3: Ved vi, hvem der skulle det, der skulle hvile?
2: Nej,
3: nej. Det var bare en, der skulle hvile.
2: Ja, du kan lige byde ind med navn.
3: Ja.
2: Fredag.
3: Ja.
2: Carsten fra Dagbjerg skriver. MC træf fredag og lørdag ved Dagbjerg Kalkgrupper. Fredag fra 12 til 16 med hippie-musik, og lørdag fra 10 til 16. Grupperne er også åbent, så man kan se flagermus lørdag og søndag.
3: Ja.
2: Det er faktisk meget, meget fint sted, det der Dagbjerg Kalkgrupper.
3: Så kan man både se flagermus og flotte motorcykler.
2: Ja, så skriver Carsten også, by the way, vi fandt tøjet til nevøens bryllup, kan så også i dag fejre 27 års kærestedag.
3: Nej.
2: Hold
3: stærkt
2: op, Carsten.
3: Nå, godt, de fandt det tøj der, fordi det var jo faktisk Carstens store bekymring forud for det bryllup, der de skulle til for niveauen i lørdags. Det var, hvordan bliver vi ekviperet godt nok?
2: Ja. Tine fra Smørum skriver, jeg skal til dyrlæge med min hund, som skal have taget røntgenbilleder. Det må altså være fredag, så vi kan se, hvor mange valpe hun skal have.
3: Nej.
2: Nå, hvor hyggeligt. Ej, det er hyggeligt. Lørdag, der melder her melder Pia igen ind fra Hobro med en ny sms, fordi Pia
3: hun er i Spanien på det her
2: Carsten,
3: tidspunkt.
2: Carsten, der er ved at pakke til en Malaga-tur sammen med Carsten.
3: Ja.
2: Fordi hun skriver, jeg glemte jo næsten at fortælle, at vi skal høre Thomas Helmig i Malaga på lørdag.
3: Nå, hvor fint.
2: Ej, hvor jeg er misundelig.
3: Ja.
2: Så misundelig. Godt, det er noteret.
3: Ja, tak.
2: Dres skriver sådan her, husk havørredkonkurrence lørdag og søndag i Ribe Sportsfiskerforening.
3: Oh.
2: Knækkerbræk.
3: Ja, tak.
2: Ja, det skal vi da huske. Det glemmer vi ikke nu.
3: Nej.
2: Så er der Nina her.
3: Ja.
2: Jeg holder min 50-års fødselsdag med fest i haven og med muligheder for at dyppe i vildmarksbadet.
3: Ej, hvor skønt.
2: Og således fik vi altså fyldt rigtig meget, synes jeg, på ugeplanen. Man kan jo selvfølgelig stadig byde ind, hvis man har et eller andet, man kommer i tanke om. Gud! Det skal på ugeplanen, fordi ugeplanen, det er jo sådan en, vi laver i fællesskab.
3: Den er dynamisk.
2: Det er en meget dynamisk ugeplan.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: musik her fra Lucas Graham, To Know a Girl. Nu skal vi have regionale nyheder på B4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I eftermiddag er der stormøde for landbruget i Odense, hvor over 4.000 forventes at deltage. Og mange af de fremmødte er utilfredse med udsigten til en ny lov, som skaber reglerne for, hvor meget gødning der må spredes på markerne. Samtidig med protesterne så viser nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er alarmerende højt. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, er bekymret for de nye tal om iltsvind og holder fast på, at loven skal gennemføres på trods af protesterne.
3: Vi har massivt iltsvind, fordi vi udleder for meget kvælstof, primært fra landbruget til vores fjorde, til vores indre farvand. Det skal vi have bremset. Hvis ikke vi får bremset kvælstoftilførselen, så får vi ikke livet tilbage i fjordene.
2: Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, der er værter for mødet i dag, siger, det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt man vil passe på vandmiljøet og drikkevandet eller ej, for det vil vi alle. Men regeringen kører på trods af protester ufortrødent videre med vedtagelsen af gødskningsloven, der de facto vil regulere vores erhverv med tilbagevirkende kraft, samt med forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud. Konsekvenserne kan blive enorme for såvel erhvervet som for Danmark, siger han. Betalingsparkering og p-afgifter skæpper godt i kommunekasserne, og sidste år var indtægterne på området større end nogensinde før. I Odense var den samlede indtægt på parkering lidt under 32 millioner kroner. Morten Vorg Clausen synes, at der bliver tjent lidt for mange penge på folk, der parkerer forkert.
4: Men altså, jeg synes generelt, det er for meget med de der p-afgifter. Det er jo blevet en pengemaskine for kommunerne. Jeg synes, det er helt urimeligt. Fuldstændigt.
2: Det skal dog siges, at fra sidste år til i år er indtægten til netop Odense Kommune faldet med 9%. Og så en ret våd vejrudsigt, regn eller byer, der kan være kraftige med torden. Og så er der risiko for skybrud. I perioder er der dog mulighed for lidt sol. Temperaturen er i dag mellem 16 og 19 grader, og så en svag til jævn vind fra omkring syd, der drejer til sydvest, og ved kysterne kan den stedvis blive frisk.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
3: Elsker den danske sommer.
4: Det gør vi jo.
3: Men den synger altså på sidste vers. Det er jo årets sidste sommerdag i dag, så hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til fra sommeren, når nu vi træder ind i efteråret? Det er spørgsmålet, som du skal svare på lige om lidt, ud fra dine personlige erfaringer.
4: Elsker du sommeren, Louise?
3: Ja, det gør jeg. Men jeg kan også godt nogle gange synes, at sommeren det er sådan lidt den populære årstid i klassen.
4: Det er sjældent, du hører nogen at sige, ej, hvor er jeg helt tosset med novembers regn og rusk.
3: Ja. Den bliver sådan lidt glorificeret.
4: Ja, ja, jo, men med rette dog.
3: Men altså, der kan jo også være ting ved sommeren, man synes er helt fint at efterlade tilbage i sommeren, ikke? Det kan jo være, at din nabo har været i gang med et eller andet meget omstændigt og larmende renoveringsprojekt, som skulle have været færdig inden udgangen af juni, og det var det så ikke lige.
4: Ja.
3: Det kan være, du glæder dig til at sige farvel og tak til det.
4: Ja, jeg tror både, jeg kan tale for egne og mine børns vegne, og så sige, at det der med solcreme og morgenen inden at skulle afsted i skole, det bliver super fint, at det ligesom er overstået.
3: Ja, måske stadig huske lidt solcreme, måske ikke nær
4: så meget. Jo, men ikke nær i de samme mængder eller lag. Jeg kommer heller ikke til at savne myg. Det bliver jeg nødt til at sige.
3: Nej, sådan har jeg det lidt med vepse.
4: Ja.
3: Må jeg sige. Jeg synes, kommer det har været lidt intens den her sommer.
4: Ja.
3: Jeg har også en ting, som, og det vil jeg faktisk sige, det er en tilbagevendende ting,
4: var
3: indtil sommer. Aperol Spritz. Jeg har et meget, meget anstrengt forhold til den drink.
4: Hvorfor dog det?
3: Og det er som om sommeren, sådan her, det er alle vejen.
4: Nå jo,
3: nu er det sommer. Ej, hvor skal vi nyde en Aperol?
4: Kunne vi arbejde med dit forhold til Aperol, og så se, om det kunne blive en novemberting?
3: Nej, jeg skal ikke.
4: Kunne det give noget nyt for dig?
3: Nej, der er ikke nogen grund til at forpeste vinteren med den her.
4: Nej, okay, fint nok.
3: Altså, jeg synes, den der... Altså, så er der også noget som... Hvad du ellers være? Der er også nogle, sådan nogle sæsonvarer.
4: Ja.
3: Som man sådan... På den anden side, jeg kan jo godt lide danske grøntsager.
4: Tror du, der er nogen, der har spist så mange jordbær, at de tænker, det er fint nok, at vi ikke skal have flere jordbær lige nu?
3: Ja, jeg købte faktisk en bakke danske jordbær i weekenden, og var lige sådan lidt, de smager altså ikke lige så godt nu.
4: Nej, de smager altså bedre, når det er 25 grader og solskin.
3: Men byd lige ind i indbakken. Du kan jo både bruge sms-indbakken, der skriver du P4 et mellemrum, og så din besked afsted til 12.12. Du kan også bruge den gratis vej via talebobben i DR-lyd. Hvad er det helt okay at sige farvel til den her sommer? Hvad lader vi ligesom blive tilbage sommeren 2026? Hvad har vi måske slet ikke behov for mere? Det kan også være noget, der hænger en så langt ud af halsen. Altså, hvad kommer du ikke til at savne fra sommeren her i efteråret 2026?

0: Hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til? Hvad har vi ikke behov for mere, og hvad kommer vi slet ikke til at savne fra sommeren 2026?
1: Det spurgte vi jo om for et øjeblik siden, og samme spørgsmål, det kan vi jo så spørge dig om, Nikolaj Stokholm, komiker og projektor, for at spørge, som vi går nærmere ind på lige om lidt. Nikolaj, ordentlig hej, og velkommen til formiddag på 4'eren.
2: Og jeg må sige, at det kan jo godt være, at I skal udvide jeres sendeflade med det her spørgsmål.
1: Ja, okay, okay.
2: At det kommer til at blive eftermiddag på 4'eren, det kan også godt være, at det bliver natradio. Fordi det, vi skal ikke bare efterlade ting, de skal brændes på det næste års Sankt Hansbål. Og jeg har. Så I skal bare tænde mikrofonerne, og så må I vente med at sætte Dua Lipa på, og hvis og Kong Harald, han er jo død. Så vi kan lige så godt, der kommer ikke nogen store nyheder.
0: Fantastisk, Nikolaj.
1: Har du haft en god sommer overhovedet, Nikolaj?
2: Frygtelig sommer.
0: Nå, hvorfor?
2: Nej, jo, jeg har haft en underlig sommer. Det er jo, altså, det er, altså, sommeren er jo dejlig. Men jeg vil også sige, altså, og der er jo mange, der siger, ja, og du er albino, og du kan vel ikke tåle... Nej, det kan jeg ikke, men det er jo også vandkamp og et lille glas rosé. Det hører sommeren sig til, og det synes jeg er vidunderligt.
0: Hvordan har du det med Aperol Spritz?
2: Jamen, jeg vil faktisk gerne... Jeg vil gerne stemme i.
0: Okay.
2: Jeg er heller ikke 100% fan.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
2: Jamen, det er også fordi, at den ser jo, altså når den kommer ned der, det ligner jo en dessert, og man tænker, jamen det skal jeg have, nu er det sommer.
0: Det ser den så god ud.
2: Ja, lige præcis.
0: Og så smager man den og tænker, der er langt til bunden. Altså, Nikolaj, du arbejder jo faktisk som protektor for Dansk Forening for Albinisme. Har du egentlig mest travlt med protektorarbejdet om sommeren eller om vinteren?
2: Jeg vil sige, at det er jo et skyggearbejde. Så jeg kan jo ikke fortælle jer så meget om det, simpelthen. Det
1: foregår i det skjulte.
2: Hvad hedder det? Jamen altså, man kan sige, havde jeg været kongelig og havde haft en hat og en buket blomster, havde jeg jo nok haft mere at lave. Men det er jo ikke så meget arbejde, man laver som projektor. Men jeg kan måske, man kan måske sige, sætte lidt fokus på, at der også er albinoer i Danmark.
1: Men, har du...
2: Og så vil jeg sige... at vi er jo 200 registrerede albinoer i Danmark.
0: Ja, okay. Og så er der dem, der bare er balaje.
2: Så er der skyggetal.
0: Ja. Nå, nej, stop.
1: Nikolaj, har man egentlig
2: jamen,
1: som
2: projektor? Jamen altså, vi har flere.
1: Jamen, har du egentlig sådan en mærkesag som projektor? Altså, fordi du skal jo, selvom det foregår lidt i skyggerne, jo stadigvæk kæmpe albinoernes sag.
2: Ja. Men det er rigtigt nok, men jeg vil sige, det er også svært at, altså jeg har jo en meget stor ironisk distance til livet i det hele taget. Så jeg vil sige, at jeg har jo ikke en mærkesag på den måde, og det tror jeg heller ikke, at vi albinoer har.
0: Nej.
2: Så skulle det måske være, lad os være.
0: Ja, okay. Lad være med at tale til os. Vi orker det ikke. Altså, Nikolaj...
2: Hvad laver vi på møderne? Vi mødes, og så siger vi, hvad skal vi lave i aften, Brain? Det samme, som vi laver hver aften, Pinky.
0: Nikolaj, du har jo allerede teaset for, at det er en lang liste af ting, du glæder dig til at efterlade bag dig den her sommer. Så nu tager vi lige noget musik, og så kan vi jo lige forberede listen lige om lidt.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Det er jo noget af det, der godt kan være lidt hit i sommermånederne, ikke?
1: Jo, absolut. Det er den sidste sommerdag jo.
0: Det
1: i dag, sådan ifølge kalenderen. Og vi har jo dig med, Nikolaj Stokholm, fordi vi jo taler om det her med, hvad kommer vi så ikke til at savne ved den sommer, som er forbi lige om lidt. Du teasede for, Nikolaj, du har en liste, der er så lang, at vi må overveje at udvide sendetiden i formiddag på 4'en. Kom så med det, Nikolaj. Hvad er det, du absolut ikke kommer til at savne ved sommeren?
2: Jamen altså hvad er det? Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det. Ej. Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travlt. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole, og så altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider ikke kigge på det.
0: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
2: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre. Fordi det er et reelt slik. Det er sådan en girafslik nedefra og op. Mm. Og så hvis der er et tivolidrys på, det ser fuldstændig sindssygt ud.
0: Men hvad hvis de bliver siddende?
2: Man går ikke en tur.
0: Det er okay at sidde
2: med is. Det er det eneste, der holder mig fra at købe en båd. Det er, jeg gider ikke have folk gående uden for min båd. Man sætter sig ned. Man cykler jo heller ikke og spiser suppe.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Nej, det er rigtigt nok.
0: Er der andre ting, du sådan har på listen?
2: Ja, for fanden.
0: Hvad så?
2: Vi bevæger os lige inden for måltidet stadigvæk. Okay. Også fordi, at jeg har en kær kollega, der hedder Henrik Løgmann. Han siger jo, at 5 ud af 7 mennesker bliver idioter om sommeren, og 4 ud af 7 er det om vinteren. Og det vil jeg give ham ret i. Der er lige en mere, der er idiot om sommeren, og det er dem, som insisterer på, at man skal sidde udenfor og spise. Vi mennesker har brug for retninger i vores liv. Vi har brug for en guideness, når vi står op om morgenen, og vi skal ikke stille spørgsmålet, hvor skal vi spise henne? Det er nok at finde ud af, hvad vi skal have at spise til aftensmad. Og dem, der gerne vil sidde udenfor og spise, det er oftest også dem, der er mest bange for vipse og bier. Det hænger sammen på en eller anden måde. Ja, jeg sidder altid stille og spiser, når der kommer vipse og bier, men min kone og mine børn vil så gerne sidde udenfor, og de farer rundt og er fuldstændig i panik. Man sidder indenfor og spiser, og det glæder mig rigtig meget til.
1: Hvad gør du der, Nikolaj? Det er jo en utrolig prekær situation, som jeg også godt kan genkende mig selv i. Altså, sætter du dig så bare demonstrativt indenfor? Er det det, man skal gøre?
2: Nej, fordi man vil jo gerne spise sammen med sin familie, men man argumenterer.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Og hvad hedder det? Og man skal bare lyde overbevisende.
0: Men kan du da ikke bruge det kort, der hedder, at du ikke fungerer særlig godt i solen?
2: Jo, det kan jeg godt. Og det er jo også det næste, det er jo simpelthen, at i Danmark er der en, og det kommer virkelig til at savne, fordi hvis man rejser til Sydeuropa, de er så dygtige til skygge, fordi de er her hele tiden sol, ikke? Mm. Men i Danmark er der en ting med, at vi hele tiden, altså hver eneste gang solen skinner i Danmark, så slår alle udendørscaféer deres parasoller ned.
0: Ja.
2: Og jeg forstår ikke konceptet at sidde og spise i sol. Jeg forstår at sidde udenfor og spise i skygge til dels, men jeg forstår ikke, og sidde og spise i sol. Ej. Maden bliver dårlig, øllen bliver varm. Der er ikke nogen, der synes, det er rart. Man vil jo gerne, altså, vi danskere, vi skal jo ikke solbade hele tiden.
0: Nej, selvfølgelig skal
2: vi vælger det fra til, og det glæder mig til. Jeg glæder
0: og
2: mig til,
0: at man sætter sig indenfor og spiser. Og de har jo også siesta sydpå, ikke? Altså, så de anerkender ligesom, det er for varmt nu. Vi kan ikke foretage os noget.
2: Men nu er det varmt, vi tager en lur, og det kan jeg godt lide. En lur midt på dagen.
0: Yeah.
1: Men Nikolaj, hvordan får vi løst de der problemer der? Altså, kan vi ved lov arbejde for, at parasollerne skal være slået op i sommerhalvåret på restauranterne, og man ikke går og spiser, men sætter sig på en bænk? Eller, hvordan kan vi løse det der?
2: Nej. Jamen, det er jo det der problemet, det er jo, at det falder jo ind under jeres præmis med, at det hele, altså vi skal pensionere ting, ikke? Når sommeren er forbi. Og det er jo den eneste løsning, det er jo, nu kommer det smukke efterår. Ja. Og der er mange, der går og håber på en Indian sommer.
0: Ja.
2: Og der kan jeg godt sige, så ringer jeg tilbage til jer, og så er vi mere brokker sover.
0: Det skal du heller ikke være om.
2: Ukrudt. Glæder mig også til ikke en ting som haveejer.
1: Ja,
0: enig.
1: Det er hørt. Ja.
2: Det vil jeg sige. Parasoller uden knæk, det er jo også irriterende. Det er irriterende, at man ikke kan knække skyggen. Jeg forstår ikke, man producerer parasoller med en lige stang.
0: Jeg er nødt til at stoppe dig, selvom, altså, fordi der kommer en radioavis.
2: Havespil. Havespil. Hvor ydmygende er det ikke? Altså,

0: Så er det tid til en radioavis her, hvor klokken er 11.
1: Fire af Venstres folketingsmedlemmer nægter nu at følge partilinjen, når Folketinget denne her uge skal stemme om ny lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. De vil stemme imod loven. Og nu begynder der at blive voldsomt for

0: Venstre og partiformand Troels Lund Poulsen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som jo skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing. Altså det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade, han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det fire, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
0: En af dem, der stemmer imod partilinjen, er Preben Bang Henriksen. Jeg kan ikke acceptere, at de landmænd, der investerede i et dyrt landbrug og drevet det efter alle statens regler, nu helt eller delvist skal revet deres erhvervsgrundlag væk uden at modtage erstatning, skriver Preben Bang Henriksen i et internt nyhedsbrev ifølge TV2. Erstatningen for at være kommet til skade ved en medicinsk behandling er væsentligt lavere, end hvis man får en skade ved en operation. For en patient, der er blevet næsten blind efter at have taget slankemidlet Wegovy, er det svært at forstå. Han har fået 5 millioner kroner i erstatning, fordi der i loven er sat et loft over den slags. Var han blevet blind efter en operation, kunne han have fået det dobbelte. Grænsen på de 5 millioner blev sat for godt 30 år siden, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl mener, ligesom Enhedslisten, at loftet bør fjernes.
2: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
0: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på noget af en overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, dukkede Danmarks hidtil største vikingesølvskat op. De 700 sølvgenstande og fragmenter vejer til sammen 18,5 kilo.
3: Jamen, det er jo fuldstændig enestående. Jeg troede jo ikke mine egne øjne.
0: Siger Torben Sarov, der er kulturarvschef og arkeolog ved Nordjyske Museer. Skatten er fra 900-tallet og indeholder blandt andet armbånd, sølvbarer og en torshammer.
3: Så på den måde, når der kommer nye og unikke fund, så er de jo også med til at give ny vigtig viden. Og det er jo med til at skabe en fortælling om, hvorfor mennesker i dag er, som de er.
0: Et stort uvejr breder sig op over landet. Regn eller byger, der kan være kraftige og med torden. Og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: P4. Du

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Altså sådan en god vandmelon.
3: Ja.
2: Det kan jeg godt komme til at savne for sommeren.
3: Ja.
2: Der er altså ikke meget ved sådan en lidt melet en.
3: Nej, men det gode er, at hvis du vil sådan ligesom komme over den der begyndende sommerblues,
2: ja,
3: så skal du bare tænke på alle de ting, der er, ja, nederen ved sommeren, og så er det, du ligesom siger, så er det jo også godt, det bliver efterår lige om lidt.
2: Lige præcis. Og den opgave, den tog komiker Nikolaj Stokholm i den grad på sig.
3: Ja, det må man sige.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men jeg har ikke forventet så lang en liste.
3: Jeg tror faktisk ikke, hans liste den var udtømt.
2: Nej, men han havde jo også advaret og sagt, jeg kan godt blive ved,
3: ja,
2: i en time.
3: Ja, det var meget. Vi kunne desværre ikke lykkes med at flytte i radioavisen.
2: Nej, det kunne vi ikke. Men altså, det første, Nikolaj Stokholm jo nævner, er ting, som han sagtens kan undvære fra sådan en sommertid. Det er folk, der går og spiser is.
3: Ja.
2: Han synes simpelthen, det er vulgært.
3: Ja. Og det, og det afholder ham fra at købe en båd.
2: Ja, det er det eneste, der afholder ham,
3: ja,
2: fra at købe
3: en båd. Det eneste, der afholder
2: ham. Han skal ikke have folk, der rundt nede på havnen der slikker på sådan en is.
3: Nej. Så er han træt af restaurationer, når der er bravende solskin, klapper deres parasoller ned.
2: Ja. Fordi man skal ikke sidde der og spise i bravende sol.
3: Men det er dumt. Øllen bliver doven. Den bliver varm. Ja. Det gider han ikke.
2: Og han var jo egentlig også lidt træt af hans familie, der elsker at spise ude om sommeren.
3: Ja.
2: Fordi han siger, det er et værre cirkus, fordi de kan ikke lide bier og vepse.
3: Nej.
2: Og han vil bare gerne være indenfor.
3: Ja.
2: Men vil jo omvendt også gerne være sammen med sin familie.
3: Ja, ja. Så han prøvede at argumentere, ja, det bedste, han havde lært.
2: Noget, han til gengæld ikke gjorde sammen med familien, det var at spille havespil.
3: Nej.
2: Han spiller stangtennis alene.
3: Ja, fordi for simpelthen for ydmygende at spille med andre for en voksen, ja, mand at tabe.
2: Så det glæder han sig også meget til at sige. Og så får han også nævnt parasoller uden knæk.
3: Ja.
2: Helt generelt.
3: Der var han meget rastet på parasolproducenterne. Ja. Hvorfor laver man en parasol på en lige stang, som ikke har mulighed for at knække, så den kan holde skygge hele tiden?
2: Jamen,
3: det kan jeg da godt forstå.
2: Når jeg har tænkt over.
3: Altså, de er, som man sagde, han er jo protektor for albinoforeningen. Han er jo selv albino. De er 200 i Danmark. Det er da godt forstå, han lige slår et slag for. Mm. Siger, hallo, ja, giv os lige muligheden for skygge.
2: Ja, det er jo faktisk. Det er jo faktisk en reel og fair pointe.
3: Ja. Han skulle jo øvrigt også, sagde han, have en siesta nu.
2: Ja, en morfar,
3: ja,
2: på sofaen.
3: Ja, ja.
2: Som er også, jamen, det er jo så en god ting for sommeren.
3: Jamen, det var noget af det, han håbede kunne vinde, ja, permanent indpas fra sommeren.
2: Men du kan også få noget på listen, hvis du skriver til os nu i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Hvad glæder du dig til at efterlade i sommeren 2026 nu her, hvor efteråret jo banker på? Er du ligesom Nikolaj Stokholm rasende over parasoller uden knæk?
3: Havespil.
2: Folk, der spiser is. Det kan være hvad som helst, med en byd endelig ind.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Ja, yeah, den danske sommer er dejlig, men nu er den altså ved at være slut, og det kan måske være lidt trist. Men der er altså også ting, som det er helt okay at sige farvel til. Johannes?
1: Det er helt okay for mig at sige farvel til myg, fluer og klæger, som er de her blodsugende fluer, at de er da også hammerne irriterende.
0: Kjær Lesmanden skriver 27 grader. Jeg synes, det er fint, at vi stopper med det.
1: Ja.
0: Birgitte skriver, jeg kommer ikke til at savne de her vildt varme nætter, hvor man ikke kan sove. Ej, det er faktisk rigtigt.
1: Og der lægger Kasper sig lige slidt på strømmen. Længe leve regn, sne, frost, blæst og kulde.
0: Hej, Minnie.
2: Hej.
0: Du er travl brolægger på Bornholm. Det er ikke derfor, du har skrevet ind. Hvad er det, der skal med på listen?
2: Jamen, det er blandingen af tær i sandaler. Det er ikke noget, der fryder mig.
0: Tær i sandaler. Hvad er det, det gør ved dig, Minnie?
2: Jamen, bare tær i sandaler. Altså, jamen, jeg ved det ikke helt. Jeg har det lidt som om, at fødder, det er menneskets kælder. Og altså de er selvfølgelig meget nødvendige, og de er praktiske, men det er et eller andet sted ikke noget, vi har lyst til at vise til offentligheden, vel?
0: Altså,
2: det har bare aldrig været særlig pænt.
1: Men hvad med dem, hvis tæer er ved at koge over?
2: Jamen, så er der jo så nogen, der driver til den sindssyge idé at tage hvide strømper på i sandaler, og det gør det ikke pænere. Det er som sådan en våd rotte, man pakker ind i en sløjfe, det er ikke godt.
0: Mini, tusind tak for at drage vores opmærksomhed mod bartær i sandaler, og rigtig god dag til dig.
2: I måde, hej.
0: Så er der Bolette fra Dragør, der skriver, det er dejligt, det er snart er slut med det varme badevand. Kan vi ikke snart få noget is på vandet og gang i saunaen?
1: Ja, så er der Birte fra Odder. Jeg kommer ikke til at savne alle de der sportsbegivenheder, der inficerer både tv og radio. Ja. Det er jo rigtigt, de store sportssommer, det er jo også, altså, det er ikke for alle.
0: Det er det ikke. Dorte også skrevet ind fra Esbjerg, skriver, jeg kommer ikke til at savne alle de irriterende insekter. Jeg ved godt, de skal være her, men ej, hvor er de trælse. Hej, Dorte.
3: Hej.
0: Hvilket insekt synes du er mest træls?
3: Det er nok myggen.
1: Ja.
0: Ja, okay.
3: Myggen og vipsen.
0: Ja, okay. Ja. Har du rigtig dårlige erfaringer med mygge og vipse?
3: Med myg har jeg. Ikke med vipsene. Man er faktisk aldrig blevet stukket, når jeg var mega bange for dem. Jeg synes, ja, de er lidt trælse.
0: Ved du hvad? Det er modtaget, Dorte. Det skriver vi selvfølgelig på listen.
1: Ja, det er da to ting, vi sagtens kunne undvære.
0: Ja.
3: Helt sikkert.
0: Myg og vipse.
1: Ja.
0: Vi skal ikke have det på. Det bliver en lang liste. Det her, det kan jeg lige så godt sige.
1: Det er en god måde lige at komme videre ind i noget nyt. Finde alle de ting, man er træt af. Det er en perfekt måde.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Når dagen i dag den er forbi, så er vi også officielt ude af sommermåneder. Det kan man jo godt give sådan, det kan godt give sådan en nedtursfølelse, men det prøver vi ligesom at vende ved at tage fat i alle de ting, som vi virkelig godt kunne tænke os at undvære ved sommeren, og som ligesom bliver rigtig godt, fordi nu bliver det efterår, så skal vi ikke gå og bøvle med de problemer.
1: Og vi har jo allerede en utrolig lang liste. Nu gør vi den endnu længere. Pernille fra Langholt skriver, jeg kommer ikke til at savne vepsene. Jeg lærte på den hårde måde tirsdags, at jeg åbenbart ikke kan tåle et stik fra dem længere. Akut allergisk reaktion og en meget hurtig tur til vagtlægen. Så nu går jeg rundt med sådan en EpiPen. Og et meget anstrengt forhold til de små fucker, som Pernille kalder dem. Det kan jeg jo egentlig godt forstå. Fordi der er jo ligesom noget på spil her.
0: Præcis. Ikke? Og sådan er der jo mange, der har det. Der er jo mange, der er allergiske over, fordi der er vipsestik der. Mogens, han er glad for, at der bliver færre udenlandske turister i København, Nordsjælland og på Møn.
1: Ja. Altså, det er jo godt med turister, men jeg kan godt forstå, at hvis man bor i et af de områder, hvor der er mange turister, det kan være sådan et så. Nu må I godt rejse hjem fra ferie, og så kan vi vende tilbage til hverdagen.
0: Jeg tænkte over, da jeg selv var turist i København i sommerferien, at der var godt nok mange turister fra udlandet.
1: Ja, og det er jo, turister er jo ofte fra udlandet.
0: Ja, de kan også være fra Jylland, så det var for mig.
1: Anders fra Svorslev skriver sådan her, jeg kommer ikke til at savne, at vi har færre hænder til det samme arbejde, når kollegaerne holder ferie. Jeg håber også, du har holdt ferie, Anders. Eller skal holde ferie. Det synes jeg. Det vil jeg anbefale alle. Men jeg kan godt forstå det.
0: Ja, så er der Kjeld. Solcreme, der bare totalt klister alt til, og sand, der klister til solcreme, det er så klamt. Så sveder man, og så bliver det bare værre. Nej tak, du. Tak for efterår og kulde, så er man da fri for sand i alle propsåbninger efter en strandtur, som man bliver tvunget til.
1: Ej,
0: okay, der er jo flere ting i det her.
1: Kjeld bliver tvunget på stranden.
0: Det er solcremen. Det er noget sand. Det er sandet.
1: Det er sved.
0: Det er strandturen.
1: Ja.
0: Der er, det er mange ting. Jeg kan godt tilslutte mig noget af det. Det er værste, når man har fået solcreme på, og det så er varmt, så kommer man til at svede. Kan man ikke komme af med varme? Det gør det bare endnu værre.
1: Og jeg er jo
0: gule render på hvidt tøj fra solcreme, det er også rigtigt. Virkelig irriterende.
1: Altså, jeg er jo faktisk overhovedet ikke sådan et menneske, der synes, det er fedt at tage på stranden.
0: Nej, det er
1: jeg. Jeg kan ikke holde alt det sand ud.
0: Nej, jeg bryder mig heller ikke om
1: det. Det er så irriterende. Også sådan, alt, hvad du spiser, der har du lige sådan ekstra crunch.
0: Jeg gider godt gå ned og bade nede ved stranden.
1: Og så hjem.
0: Ja, jeg skal ikke ligge dernede og rode rundt.
1: Tina skriver sådan, at jeg kommer ikke til at savne, at vi ikke var med til VM i fodbold, og at vi skulle ro med Norge.
0: Nej.
1: God mandag fra Tina.
0: Ja, hørt.
1: Jeg elsker det der med, at vi skulle ro med Norge.
0: Ja.
1: Det var ligesom kollektivt vedtaget. Danmark er ikke med, vi holder med Norge.
0: Det var også kollektivt vedtaget, at man skulle elske nordmændene til VM.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Og jeg kan også mærke på dig, at Tinas hold her.
0: Jamen, det gjorde meget ondt, at der var nogen, der på den måde, som vi jo egentlig godt kan lide, og som er så tæt på os, som var så meget bedre end os, det gjorde lidt ondt.
1: Apropos, skriver Henrik, jeg synes det værste ved sommeren 2026 var mængder af meget selvglæde nordmænd, der lød som om de roede, mens en tosse slog på trommer. Jeg håber aldrig, jeg skal se det igen.
0: Nej.
1: Skriver Henrik.
0: Ja, det tror desværre, at det kan blive en tilbagevendende begivenhed, de der nordmænd. De er jo gode.
1: Annalisa, hun elsker sommeren, men der er én ting, hun ikke vil savne. Dræbersnegle.
0: Ja, de er også virkelig irriterende for havemenneskerne.
1: Ja, det er det altså lidt.
0: Ej.
1: Havesnegle er bare sådan. Eller dræbersnegle.
0: Ja. Ej.
1: Anne Grete skriver sådan her. Jeg parkerer gerne 42 grader i skyggen på vores terrasse. Den varme er vi nordboer altså ikke gearet til.
0: Ej.
1: Jeg parkerer også gerne vandslangen, fordi den tørre sommer har udpint køkkenhaven.
0: Der er også udpint min græsplæne.
1: Har det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har flere tørre områder. Det er skrækkeligt, når man godt kan lide en flot
1: grøn græsplæne.
0: Det kan
1: ikke være efter den weekend her.
0: Nej, men jeg håber da, at det ligesom bliver genoplivet. Men altså, jeg har da min tvivl.
1: Tak for at byde ind med rigtig mange gode ting til vores fælles
0: hadeliste. Hadeliste over ting for sommeren, vi godt kan undvære. Det er et ondt lyn med godt, det bliver efterår lige om
1: lidt. Har du flere ting, du vil tilføje?
0: Jamen, jeg skal da lige bruge lidt tid til at tænke på, men det er jo godt, der er regionale nyheder om det, så kan jeg lige.
1: Altså,
0: det var godt, vi lige fik det med stranden.
1: Jeg er stadig på Aperol Spritz. Jeg kan mærke det. Aperol og jeg bliver aldrig gode venner, og jeg synes, der går inflation i den om sommeren. Og det vil jeg gerne frabede mig.
0: Ja.
1: Jeg skal simpelthen ikke bede om Aperol.
0: Nej.
1: Men nu sætter jeg noget musik. Jamen, nu begynder jeg at blive ramt af sådan Nikolaj i Stockholm. Nu kan jeg bare blive ved.
0: Ja, men det er godt, at vi kan løbe listen igennem om lidt jo.
1: Ja. P4 med dig hele vejen.

0: Er der regionale nyheder? Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er historisk store besparelser på vej på Langeland. Det er dommen fra borgmester Jørgen Nielsen fra Konservative. For i dag modtog kommunen tilsagn om 68 millioner kroner i særtilskud fra staten, men borgmesteren havde altså forventet en del mere.
3: Og det er jo som at få en spand kold vand i hovedet. Fordi altså, som jeg siger desværre, så har vi jo, sendt ansøgning på 115 millioner kroner, og jeg blev enormt skuffet, og jeg føler mig i den grad våd ned over ansigtet og ryggen.
2: Og selvom Langeland Kommune er den kommune, der modtager tredje flest penge, så synes borgmesteren godt, at han kan tillade sig at være utilfreds.
3: Det kan jeg jo nok ikke, få min økonomi til at hænge sammen. Det er jo ret banalt. Jeg skal ud og lave besparelser nu for hvis det er mellem 30 og 40 millioner kroner, det bliver jo samtlige borgere i Langeland Kommune, der kommer til at betale for det her.
2: Og særtilskudspuljen, den består i alt af 1 milliard kroner, og det bliver fordelt mellem 22 økonomisk pressede kommuner. Det løser ikke alle problemer, men det bringer os et godt stykke af vejen, det lyder det fra indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udover Langelands 68 millioner kroner, så modtager Faaborg Midtfyn 25 og Ærø 12. En ny app skal gøre det nemmere at hjælpe personer, der har fået en overdosis af opioider. Det fungerer ved, at man kan melde sig som hjælper, og så vil man modtage en alarm, hvis en person kan være havnet i problemer. Appen er udviklet af Reddernes Krisecenter på Fyn, og senere i dag bliver den præsenteret på Sankt Knuds Gymnasium i Odense. Her skal eleverne nemlig teste appen, og vicerektor Thomas Sikker Lund tror, at det kan give anledning til nogle vigtige tanker.
4: Og min erfaring er, at når man anerkender de unges værdi i forhold til at kunne være med til at tage et ansvar, så har det tit en meget positiv effekt på deres overvejelser og indlæring. Og i det her tilfælde altså også i forhold til deres overvejelser over, hvor farlige opioider er.
2: Så der er en våd vejrudsigt, regn, kraftige byger og risiko for skybrud, men der er mulighed for sol i perioder. Temperatur mellem 16 og 19 grader.

0: Ja, yeah. Vi elsker da den danske sommer, men
1: den er da dejlig.
0: Her kommer formiddagen på firens liste over ting fra sommeren, vi ikke vil savne.
1: Myg.
0: Fluer.
1: Klæder.
0: Varme.
1: Trubenetter.
0: Aperol Spritz.
1: Vipse.
0: Mænd i bare maver i gadebilledet.
1: Udendørs spisning.
0: Parasoller uden knæk.
1: Folk, der spiser is, mens de går.
0: Havespil.
1: Sportsbegivenheder.
0: At hæppe på nordmænd.
1: Varmt badevand.
0: Bare tage sandaler.
1: Jublende nordmænd.
0: Solcreme.
1: Solcreme og sand i kombination.
0: Sand i alle kropsåbninger.
1: Færre hænder på arbejdet.
0: Birte Kær og Tobias Rahims sommerhit.
1: Manglen på anstændig påklædning.
0: Udenlandske turister, der ikke overholder færdselsloven.
1: Dræbersnegle.
0: Tordenfluer.
1: Myrer.
0: Edderkoppespind.
1: Hestebremser.
0: Unge, der kører på scooter og hygger klokken 3 om natten. Kan du mærke?
1: Ja, det var dejligt.
0: Det var dejligt. Jeg foreslår, at vi i programmet i morgen, hvor det jo officielt er årets første efterårsdag, går skridtet videre. Taler om alt det, vi glæder os til.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det?
1: Det er en god idé.
0: Det må sådan være den helt naturlige.
1: Jamen, det er en god måde at hylde en ny årstid på.
0: Lige præcis.
2: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag.
3: Ja.
2: Og der kan man godt, og du måske i særdeleshed efter en lidt bøvlet nat og en lidt træls morgen, man godt lige bruge sådan en ekstra skud god energi.
3: Jamen, jeg skulle lige til at sige det. Altså, det går jo, og støtte opad, kan jeg mærke nu.
2: Det kan jeg også godt mærke.
3: Det er jo også fordi, det var jo, vi ved det jo, det er de to bedste timer på hele dagen. Det er mellem 10 og 12 i formiddag på 4. Men jeg kan godt mærke, hvis jeg lige sådan skal helt op, du ved, ligesom hvis vi
2: står... Helt op og ringe.
3: Ja, lige præcis. Ja. Så trænger jeg til noget godt musik, og der er det jo... Jamen, det er jo rasende heldigt jo, at vi jo hver mandag lige dykker ned i den fælles glemmekasse, og så finder vi noget musik, som vi tænkte...
2: Greatest glemte hit.
3: Hold da op, den er god.
2: Musik, der bare fortjener at lige blive genhørt, ikke?
3: Det er jo den
2: bare
3: der...
2: blive hyldet.
3: Jamen, præcis. Det er jo den der, hvor man siger, nej, hvor er den god. Hvordan kunne jeg dog glemme, at den var så god?
2: Vi har allerede så utrolig mange gode numre. Ja, vi har jo så sjovt nok ikke andet end gode numre på vores CD. Du bød jo ind med... Du har budt ind med alt fra Toploader. Du har budt ind med Calvin Harris.
3: Jamen, jeg har resten
2: Peter Arndt.
3: Jeg har resten gode musik, som er det. Må
2: Abba,
3: bare sige.
2: Mamma Mia. I sidste uge, der smed Kenny fra Faxe jo det her klasse nummer på skiven. Det er jo Michael Ezra.
3: Ja, det er
2: med That's Why.
3: Kan vi høre den igen?
2: Jamen,
3: i den her uge?
2: Det synes jeg ikke, jeg vil afvise i hvert fald.
3: Ej, det er for dig.
2: Men vi skal have endnu et glemt greatest hit på vores plade. Det er jo sommer.
3: Det er lidt endnu,
2: lidt endnu. Det er jo den årets sidste sommerdag. Og derfor er valget faldet på den her. Lou Bega.
4: One step left and one step right.
2: Ja. Mambo number 5. Det er jo den der sang med alle de der pigenavne.
3: Ja. Det kommer jo nu jo.
2: Monica. Erica. Rita. Og det bliver ved.
3: Ja, ja.
2: Men grunden til, at jeg har valgt den her, det er fordi, det her, det var det helt store sommerhit i 1999.
3: Ja.
2: Der var jeg i Kalelia. Og der var altså bare skumfest og hele pivetøjet. Og så var der Mambo number 5 for fuld udblæsning. Jeg har bare så gode minder med den. Ja, og det er det, musik kan.
3: Det er da en dejlig måde at slutte den sidste officielle sommerdag i 2026.
2: Ja, med et godt 90'er sommerhit. Skal
3: ja,
2: ikke bare
3: det er
2: høre
3: perfekt.
2: Den? Er du klar til at synge?
3: Ja, det er sindssygt. Jeg skal også danse imens.
2: Den kommer her.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Så bliver det altså ikke bedre.
3: Er han jo rigtig god, fordi man lige kan...
2: Ja, ej, du er god, Mads.
3: Lidt fra højre til venstre, ikke? Det kører bare.
2: Dance, boy!

0: Vi skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Tyrsted.
1: Ja, formiddagen den er jo ved at rende ud, så vi slutter lige med vores fællesmøde. Det er sådan vores måde lige at lande sammen.
2: Ja. Ja, føler du dig godt gearet til at træde ind i efteråret nu?
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Det synes jeg. Jeg synes, det er fint, at man lige har sat fokus på det, som ligesom hører sommeren til, og som vi måske også...
2: Var det rart at få afløb?
1: Ja,
2: det synes jeg. Fra Aperol, blandt andet?
1: Ja, det synes jeg er rart at sige højt, fordi det er noget, der godt kan tynge dig.
2: Ja, ja.
1: Den sådan sommer, hvor alle er sådan, vi skal have Aperol.
2: Ja,
1: jeg har bestilt en Aperol til dig. Her er en Aperol mere.
2: Du kan godt mærke, at også Nicolai Stokholm, han var et helt andet lettet menneske. Meget mere klar til at tage ud på turné igen på torsdag, efter han ligesom kom af med de der ting, han synes, der var forfærdeligt ved sommer.
1: Jeg er lidt ked af, at vi var nødt til at stoppe ham.
2: Ja, det var ærgerligt.
1: Han kunne have været blevet ved.
2: Ja,
1: jeg er sikker på, at hvis vi åbner for linjen, så kan det være, han stadig sidder jeg ved ikke.
2: Ja, så spørg bare Nicolai i november, om han vil komme og rase videre. Han er jo sikkert ikke færdig på det tidspunkt.
1: Men vi har jo lavet den her liste. Rasmus byder ind med et for nogen kontroversielt forslag.
2: Lad mig høre.
1: Koldskål? Nej tak.
2: Bare?
1: Hvem filerne har opfundet det? Lad os da lave et surmælksprodukt, og så putte nogle småkager på. Så har vi en lækker dessert. Nej. Som i slet ikke. Stop. Bare stop. Med venlig hilsen, Rasmus.
2: Ej, Rasmus!
1: Er du... Der følger du dig
2: ramt. Ej, jeg varme følelser for koldskål med kammerjunker, ja. Det må jeg sige.
1: Altså, nu har jeg jo allerede taget bladet for munden om den der Aperol Spritz, så jeg vil sige, jeg er fuldstændig på Rasmus' hold her.
2: Hvad?
1: Jeg fatter ikke koldskål.
2: Hvad?
1: Jamen, jeg synes det... Og så spiser folk det til aftensmad.
2: Ja.
1: Det er jo sødt.
2: Og,
1: jamen, jeg forstår det ikke.
3: Det må vi lige have en samtale om på redaktionen.
2: Er det din pølsehorn, vi er ude i her.
1: Ja, det er det. Og det var lige præcis det, jeg skulle til at sige, Mads. Fordi du har budt meget kontroversielt den tidligere på året med, at du ikke kan lide pølsehorn.
2: Det er ikke noget for mig.
1: Nej, men koldskål er ikke noget for mig og Rasmus.
2: Men så kan vi jo så gøre det, at du og Rasmus kan få mine pølsehorn, og så kan jeg få jeres koldskål.
1: Og det er måske en fin løsning.
2: Det tænker jeg.
1: Så er du ikke klar til at skrive koldskål på listen?
2: Nej.
1: Nej, okay.
2: Ej, det er for kontroversielt.
1: Ej, jeg kan godt mærke det. Men tak, Rasmus. Jeg er enig med dig. Men
2: fint, I har det sammen. Det har I bare.
1: Vi lagde jo for land med at lave vores ugeplan. Det gør vi jo altid om mandagen. Ja. Og der meldte Carsten jo ind, at han skal løbe et ultrahalvmaraton i Jordan. Og så var vi sådan lidt, kan vide, hvad det går ud på.
2: Udover, vi var ret enige om, det bliver nok varmt.
1: Ja. Jeg har fundet noget på nettet, om det løb der.
2: Okay.
1: Der står Petra Desert Marathon and Ultra Half Marathon. Distance 25 km. Det er så i stedet for de klassiske 21,1.
2: Ja.
1: Ruten, løbet begynder midt i den historiske klippeudskårne oldtidsby Petra,
2: ja.

0: Og kunne man nyde det? Det lyder også meget flot. Kunne man overhovedet nyde det,
1: ja, når
0: man
1: løb derled? Ja, en oldtidsby og...
0: Ja, præcis.
1: Ja. Og et ørkenlandskab.
0: Det bliver sejt. Det glæder mig meget til at høre noget mere om.
1: Det gør jeg også. God fornøjelse med det, Carsten. Og tak for at byde ind i øvrigt til alle sammen til vores fælles ugeplan. Nu er det jo ved at være frokosttid.
0: Ja.
1: Har du madpang? Ja, det har du.
0: Ja, det har jeg, men jeg var da lige ved at overveje, om jeg skal over finde noget koldskål i stedet for.
1: Nej, det mener du ikke.
0: Det grubler jeg lige over, tror jeg.
1: Nå. Tusind tak for en rigtig dejlig mandag.
0: Ja, det er skønt. Jeg er blevet løftet så meget efter min dårlige start.
1: Det er godt. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: De går langt fra i takt i partiet Venstre. Fire af partiets 18 folketingsmedlemmer stemmer imod et lovforslag, der vil nedbringe landmænds udledning af kvælstof.
1: Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk.
0: Vi ser på sagen, der deler vandene i Venstre, og som får landmænd i hele landet til at protestere. Anders Hansen har fået 5 millioner kroner i erstatning, og det har han, fordi han er blevet så godt som blind, efter at have taget slankemidlet Wegovy fra Novo Nordisk. Og det undrer ham faktisk lidt, at pengene skal komme fra staten.
2: Hvis

0: er deres produkt, og det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar.
1: Og mere om vores allesammens penge. Næsten halvdelen af landets økonomisk klemte kommuner har søgt om at få hjælp i en statslig pulje. Men langt fra alle har fået del i pengene, og mange har slet ikke fået så meget, som de søgte om.
2: Det er jo som at få en spand kold vand i hovedet, og jeg blev enormt skuffet.
1: Ja, sådan lyder det fra Langelands konservative borgmester. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohn. Den kommende gødningslov fremkalder protester i både Landmandspartiet Venstre og hos landmændene. Senere i dag vil tusinder af landmænd mødes til stormøde i Odense. Deres mål er at få ændret den lov, der står til at blive vedtaget på torsdag. Rundt om i landet har der været flere lokale protester. Blandt andet uden for Røde Kro i det sydlige Jylland, hvor du er, Helle Eriksen.
3: Ja, det er jeg. Jeg står på en mark lige ud til motorvejen her ved Røde Kro, og der er altså en 50 maskiner og traktorer, der er mødt op indtil videre. De regner med at blive mange flere, og de er godt og grundigt vrede, de her landmænd, siger de, over den her plan om at reducere kvælstofudledningen. Når klokken nærmer sig 12.30, så hopper flere af dem på en bus mod Odense, hvor de så deltager i det her stormøde, der begynder klokken 3.
1: Og den her lov, som alle protesterne er rettet imod, skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet. Og det ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder. Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker her i DR, du står i en halv fyldt med løg hos en grøntsagsavler i Søndersø på Fyn. Sig mig, hvor slemt står det til med vandmiljøet i åer og fjorde og havet omkring os, siden Folketinget vil indføre denne her lov?
4: Jamen, de sidste tre år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år. Om det bliver rekord eller ej, det ved vi ikke endnu. Det kommer også an på, om vi får nogle dage, hvor det blæser meget, hvor der kan blive blæst ilt ned i vandet, men det ser slemt ud. Og det er også derfor, at Folketinget så har besluttet som led i Grøn Trepart, at der skal være en ny lov, som skal vedtages på torsdag, som må tillade landmændene at bruge mindre gødning. For eksempel Valdemar Clausen, vi står her i din hal, der er fyldt med løg, og der dufter dejligt her, men du er jo så bekymret over din fremtid, så bekymret, at du sætter dig ind i en bil, lige om lidt en fyldt bil med din far og tre kolleger. Hvorfor er det, at det bekymrer dig, at du fra 1. januar skal leve op til den her nye gødningslov?
5: Jamen altså, rent konkret, så er det jo et problem, at vores planlægning til næste år, den er meget svær at foretage. Normalt laver vi kontrakter på vores grøntsager her i efteråret, og det er jo svært at vide, når vi ikke kender forudsætningerne, vi skal dyrke under. Som det er lige nu, så skal jeg braklægge måske op mod 20% af min ejendom for at fortsætte med min relativt lille løg- og græskarproduktion. Og det tror jeg simpelthen ikke står mål med at have en forretning med det.
1: Men længere sydpå på Fyn, et sted, hvor iltsvindet især kan mærkes af langs kysten ved Hellenes Bugt i nærheden af Forborg. Jakob Munk tager os med ud i det algetunge vand sammen med en lystfisker.
6: Kent Andersen har fisket i 60 år, lige siden han var 7 år gammel.
7: Du ser, det er fedt noget. Det der brungrønne, det er uover det hele. Det er en ørken.
6: For 10 år siden fangede han omkring 350 ørreder om året i vandet omkring Fyn. Nu står han i sin Weathers et stykke fra stranden og kigger på store områder med slimet fedtemøg.
7: Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Det regner kan ikke være, det fedtemøg der. Så altså, der er ikke noget. Det skal vi sgu have lavet om på.
6: Kent Andersen har set fiskene langsomt forsvinde år for år ved Hellenes Bugt. Og sidste år troede han, at lavmålet var nået.
7: Sidste år tænkte jeg, hold kæft, hvor det slemt, men der kan det ikke blive værre. Og bum, så dødte det. Altså prøv at tænke, hele det område her, jeg har ikke hørt om en større fangt her i år. Og det er de allerbedste her på Fyn.
6: Men han håber, at politikerne og landbruget nu gør noget ved situationen.
7: Hvad skal jeg sige? Altså det er bare ærgerligt. Altså det kan man sgu da ikke. Man kan ikke bare behandle naturen så dårligt.
1: Loven bliver vedtaget, selvom der er protester, for der er et stort flertal af Folketingets partier, der står bag ønsket om at nedbringe udledningen af kvælstoffer. Men det er ikke udelukkende blandt landmænd, at loven møder modstand, også i partiet Venstre giver den ballade. Tidligere har to af partiets folketingsmedlemmer, Søren Gade og Amanda Heitmann, sagt, at de vil stemme imod deres eget partis linje, når der på torsdag skal stemmes om gødskningsloven. Men i dag er yderligere to folketingsmedlemmer gået direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje, og det er Preben Bang Henriksen og Annie Mathisen, som ifølge vores oplysninger også vil stemme imod loven. Dermed vil fire af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer stemme imod partiets linje i sagen. Jens Ringberg, politisk analytiker med fra Christiansborg. Hvad er der på spil for Troels Lund Poulsen og partiet Venstre?
8: Jeg synes, det her det begynder at blive voldsomt for Venstre. Der kan jo for det første komme flere til, så vi kommer op på måske 5 ud af 18. I hvert fald 4 ud af 18. Det er mange. Og det er det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham. Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
1: Tak skal du have, Jens Ringberg. 22 af landets mest økonomisk pressede kommuner har i dag fået en håndsrækning på tilsammen 1 milliard kroner. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har sat navn på, hvilke kommuner der får og hvilke der ikke får penge fra en pulje til særligt udsatte kommuner.
9: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelle skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skoleværing.
1: 45 kommuner havde søgt om at få i alt 2,7 milliarder kroner, men der er altså kun 1 milliard i den særlige pulje, så det var langt fra alle, der fik, hvad de havde drømt om. Under halvdelen af de 45 kommuner fik et beløb, og Pia Olsen Dyhr erkender, at det statslige tilskud ikke løser alle problemer i de trængte kommuner. Men pengene skulle gerne være med til at skabe en bedre balance i Danmark, siger hun.
9: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
1: Jørgen Nielsen, konservativ borgmester på Langeland, I søgte om at få 115 millioner kroner. I endte med at få 68 millioner. Hvad siger du til det?
2: Ja, men jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Især nu, jeg har lige siddet og lyttet her på, hvad ministeren har sagt. Den har jeg jo ikke talt med endnu. Men jeg kan jo høre, at hun netop gerne vil områder som vores. Så forstår jeg faktisk ikke, at man ikke dedikerer pengene. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt. Også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Men lad os lige prøve at være lidt konkrete. Hvad betyder det, at I ikke får de penge, I havde søgt om?
2: Jamen det betyder, at vi skal ud og lave nogle historisk store besparelser i Langeland Kommune. Jeg tror ikke, at vi nogensinde har lavet så store besparelser, som vi kommer til i år. Formelt set, hvis jeg kigger ind i de sidste 2 år, vi er jo en kommune, der ikke har skatteindtægter i den størrelsesorden. Derfor har vi jo langt hen ad vejen behov for udligning og behov for paragraf 16-tilskuddet.
1: Der er kun 2 kommuner ud af de 22, der modtager penge, der får flere penge, end I gør. Hvordan kan du egentlig tillade dig at være utilfreds?
2: Jamen, det kan jeg jo, fordi at jeg har jo hørt en regeringstop, jeg har hørt en minister, der hen over de sidste uger et utal af gange har været ude og udtale, hvor markant det skal være det her. Og vi er bare en af de kommuner, der er udfordret. 48% af min befolkning, de er fyldt 60 år. Jeg har enormt mange på overførselsindkomst. Jeg har enormt mange udgifter på sociale udgifter, som kommer til Langeland. Blandt andet, fordi vi har et niveau på vores boliger herovre prismæssigt, der gør, at det er billigt at bo her. Så jeg får folk fra andre kommuner. Jeg har også nogen fra udlandet, som vi skal lave børnesager på.
1: Jørgen Nielsen, tak fordi du var med her. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet en stor del af sit syn efter at have taget Novo Nordisk storsælgende vægttabsmedicin Wegovy. Og han har derfor for nylig fået 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der skal betale.
0: Det er jo ikke fordi, at Novo mangler penge. Det synes jeg, at de har rigeligt penge af til at betale med. Og hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar. Og så synes jeg, at de bør betale. Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteydere, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
1: Og det spørgsmål kan vi jo sende videre til dig, Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvorfor er det egentlig også skatteydere, der skal betale erstatning for skader på grund af medicin, og ikke dem, der har lavet medicinen, der er galt med?
10: Jamen, det kan også lyde som lidt paradoksalt, men en af grundene, det er, at det er staten, der godkender medicinen, og derfor har staten altså også et medansvar for de skader, som medicinen giver. Det understreger både den ekspert, vi har talt med, og også de politikere, vi har talt med. En anden grund er, at patienterne faktisk selv har mulighed for at trække for eksempel Novo Nordisk eller andre medicinalvirksomheder i retten for at få yderligere erstatning, altså ud over det, de kan få af staten. Reelt er det en meget lille mulighed. Der er en enkelt sag inden for de seneste 30 år, en kvinde fik hjerteproblemer og trak en medicinalvirksomhed i retten, tabte. Og det er altså den eneste sag, vi har kunnet finde, så foreløbig er det ikke store summer, patienter har fået på den måde.
1: Og Anders Hansen, som vi lige hørte, han er jo ikke den eneste, der undrer sig. Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, han mener også, at medicinindustrien bør komme til lommerne, når der skal gives erstatning efter skader, der skyldes deres medicin.
11: Lægemiddelindustrien tjener kassen på at producere lægemidler, så skal de selvfølgelig også være medansvarlige for de skader, der måtte medføre de præparater, de sender på markedet.
1: Også Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne kunne godt tænke sig, at industrien betalte i hvert fald en del af erstatningen, men grundlæggende så er han på patienternes vegne glad for den ordning, vi har i dag.
12: Det væsentligste for patienterne, det er simpelthen, at de ved, at de går til patienterstatningen og den vej rundt kunne få den erstatning, som de er berettiget til. Og så synes jeg, at staten må tage sig af den anden udfordring med at sikre, at medicinalindustrien i det omfang, det er rimeligt, bidrager til at betale de her erstatninger.
1: Anders Heisel, hvor sandsynligt er det, at reglerne bliver lavet om, sådan så industrien kommer til at betale måske bare en del af erstatningerne?
10: Jamen, den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes fokus øjne op for, at der er den her forskel. Og det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør, ja, det er kammeradvokaten faktisk i gang med at undersøge lige nu. Det var den daværende sundhedsminister Sophie Løde, der satte det arbejde i gang her for et halvt år siden, for eksempel, eller på foranledning af de her Nyan-sager, altså de her bivirkningssager efter Wegovy. Så derfor så er der jo politisk fokus på det her område. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
1: Men du vil ikke udelukke, at der kommer til at ske ændringer?
10: Der er i hvert fald politisk fokus, men det er en stor industri, som også omvendt giver rigtig meget i vores statskasse. Så lad os se, hvor det er hen.
1: Tak skal du have. Sundhedsminister Ida Auken vil ikke stille op til interview om det her spørgsmål. Det ønsker Novo Nordisk heller ikke at henvise til Lægemiddelindustriforeningen. Den afviser også interview, men skriver til DR, at lægemiddelvirksomhederne er underlagt strenge krav, og at foreningen ikke ønsker at ændre ordningen. De seneste 10 år har staten samlet udbetalt erstatning på 512 millioner kroner for skader efter lægemidler. Værvært Cecilie Sand Nørholm, vil du løfte sløret for, hvad vi kan forvente os af vejret i dag?
13: Ja, det er altså en noget efterårsagtig mandag, hvor lavtryk det sender byer ind over landet fra sydvest. De her byer kan lokalt blive kraftige med skybrudsintensitet og kan altså også være med torden. Til aften bliver det efterhånden lidt mere tørt, men fortsat skydevejr, så temperaturer, der holder sig mellem 16 og 20 grader. Lunes bliver det i den østlige del af landet. Og en vind, der er svag til jævn fra sydvestlig retning, vil kysterne dog op til en frisk vind.
1: Frederik Sundby havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne avis. God mandag.
14: Det her er P4.

0: Lille opfordring til at få danset igennem, hvor det her Fremadonna på Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo som bekendt en ny uge, vi har taget hul på her på den sidste dag i august. Så dermed er der blandt andet et nyt hit-tip på vej lidt senere i programmet. Og ugens album er jo også nyt. Det kommer fra Alex Warren. Og ellers så er der blandt andet nye sange i vente fra brødrene Gullimund og Knægt. Og lige straks amerikanske Olivia Rodrigo. Velkommen til
1: P4 Play.

Og nu der er det så ny musik som lød fra amerikanske Olivia Rodrigo. Vi skal til sanger og sangskriver, der stormede frem for 5 år siden med debutsinglen Driver's License, som har haft fuld fart på karriere lige siden med stribevis af andre hits. Det er blandt Drop Dead, som vi lige fik en bid af her, som er med på hendes seneste tredje album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, der udkom i juni måned i år. Den sang, vi skal lytte til nu, det var en, som egentlig skulle have været med på albumet, men da det kom til stykket, så synes hun alligevel ikke rigtigt, at den passede ind sammen med de andre, så derfor er det først nu, den er udkommet som sådan et selvstændigt singleudspil. En sang, hvor Olivia Rodrigo blandt andet har inkluderet lidt referencer til nogle af tidens tendenser i amerikansk politik, og som et også til romanen The Handmaid's Tale. Sangen er faktisk opkaldt efter en af personerne i den roman, nemlig Serena Joy.

Værsgo, nogle friske toner fra Lavia Rodrigo, var der altså her på Serena Joy. Om 3,5 minut bliver klokken 12:30. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Frem til dem, og hvor du også overgår om samme Gita Nørby på den her ø-sang, der hedder Hugget i Stenen.

0: Du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Hugget i sten, det var Hugo om dig sammen med Gitte Nørby. Brokken er strøm til klokken 00:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Der er historisk store besparelser på vej på Langeland. Det er dommen fra borgmester Jørgen Nielsen fra Konservative, efter han har fundet ud af, at kommunen får 68 millioner fra staten. For han havde regnet med mere.
4: Og det er jo som at få en spand kold vand i hovedet. Fordi altså, som jeg siger desværre, så havde vi jo, vi har jo sendt ansøgning på 115 millioner kroner, og jeg blev enormt skuffet, og jeg føler mig i den grad våd ned over ansigtet og ryggen.
3: Og selvom Langeland Kommune modtager tredje flest penge af alle de 22 kommuner, der modtager særtilskuddet, så synes borgmesteren godt, at han kan tillade sig at være utilfreds.
4: Det kan jeg jo, når jeg ikke kan få min økonomi til at hænge sammen. Det er jo ret banalt. Jeg skal ud og lave besparelser nu for et sted mellem 30 og 40 millioner kroner. Det bliver jo samtlige borgere i Langeland Kommune, der kommer til at betale for det her.
3: Men de fleste kommuner står over for besparelser, siger Pia Olsen Dyhr, der er indenrigsminister for SF. Hun forstår godt, at nogle kommuner er skuffede, men forklarer, at det samlede tilskud altså er højt.
5: Fordi vi har ikke uendelige midler i Danmark, men vi har den her gang kommet med et højt tilskud til kommunerne, og så må vi se vejen frem. Jeg håber jo sådan set, at vi i fællesskab kan være med til at prioritere vores velfærd.
3: Og den her særtilskudspulje, den består i alt af 1 milliard kroner. Der bliver oprustet i stribernes forsvar. OB skriver i en pressemeddelelse, at de henter den målfarlige Mikkel Ragneberg fra Tyskland. Vi har fulgt Mikkel gennem længere tid, og vi har gerne ville tilknytte ham tidligere. Nu er muligheden opstået for at tage ham på et tidspunkt, hvor han er meget tæt på at være tilbage i kampform, siger sportsdirektør i OB Troels Bæk i en pressemeddelelse. Vi er glade for at have udvidet konkurrencen i forsvaret, og Mikkel kommer ind som en dynamisk venstre bak, der er relativt målfarlig for sin position, siger sportsdirektøren. Og Mikkel Ragne får en etårig lejekontrakt og en købsoption. Regn, kraftige byer og risiko for skybrud. Temperatur mellem 16 og 19 grader i dag.

den her mandag 12.35 eller august, der var det, vi har lyttet til med sang, der hedder ADHD, taget fra hendes nye album Lilla, som vi jo sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. I denne uge, der er det Alex Warren, den amerikanske singer-songwriter, der står for ugens album, så ham skal vi til lige straks. Men inden da, lad os lige lytte til et band, som i dag netop har annonceret, at de til næste sommer kommer til at stå bag noget, der ligner intet mindre end Danmarks historiens største stadiontur, når de i juni måned spiller to koncerter på Horsens Stadion og to i Parken i København. Jeg taler om The Minds of 99.

0: Udover de der fire stadionkoncerter, jeg nævnte før, som The Minds of 99 skal spille til næste sommer, så har de også i dag offentliggjort, at de til april vil udgive deres kommende album, som indtil videre går under arbejdstitlen Sjælens Alkymi. Ja, der var det en singleforløber for albumet, vi lytter til en sang, vi havde premiere på her i programmet i torsdags 9 mm.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså vores udvalgte album for den her uge, vi skal tage hul på nu. Som nævnt er det nye, der netop er kommet fra Alex Warren. Det handler om den amerikanske singer-songwriter, der har haft en sand kometagtig karriere her de seneste år. En karriere, der for alvor tog fart med kæmpehittet Ordinary, der udkom for halvandet år siden, og som han siden har fulgt op med en pæn håndfuld flere hitsange. I fredags der udgav Alex Warren så også sit nye andet album, der hedder Wild Child. Og som er det kælenavn, hans far gav ham i sin tid, altså Wild Child. Hans far, der døde, da Alex bare var 9 år gammel, så pladen er både lidt en hyldest til ham, og så også det hans kone, som han har skrevet rigtig mange kærlighedssange til i tidens løb. Og det, vi lytter til her fra den nye plade, er som endt endnu en af dem. Den hedder Emerald Eye.

Wild Child er altså titlen på det nye album fra Alex Warren, det er OT-album i EP4 Play. Og fra pladen i dag, der fik vi her Emerald

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og der var det en ny sang med Carmi. Vi hørte, den hedder First Flight to France. Og så bagefter her Louis Henderson. Og før du siger farvel om lidt, så siger vi goddag til ugens nye hit-tip her i P4 Play. Det gør vi efter den her med The Script. God.

0: fremført af irske The Script, var der som sagt her deres hyldesang til Oasis. The crowd was singing Wonderwall.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så er det nu, vi skal have blændet op for den sang, vi skal have lyttet til allermest i programmet den her uge. Og ikke nok med det, vi skal også have blændet op for et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. En trio er det, der går under navnet Dreng og Piger, det er faktisk lige præcis det, duen består af, altså en dreng og to piger, der hedder henholdsvis Louis, Alma og Nynne, som har musikken som sådan et kreativt frirum, hvor tanker, oplevelser og følelser, de kan omdannes til små fortællinger. Og den første fortælling frem, det er den, vi skal høre nu, med andre ord, deres debutsingle, og en sang, som de har skrevet sammen med blandt andre ingen ringer end Malte Ebert, der vel næppe behøver nogen nærmere præsentationer. Rosa har også været med, du ved hende, med hit som Skyklappe og Min Ven. Så ja, her er de altså, drenge og piger, med vores hit-tip i den nu her P4-plads-sang, der hedder

0: Landmænd fra hele landet er netop nu på vej til et stort protestmøde i Odense, hvor de vil vise deres modstand mod en gødningslov, som Folketinget venter sig at vedtage på torsdag. Loven skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Men en af de protesterende landmænd, René Spang Sørensen, mener slet ikke, at landmændenes udledninger er et problem.
1: Lovforslaget skal simpelthen tages af bordet til en genforhandling, hvor den så bygger på, altså grundlaget er dokumenteret ordentligt, og at effekten af den lov, som man fører igennem, at den er beviseligt, og det er den nemlig ikke nu.
0: I dag viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at mere end hver tredje af Danmarks 109 kystvande har været ramt af iltsvind i år. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorder og i havet, og ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder, fortæller Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker.
2: De sidste tre år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år.
0: 22 kommuner får nu hjælp til at få budgetterne til at hænge sammen. Det er halvdelen af de kommuner, der har søgt om at fordele særtilskudspuljen, der løber op i 1 milliard kroner i år. Og Lolland får næsten en fjerdedel, 203

0: 23 millioner. Vi har fokus på dem, der har mest brug for det, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: Man må sige, at Lolland er særligt udfordret, og det betyder igen og igen, at de blandt andet lukker skoler, at de ikke kan levere den ældrepleje, som der er brug for, og derfor har vi haft et fokus på at sige, kan vi være med til at hjælpe Lolland igennem.
0: Efter en måned uden angreb mellem Iran og USA, er det blusset op igen. Iran har angrebet tre amerikanske baser i Mellemøsten, efter at amerikanerne i aftes angreb to raketaffyringsramter. Og det er et klart billede på, at krigen på ingen måde er slut, siger chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov.
2: Når man fra amerikansk side går ind og siger, at nu har man fjernet alle søminer, nu sikrer man fri passage, jamen så er det i den iranske interesse at demonstrere over for omverdenen, og særligt for rederierne, at det er på ingen måde tilfældet. Der er stadig en trussel ved at sejle igennem, og det vil der være, indtil der ligger en eller anden form for politisk aftale.
0: Så mulighederne for en fred ser stadig sløje ud.
2: Og man skal nok forberede sig på, at den her konflikt, jamen den vil nok blusse op. Altså lige nu er vi stadig sådan på et relativt lille niveau, og så vil den nok falde ned igen. Og det er nok den tid, som vi ser ind i de kommende måneder.
0: Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Og tak for den, Nina.
4: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var med Role Model, vi fik sat gang i den her time programmet High Hopes 3000, var det han gav os. Og dermed velkommen tilbage, som lovet lidt senere i timen her. Nye toner fra brødrene Gullimund og Knægt. Vi skal også høre den nye artist Agnes Ea på et tidspunkt. Jeg kan byde på hitdebutet med 3 du kan lide fra 1-10, og så er det lige straks. Vi skal til ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være? Her

0: 100 år, hedder den sang her med Lea Ebjørk og Augusta Schackinger.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu, at vi skal have opklaret, hvem det er, der er blevet vores danske musiknavn i den her uge. Jeg vil næsten tro, du kender hende, for hun hedder nemlig Sanne Salomonsen. Jo, en af de helt store kunstnere, vi har i dansk musik. Og en sang med hende skal vi høre hver dag, og anledning til at være udnævnt Sanne Salomonsen til den uges musiknavn. Det er, at hun ved den her tid i 1996 udgav sin populære 10. studie. Album, det der netop hedder 1996. Det var hendes første dansksproget album i 7 år, selvom albumet dog også udkom i en engelsksproget udgave til det internationale marked. Men altså som udgangspunkt, der var sangene med danske tekster, og simpelthen så skal vi høre en hver dag i det her program, til og med på torsdag. Og lad os bare lægge ud med denne her, den lille løgn.

sagde det selv, Munsen, albumet 1996 nærmer sig så småt et 30-års jubilæum. Det udkom lidt ind i september måned 1996. Og derfor er sagde det selv, Munsen, nu danske musiknavn EP4 Play. Og vi lytter selvfølgelig til en sang fra albumet hver dag. Og den, vi lavede med i dag, var jo altså Den Lille Løgn. En sang, der smidt noget op til en anden plads på P3's lytterhitliste, checklisten i sin tid. Så den var et pænt hit for Sanne Stenemussen dengang, det må man sige. Mere fra hende i morgen her i programmet, og lige nu i programmet, seneste nyt fra

0: Først var det et tidligere hit til programmet, vi fik fra Synes Bjerre Dø Lykkelig, og så bagefter seneste nyt fra britiske Bieber Doobie Memories.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal videre til nu, den er med den stadig forholdsvis nye artist Agnes Ear, der kom frem for et par år siden, som vi har lyttet til en enkelt gang tidligere her i programmet. Agnes Ear, hun gør sig i de blide meget poetiske poptoner, ofte med inspiration fra andre kunstformer, artpop, som den også bliver kaldt nogle gange. Og her forleden, der udgav hun sit første album, Alting Skifter Form, hvor man virkelig kan dykke ned i hendes meget spændende musikalske univers. Det, vi skal lytte til her, er bare et lille enkelt udpluk fra albumet, en meget stemningsfuld sang, hvor hun er i selskab med den færøske sanger og sangskriver Lea Kampmann-sangen. Den hedder Overvintre.

det er et spændende musikalsk univers, hun bevæger sig rundt i, Agnes Ea, som vi hørte her i selskabet med, som sagt, Lea Kampmann på nummer, der hedder Overvintre. Her er nummer jo også hentet fra Agnes Eas helt nye album, Alting skifter form, der netop er udkommet. Om et øjeblik her på 4 Play, der skal vi videre til hitdepotet. 3, du kan lide fra 1 år 10, er der altså på vej til dig efter Lucas Graham og hans nye single Before

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, lad os så komme indenfor i det der spændende depot, vi jo har her i P4 Play, hvor hylderne i den grad er fyldt til bristepotet med herlige gode gamle sang, der bare skriger efter at blive spillet en gang til. Sangen er jo opdelt efter de årtier, de kom frem i, og vi lytter til tre hver dag. Så nu får du endnu en gang tre, du kan lide fra et årti. Det årti, som i dag er

Altså, som sagt var det jo altså nullerne, vi havde begivet os tilbage til i dag her i hitdepotet i P4 Play først med Danske Junior Senior. Der skal der gat, gat, gat fra 2005. Så fra året efter Christina Aguilera og Candyman. Og til sidst her, der var det kanadiske Alanis Morissette med Hands Clean, som kom fra hende i 2001. En sang, der også var med på hendes femte album, Under Rocks Web, der udkom året efter, altså i 2002. Mere fra hitdepotet i morgen her i P4 Play.

med Emma Dark, lød opfordringen her fra engelske Miles Smith. Om lidt i dagens P4 Play, et helt nyt cykludspil fra brødrene Gullimund og Knægtser. Inden da også ny dansk musik her fra sangeren og sangskriveren Markus Arkfeldt. En rigtig fin sang fra ham, det hedder

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
0: det. Vil du?
3: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
6: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Der er lige et par småbyder at få nummer med henholdsvis Guld i Munden og Knægt, var det, vi fik her. For det er nemlig begge de her, vi skal lytte til nu. I virkeligheden hedder de jo Asger Nordtorp Petersen og Malte Nordtorp Petersen, for de er nemlig brødre. Asger er storebror, og Malte er lillebror. Sammen har de nu lavet en sang, der handler om deres indbyrdes forhold her de sidste mange år. Et forhold, som til tilsyneladende ikke har været helt på toppen. Altid i hvert fald. Sangen er en forsmag på et nyt album, der er på vej fra Guld i Munden, men ikke desto mindre, så er det faktisk Knægt, der er den mest fremtrædende på sang, i hvert fald vokalmæssigt, mens Guld i Munden så fortrinsvis har stået for instrumenteringen og produktionen. Sangen den hedder Du er min bror.
1: Du skal

Ja, det er lige præcis det, sangen hedder. Det er min bror, en ny sanger, altså her fra Gullemund og Knægt. Og som nævnt, så er det jo altså en forsmag på et nyt album, som Gullemund har på vej her på et tidspunkt. Og så ellers i P4 Play nu frem til klokken bliver 2, Phoebe Bridgers, og sangen, der hedder

0: Amerikanske Phoebe Bridgers var der som sagt til at give koncert her i landet til december i Royal Arena i København, og har netop udgivet sit seneste album Lost Weekend. Lost Boys var hentet fra den plade. Det var så det for i dag her i EP4 Play. Der er selvfølgelig mere på vej til dig i morgen samme tid og samme sted. Og lige straks startet på Aarhus Hånd, der er på vej til dig her på denne kanal. En rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jan.
3: Fire ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer siger nu, at de vil stemme imod partiets linje om en ny gødningslov. I første omgang var det Søren Gade og Amanda Heitmann, der sagde, at de ville stemme imod loven på torsdag. Men i dag siger Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen også, at de vil stemme imod. Og det er et problem, både for partiet og for formanden, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
3: Ja, senere på eftermiddagen mødes tusinder af landmænd i Odense til et protestmøde imod den gødningslov, som partiet Venstre altså støtter. Og problemerne for Venstres formand, Troels Lund Poulsen, bliver ikke mindre af, at han har forsøgt at få hele partiet til at støtte loven.
4: Det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham.
3: Uddelingen af 1 milliard kroner til særligt udfordrede kommuner bliver mødt med både jubel og dyb skuffelse af borgmestre rundt om i landet. Økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr satte i dag navn på de kommuner, der modtager penge fra puljen til udsatte kommuner. Faxe står til at få 20 millioner kroner, og det kommer til at gøre en positiv forskel, siger borgmester Mikkel Dam.
5: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
3: 45 landets kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der er kun 22 kommuner, der har fået penge, og tilsammen kun 1 milliard. På Langeland er borgmester Jørgen Nielsen utilfreds, selvom kommunen får 68 millioner kroner og dermed tredje flest penge af alle. Men Langeland havde søgt om 115 millioner, og nu er kommunen tvunget til at lave historisk store besparelser, siger Jørgen Nielsen.
6: Jeg er jo skuffet. Det her er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner,

0: land, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Mere end hver fjerde af de unge under 30 år bruger over 6 timer foran en skærm om dagen. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og næsten halvdelen af dem siger i en undersøgelse, at det har negative konsekvenser. For mange betyder det, at de får mindre søvn, og især unge kvinder siger, at det betyder, at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Til gengæld er det de færreste, der har konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden. Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er her.
2: Velkommen til.
0: Ja, velkommen til.
2: Skal vi starte med et par gode ting?
0: Ja, det synes jeg. Det er, og grund til at lige holde en lille pause, det var, fordi vi skal nemlig også lige huske at snøre op på august 2026. Men lad os starte med en god ting. Det er god stil at gøre det.
2: Godt. Jamen, det er den her døgnrapport, der meget, meget præcis fortæller, hvad der er foregået. 77-årig mandlig bilist tog fejl af speeder og bremse.
0: Mm.
2: Og det er selvfølgelig ikke noget godt i. Det er noget rigtig, rigtig møg, ikke? Men den bliver simpelthen...
0: Men der er lidt...
2: Vi går ned i detaljen her. Først påkørte den 77-årige en bil ført af en 63-årig kvinde, hvis bil blev skubbet ind i en anden bil ført af en 46-årig kvinde.
0: Ja.
2: Den 77-årige bilist fortsatte videre og ramte en 77-årig kvinde, som var til fods, efter han påkørte en bil ført af en 63-årig mand, som blev skubbet videre ind i en bil ført af en 86-årig kvinde. Til sidst ramte den 77-årige bilist frontalt ind i førnævnte bil, ført af den 46-årige kvinde. Det er meget detaljeret.
0: Mange tal.
2: Ja, og der er både styr på køn, og der er styr på alder her. Det er altså en politibetjent, der har taget rapport.
0: Altså, faktisk, man kan sige, vi håber, at alle har det godt.
2: Ja, og vi kan så sige, at gennemsnitsalderen på det her lille uheld er 68.
0: Og hvordan kan vi det? Fordi aldrig har noget været så præcis skrevet ved alder.
2: Nej.
0: Hvis det ikke havde været så præcis skrevet, havde vi heller ikke kunne fortælle, at de er 489 år til sammen.
2: Præcis.
0: Det er nye højder. Det er nærmest til en guldmedalje. Så er der en anden ting, som jeg også er blevet glad ved i dag, egentlig. For det er noget, jeg har gået og bokset med selv. Og så er det bare rart, at der er andre, der også har bokset med det. Og så er det endnu mere rart, når nogen, der også har bokset med det, ligesom at sende det videre til nogen, der kan gøre noget ved det. Det er spørgsmålet om, hvordan klippede man tånegle? Før saksen blev opfundet.
2: Ja.
0: I gamle, gamle dage. Tånegle, de vokser ikke super hurtigt, men dog noget. Og det kan blive nogle rigtig robuste stykker negl, der kan sidde på tæerne. Men altså, lad os bare sige sådan, i de gode gamle hulemandsdage, skråstreg kvinde, der havde man jo ikke en moderne negleklipper. Det er en forholdsvis ny opfindelse, så hvordan holdt vores forfædre en styr på de voksne negle? Det er der nogen, der har spurgt videnskab.dk, som så har spurgt nogle forskere, og det korte svar er, at det ved man ikke.
2: Nå.
0: Det ved man ikke med sikkerhed.
2: Nå.
0: Sandsynligt har man brugt et redskab eller to. Det kunne være en skarp sten. Men altså, jeg hælder mere til den der med, som jeg egentlig altid har gået og troet, at de har bidt tånegle
2: på hinanden.
0: Ja.
2: Ja,
0: det kunne jeg tror ikke, det var mere smidigt dengang.
2: Ja.
0: Ja, og måske ikke har man sådan... Men på en eller anden måde, de havde jo ikke Klas og Flemming dengang.
2: Nej, nej.
0: Men de havde måske noget tilsvarende, og så har man haft en helt anden tradition for, at de... Om ikke gider du bide min negle i bund til flot, det tror jeg ikke, de er gået op i.
2: Nej, nej.
0: Men de har måske lige sagt, gider du bide den i gang?
2: Ja, jeg bare lige løste den.
0: Ja, gider lige at bide den gang, så jeg kan lige vride resten selv.
2: Mens vi sidder her ved bålet og spiser lidt kød.
0: Og det, jeg synes bare, det er skønt, man ikke ved det med sikkerhed, fordi så er vores bud lige så godt som forskningen.
2: Godt. Nå, til sidst kan vi lige sige, nu vi er ved gamle dage, der var en mand, der skulle, han er anonym, så vi kan ikke sige, hvem det er, men han bor i Rebel, og skulle lave en ny terrasse. Så går han ud og graver, så finder han en masse sølv. Altså, der er nogen, der siger, at det faktisk er Danmarks største vikingesølvskat, der bliver fundet.
0: Okay. Ja.
2: Der er mere end 700 genstande, og det er alt muligt, blandt andet en torshammer og alt muligt andet.
0: Og han afleverer det.
2: Selvfølgelig har han afleveret det, og vi håber jo selvfølgelig på, at han får et ordentligt danefæg-godtgørelse, fordi at... Det, der sker nu, er jo, at den terrasse bliver udskudt en 3-4 år, for nu rykker de altså ind med deres små skeer. Nu skal der jo graves en landsby frem.
0: Sådan er det, men altså, det er jo dejligt med ærlige mennesker, men du har ret. Og egentlig burde der være en eller anden form for præmie. Lidt ligesom vi har flotte præmier. Noget helt særligt, når man afleverer sit danefæ, selvom man gør, hvad man skal. Og apropos præmier, Holm, så er vi jo landet på en præmie.
2: Ja.
0: En ny præmie, den kan vi afsløre om lidt, når vi også afslører, hvordan du kan få fingrene i den.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Ja, vi har fået den nye præmie på plads. Hvad det er, den tager vi senere. Lige nu kan vi bare sige, at den der præmie, den skal simpelthen rulles i gang. Der er jo allerede nogen, der har vundet den, uden at vide, hvad de har vundet tidligere. Men i dag bliver det første, der kan vide, hvad det egentlig er, I går ind til. Og derfor har vi hed en omgang kongequiz. På banen en omgang græker eller sygdom. Klassiker.
1: Ja.
0: 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. 70-25-26-00. Den står på græker eller sygdom. Vi kan lige tage reglerne igen, selvom alle burde vide det. Men der er jo noget tid siden, vi har lavet den her quiz.
1: Ja. Tre navne. Bliver læst op. Enten er det navnet på en græker, eller også er det navnet på en sygdom.
0: Ja, så hvis du svarer kat, så er det forkert.
1: Ja.
0: Det kan det ikke være.
1: Du skal sige græker.
0: Eller sygdom,
1: ja.
0: Når du svarer. Ja, det er det. To rigtige ud af tre mulige, så lander den nye præmie. Og hvad har vi så fundet ud af? Vi havde jo sendt det i udbud, for jeg lyst til at sige. Nej, vi havde spurgt nogen, der havde muligheden for at vinde. Og den sidste sagde, at vi skal have noget, vi ikke har haft på banen før.
1: Ja.
0: Så har vi godt nok at have haft nogle timer i kuglerummet. Vi har haft idéer, vi har vendt for og imod osv. Og vi er endt på, at det, som er den unikke præmie, er... Ej, jeg skal lige sige, inden jeg afslører det. Vi gider jo ikke kopper, muleposer og t-shirts.
1: Nej, det kan du få alle steder.
0: Det kan du få alle mulige andre steder.
1: Ja.
0: Og der er aldrig nogen, der har sagt, hey, det er det, folk helst vil have.
1: Nej.
0: Ej, vi er ind på en stressko.
1: Ja.
0: En antistressko.
1: Ja, antistressko. Altså ikke en ko, der lander i indkørslen, og du skal tage dig af på den måde.
0: En kramko.
1: Kramko.
0: Voksen squeezy.
1: Ja, det er en voksen squeezy.
0: Så når det hele bliver lidt dumt, er der nogen, der irriterer dig, eller du kan mærke, at nu begynder mit humør og gå i en uhensigtsmæssig retning. Kør du bare løs på koen.
1: Nælfeberen blomstrer på fingerspidserne. Ja, gå ind og kram koen.
0: Ja. Et godt menneske. Og ja, hvis det ikke er et lille håbkort tiltag, så ved jeg snart ikke. Ja, de er bestilt. Så det er det, der er på spil i en omgang græk eller sygdom. 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Som sagt, to rigtige ud af tre mulige. Så er der antistressko.
1: Yes.
0: Fra Poulsen og Holm til dig.
1: Apropos kongequizzen. Mm. Ja, der er jo sket lidt, mens vi har været væk, siden vi tjekkede ud herfra torsdag i sidste uge.
0: Tænker du Norge?
1: Ja, i Norge. Jeg har da aldrig set Norden-korrespondenter være så meget på arbejde, eller set de danske medier have så fokus på det land, der hedder Norge. Men vi er med det norske folk, det har vi altid været på det her program.
0: Fuldstændig.
1: Altid. Og jeg ved, ja, der er jo mistet en konge, og der er kommet en ny konge. Men lidt ude til højre for kongefamilien.
0: Ja, der er... Der er så også nogen, der måske lige tænker, hvad med os?
1: Hvad med os, ja. Og det er jo, svært. Altså, vi har jo fulgt Durek og Märtha Louise i rigtig, rigtig mange år. Og det er jo sådan, så Durek rent faktisk er blevet opereret.
0: Nå, han har været syg.
1: Ja,
0: ja
1: han har været en sygdom.
0: Noget forfald, noget han ikke kunne trumme sig ud af.
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg synes, det er vildt, hvis man tager ham. Han er jo shaman.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis vi lige skal være Durek, blandt andet.
1: Det er noget,
0: kan kurere kræft og corona og sådan noget med trummedans, men ikke sig selv.
1: Nej.
0: Jeg synes bare, det er vildt nok, at der så ikke... Altså, jeg vidste ikke, der var den der regel, at shamaner ikke kan trumme sig selv raske. Men så er det da vildt nok, der ikke kommer en anden shaman og siger, jeg trummer lige dig rask, du ikke, og så skylder du mig en. Hvis jeg nu får en fodvorten, så skal du lige...
1: Men det var ikke tilfældet. Han røg på sygesengen og blev åbnet, og der blev byttet ud på nogle organer, og så nu har han kørende igen.
0: Ja.
1: Og det er jo virkelig rart. Positivt. Og så især i de her dage, hvor det hele kan virke lidt gråt og trist i den norske kongefamilie for den norske folk. Men der glemmer vi jo, at der jo rent faktisk er bryllupsdag i dag hos Durek og Märtha Louise.
0: To år siden?
1: Det er to år siden, at vi kunne fejre dem.
0: Som tiden går.
1: Det var jo et kæmpe bryllup, som Netflix skulle optage, og gæsterne kunne få lov at betale 32.000 kroner for at komme med. Og jeg tror, udgifterne bare til sikkerheden løb op i 1,6 millioner kroner.
0: Det var
1: kæmpe anlagt, og det forsvinder jo lidt.
0: Ja.
1: Nu i år.
0: Dokumentaren var lidt fesen.
1: Ja.
0: Den nu forventede os mere.
1: Jeg kan så glæde dig med, at der er noget nyt på vej.
0: Ja.
1: Som man også har valgt at udskyde på grund af
0: Kong
1: Harald.
0: Okay. Nå,
1: men det kommer. Det der kommer mere i fjernsynet fra de to.
0: Ja. Nå, det var godt lige at få en update på den.
1: Ja. Ja. Der er stadig fuldt, vi gør det.
0: Ja, men vi skal til Grækenland i dagens kongequiz. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Du skal bare lige klare dig sejret igennem en omgang græker eller sygdom. 70-25-26-00.

0: Der er Græk eller sygdom om lidt, hvor vi åbner for buffeten i Kongensvisen 70 25 26 00. Vores telefonnummer, ring på det, hvis du mener, du kan gætte rigtigt, når vi læser tre navne op, som enten er navnet på en græker eller navnet på en sygdom. To rigtige ud af de tre mulige, så kan du vinde en pose af Holden antistressko.
1: Yes, ja,
0: det er det. Men vi skal også lige have sagt farvel til august 2026.
2: Ja, den slutter i dag.
0: Ja, kalender sommeren.
2: Ja.
0: Og inden vi gør det, så skal vi lige vurdere, om det er noget, vi bare fyrer på lageret i arkivet, eller om vi skal op i glas og ramme. Skal vi lige
2: bare løbe igennem,
0: hvad lige der prikke lidt til, hvad der har været, ikke? Ja, der var smuk fest.
2: Ja, der var smuk fest. Hosted Friskole kunne jo også prale af, at de fandt Danmarks bedste lærer.
0: Det er rigtigt.
2: Det var Victor.
0: Ja. Og så var der også ham med gutten der, der satte sig ud på en, jeg tror, 3.000 km lang cykeltur for at besøge alle.
2: Ja, det er rigtigt.
0: De dejlige værtshus op igennem Jylland.
2: Det er rigtigt. Så var det jo, vi snakker om det her med, det er jo mere end et år siden, at Australien drog i buschen for at vaccinere koalabjørnene mod klamydia.
0: Ja, mod klamydia, ja.
2: Ikke? Men nu skulle man så gøre noget mere, ikke?
0: Nå ja, det var...
2: Nu var det de her fugle og pattedyr, der skulle vaccineres mod fugleinfluenza.
0: Og det, hvordan de vaccinerer det der,
2: det er
0: en gåde. Men de gør det, og de er dygtige. Hold nu, jeg ved ikke, om jeg springer i kronologien, det er også lidt ligegyldigt, for det var i den her måned, solformørkelsen.
2: Ja, wow, det var stort.
0: Det var kæmpe stort, noget, vi kunne hisse op. Hvad var det, en 80-88% solformørkelse?
2: Ja.
0: Briller blev hævet ned af hylderne, endelig var der noget, vi kunne samles om.
2: Ja.
0: Og det var jo et meget stilfærdigt ting.
2: Jo, men...
0: Og ingen, der kom til skade, som vi ved.
2: Det var også i den her måned, at Norges oliefond, så er vi i Norge igen.
0: Nå ja.
2: De kom ud med et afkast på knap 1200 milliarder. Kroner.
0: Så giver de nok en ting, der kunne være vores.
2: Ja, det skal man lade være at tænke hver gang.
0: De giver nok en lille en.
2: Ja.
0: Og det var så også i august. For første gang nogensinde er over 50.000 danskere er 90 år eller derover. Det var nye tal fra Danmarks Statistik, der lige kunne slynge den rundt. Det er der grå guld i stigning, hva'?
2: Grå guld. Nu siger du grå guld.
0: Ja.
2: Det var også her, vi fandt ud af, fordi vi læste noget videnskab, at det her med, at mænd bliver mere knævende med alderen, det egentlig ikke rigtigt hænger sammen med, at de bare bliver gamle.
0: Nej, det er ikke aldersbetonet.
2: Nej, det er mistrivsel. Så du skal huske din sure...
0: Pas på den gamle mand,
2: ja,
0: når han ikke er sur.
2: Præcis. Ja.
0: Og så var der den der elbil Ferrari, jeg havde lavet, der blev solgt til et eller andet svimlende beløb. 258 millioner.
2: Og vi havde ikke noget regn. Men det er så i mange måneder.
0: Nej, det er rigtigt. Ja, det har der ikke været.
2: Nej,
0: og så var der også hende der, Ellen Yrsa.
2: Ja,
0: som jo var amatør, arkeolog og stadig er det, opdagede en fejl i danske pas, det var noget med jællingstenene. Kompliceret noget med runer, men dog en fejl, der bliver påpeget. Det synes jeg er fedt, at der var overskud til det.
2: Så havde man talt sammen, hvor mange der havde været at sove i Danmark.
0: Det var mange.
2: 26,1 millioner turistovernatninger. Det er jo også en chat.
0: Ved vi om Hans Christian Skibys hjemmelavede ordsprog, som han lancerede i debatindlæg, har fundet fodfæste noget sted? Jeg snakker om... Det er næsten som at forsøge at klippe en gris med en fjerkræsaks, som jo bare overhovedet ikke giver mening.
2: Jeg tror sgu, den er ud med badevandet. Jeg tror ikke, det er man fortsætter
0: det enten,
2: med.
0: Enten eller med den. Enten så blev det kæmpestort, eller også så går det glemme over.
2: Jeg har ikke set den andre steder, men...
0: Men tak for den.
2: Så kan vi sige, at Erling Haaland, så er vi i Norge igen.
0: Ja.
2: Har fået den klassiske Christian Eriksen frisyr. Og det klæder de fleste, ikke?
0: Ja. Hvad har vi ellers kort, så vi har stadig en el i Danmark, og vi havde den der måneformørkelse i fredags. Det var ikke lige det store. Til gengæld, så kunne vi slå fast, hvad er det perfekte håndtryk? Lodret hånd. Ræk frem i god tid med din hånd. Vis, du vil give hånd. Rolig op og ned. 1, 2, 3. Slip.
2: Slip, yes.
0: Så går vi ikke fejl af den.
2: Jeg synes sgu, når vi summer op, Poulsen, det har været en god måned.
0: Sindssygt god måned, det er da også det, jeg sidder med tilbage med.
2: Ja.
0: Ja, den skal da 100% i glas og ramme.
2: Yes.
0: Det kan der ikke være tvivl om.
2: Nej. For

0: lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Og man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Jerusalem med Snap. Stine, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig godt.
0: Det er du dejligt. Og hvordan har din mand da været?
1: Min mand har været meget, meget travlt. Jeg er på DTU Aqua oppe i Hirtshals, som er sådan en del af universitetet fra Lyngby, ja, som er stationeret deroppe. Så vi har haft gang i den i dag.
0: Altså har det været ekstraordinært travlt på en mandag, eller er det generelt bare så travlt?
1: Studieåret er startet, for deres efterårssemester, det er startet i dag, så der har været gang i den.
2: Hvad laver I så? Altså, så det er bare noget med at gå nogle ture, drikke nogle bajer, se nogle rum, ikke?
1: Jeg er studiekoordinator, så jeg forsøger at holde styr på alle de studerende, undervisere og kolleger, og hvad der nu måtte dukke op af spændende ting.
0: Okay. Nej, så nu ved jeg det godt. Den der antistressko.
2: Det bliver godt.
0: Den har simpelthen den har trigget dig og bare sagt, jeg går igennem mil og vand, jeg skal bare have en antistressko. Det kan vi godt forstå. Den havde været god på sådan en mandag, ikke?
1: Jo, meget.
0: Kunne man lige sidde og klemme koen, og man godt kunne mærke det hele.
2: Bor du så i Hirtshals?
1: Nej, jeg bor i Vendsyssel.
2: Okay, yes. Ja.
0: Dejligt.
2: Der er skønt.
0: Ja.
2: Så kom vi jo til Vendsyssel. Yes.
0: Og er du på arbejde eller på vej hjem?
1: Jeg er lige landet derhjemme hos min håndværker. Vi har en facade, som er tiltet på huset, som skulle bygges op igen, så det er et større projekt.
0: Hvad for noget?
1: Ja.
0: Hvordan tiltet?
1: Det begyndte at vælte ud af, så måtte vi jo have fat i forsikringen. Så vi var ikke helt enige, så vi har slået os i et år om, hvem der skulle betale, men nu er vi i gang.
0: Og hvornår er det hus fra? Bliver jeg lidt nysgerrig på.
1: Ja, det er 100 år gammelt.
0: Fair nok.
2: 20-25.
0: Om i forhold til, hvor skuffet man bliver over, at facaden den ryger. Men ja. Nå, det er godt, I har fået det lavet. Er der nogle gode håndværkere, er du glad for dem?
1: Ja, jeg synes faktisk, de har gjort det ganske, ganske glimrende. Det synes jeg.
2: Det kan man jo først sige om 10 år. Altså, hvis man stadig står der i den gavle der, ikke?
1: Eller om 100 år mere.
2: Ja.
0: Men Stine, har du nogen forbindelse til det græske? Eller til lægeverden?
1: Altså, ikke ret meget til lægeverden som sådan. Anden end egne skavanker. Og det græske, der har jeg har i hvert fald været i Grækenland omkring måske 25 gange.
0: Ah, okay. Nå, så er du jo rimelig godt kørende i
1: måske.
0: Det.
1: Måske.
0: Ja. Ja, det vil vi jo, det finder vi jo ud af. Det er meget enkelt. Du skal bare have to rigtige ud af de tre mulige om lidt i græk eller sygdom. Så næste gang, du har en travl mandag, så kan det være, at du sidder og trutter i antistresskoen.
1: Ja, det håber jeg. Ja.
0: Stine, vi tales ved lige om et øjeblik, og så er vi bare quizklar.
1: Godt så.
0: Her er det Miles Smith med Nice to Meet You.

0: so nice.
1: Nice to meet you med Miles Smith. Stine?
2: Ja?
1: Altså, vi havde sådan en Holmeier, da vi sad og besluttede os for, at det skal være en antistressko, der skal være præmien. Der overvejede vi også at få trykt noget på den. Hvis du var klar i troen, så glem koen. Men det droppede vi, for vi synes det lød barnligt.
3: Ja. Så det bliver udtekst.
1: Ja, fordi det... Om det blev sådan lidt today I wear my yes hat.
3: Stine, jeg skal lige spørge dig om noget en gang. Hvor mange gange var det, du sagde, du havde været i Grækenland?
2: Jamen, jeg vil umiddelbart tro, at jeg har været der omkring 25 gange.
3: 25 gange. Hvor mange gange har du så været til harmonikatræf i Bindslev?
2: 0.
3: Nå.
1: Og så er det, ja.
3: Det er jo ellers en stor ting.
1: Er harmonika eller sygdom, vi er oppe i?
3: Ja, det må man sgu da sige. Nå, okay.
2: Nej, det har ikke lige været. Det har ikke lige været min ting.
3: Nej, det er enten er man det, eller også er man ikke. Sådan har lidt med harmonika, ikke?
1: Oh.
2: Ja, lige nok.
3: Ja, ja.
2: Det er godt til Tour de France underlægsmusik, men...
3: Og så heller ikke mere. Ja, det er rigtigt.
1: Men Stine, 25 gange, er det så ikke også der, hvor man har fortjent sin... Man får sådan en lille metalplade i lufthavnen? Måske sin egen flise i ankomsthallen?
2: Ja. Ja. Ja. Det er ikke samme sted, jeg har været. Jeg har nok været på efterhånden de fleste øer også. Så.
1: Ja. Hvad er dit favorit sted?
2: Det er Tinos eller Simi.
3: Nu er vi ude i noget nørderi. Det er jo ikke...
1: Den kender du.
2: Ja. Det er nogle små øer. Ja. De er fantastiske.
3: Ja, ja. Okay.
1: Ja. Ja. Nå, ja. Men skal vi stille og roligt varme op til en omgang græker eller sygdom?
2: Lette spørgsmål.
1: Ja, det er det jo, kan man sige. Fordi de er jo meget afgrænset til, at enten er der tale om en græker, eller også er der tale om en sygdom. Så skulle du have lyst til at sige, jeg tror, svaret er en vandkande. Hvad er det så, Stine?
3: Så er det forkert.
1: Så er det forkert.
2: Ja.
1: Ja, jeg er jo nøje. Det er længe siden, vi har haft quizzen. Så vi tænker, vi må hellere lige gå et par runder for at være helt sikre på, at
3: vi spiller om reglerne. Vi spiller om koen. Men jeg synes godt, vi kan smide 10 års uafbrudt succes oveni, i forhold til, at hun står med en gavl, der lige er væltet, ikke?
1: Ja. Så holder den i hvert fald 10 år.
3: Ja. Ja, det får du.
1: Ja, det gør vi da. Selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig gør vi det.
3: Så får vi også skylden, når det lykkes. Så er det ikke håndværkerne, så er det os.
1: Nå,
3: Nå, skal vi starte med nummer 1?
1: Jeg synes, det er et godt sted at starte.
3: Ja. Tetanus celiaki.
1: Er det en græker eller en sygdom?
2: Celiaki, det er en tarm, et eller andet-agtig sygdom.
1: Åh, hvad siger du? Græker eller sygdom?
2: Kunne jeg se det igen? Titanis.
3: Tetanus.
2: Tetanus.
3: Celiaki.
2: Altså, det må være en sygdom.
1: Det er rigtigt.
3: Er det en stivkram og glutenallergi?
1: Ja.
2: Ja, det er sådan, det er.
1: Og du er lige ved at være der. Ja. Du er lige ved at være der. Der var et point. Så går vi videre til nummer 2. Solar lentigo. Er det en græker eller en sygdom?
2: Lantico.
1: Mm-hmm.
2: Solar lantico.
1: Ja.
2: Aldrig nogensinde, om jeg har hørt fra om det. Så umiddelbart, så tænker jeg, så må det være sygdom.
1: Ej, du er skarp. Du er skarp.
3: Det er sgu godt, Stine, det der.
1: Ja, der er sygdom og sygdom. Det er leverpletter.
3: Ja.
2: Nå, godt så.
1: Som så ikke har noget med leveren at gøre.
3: Det kan man dække med lidt
1: mækker. Livfarlige. Alderdomspletter. Årringe. Så er det på plads. Ja. Nej, du har ikke fået den. Du har fortjent.
3: Du har vundet.
1: Nå, men du kan da lige spille pladen fuld på den sidste.
2: Ja,
3: vil du have den? Okay.
2: Ja, da.
3: Vasilis Tisanis.
1: Er det en græker eller en sygdom?
2: Altså, jeg har været mange steder, hvor min vært hed Vasilis, så det tror jeg, det er en græker.
1: Ah, hvad er det?
3: Det er rigtig globetrotter, der taler der.
1: Man sidder med fornemmelsen af, at det her, det faldt der meget læst i.
3: Ja.
1: Så hvis...
2: Det var udelukkelsesmetoden.
1: Ja, det skal du ikke pille dig selv ned. Du skal nærmere bare begynde at varme lufferne op. Fordi så snart vi får antistresskoren på lager, så sender vi den til dig.
3: Så ryger den til Bindslev.
1: Så ryger den til Bindslev. Ja, og så kan du... Og du skal ikke være for fin til at gå og prale med den.
2: Det gør jeg heller ikke.
1: Det må man gerne.
2: Tak.
1: Og Stine, så ved du, at gavlen den holder minimum 10 år, for du har også vundet 10 års uafbrudt succes.
2: Det er jeg simpelthen så glad for. Jeg glæder mig til de næste 10 år også.
1: Ja.
3: Og nu er ud foran den igen. Og nu har du kørt udenom i et år.
1: Og allerede med håndværkerne nu her. Det kan kun gå godt. Du må hilse dem for os.
2: Det skal jeg gøre. Tusind tak.
1: Det er godt. Velkommen. Her der er det Maroon 5 og Caesar med What Lovers Do.

0: Maroon 5 og Caesar med What Lovers Do. Vi er blevet enige om, at august måned 2026, den har været fin.
1: Skal ikke lade sig ramme
0: op på væggen. Ramme. Ja. Ja. Og det er jo så også, jeg tror, og det, jeg har slet ikke kigget i nogle af de der langtidsprognoser og sådan noget. Jeg kan bare mærke, at jeg tror, vi får, altså sommeren slutter jo nu i kalenderen, men jeg tror stadig, der er masser af varme og noget, der minder om sensommer til gode.
1: Ja, september.
0: Ja, når vi lige er blevet skyllet igennem her.
1: Det var en kæmpe fødselsdagsmåned.
0: Der er stadig super El Niño.
1: Ja.
0: Og alt muligt. Ja, jamen, jeg siger det bare.
1: Ja, ja.
0: Men altså, derfor skal vi også lige huske, at dagens løftesang, den skal lige stemme i med det. Og det er jo en skål for alle os med glasset halvt fyldt, alle med glasset halvt tomt.
1: Vi kan bare danse, trumme, og lad os da bare synge med på omkvædet.
0: Ja, og den skal... Den skal både lugte lidt af sommer og lidt af regnvejr. Det gør lige Luden The Pricker Robin Schulz her med Prayer and Sea.

0: Lady Wood and the Prick of Robin Schulz, Prayer in Sea. Jeg synes, den balancerer meget godt. Sommer, slut, sol, regn. Varme i vente.
1: Ja. Nå, lad os lige slutte et godt sted. Det skal handle om en masse penge, fordi at FDM, de har lavet sådan en sammenlægning af, hvad har kommunerne rent faktisk sådan revet ind på parkeringsudgifter, afgifter.
0: Den har jeg hørt lidt. Det er gode summer, du.
1: Det er 1,4 milliarder danske kroner lige ned i forhold til danske kommuner, for at folk skal parkere deres bil. Det er jo dejligt, og det er jo en nem måde lige at plukke bilisterne på, kan man sige.
0: Ikke? Ja, nå, men også, ej, spændende, for det kommer jo tilbage til borgerne.
1: Ja, nogle man steder. Det skulle helst blive brugt på nogle flere parkeringshuse, eller
0: ja,
1: noget, der har med bilismen at gøre. Men det er jo ikke altid. Det kan vi jo ikke regne 100% med, Poulsen.
0: Nej, det ved vi slet ikke noget om.
1: Nej, men jeg synes bare, når man... Altså, der er jo flere... Jeg tænker bare, der er jo flere cykler i Danmark, end der er biler. Hvis du man gik ind og lavede den her parkeringsafgift...
0: Er der ikke flere cykler, end der er danskere?
1: Jeg tror,
0: der er flere cykler end mennesker i Danmark.
1: Altså, jeg tror, der er over 700.000 cykler bare i København.
0: Jamen,
1: Hvis man nu lavede en afgift for hver gang, du stillede din cykel...
0: Ja, flere penge.
1: Altså, ikke? Og så dem, der sagde, nej, jeg skal ikke, jeg går bare... Ja, du skal også betale for at gå på fortogene.
0: Ja.
1: Ikke? Fordi fliserne bliver også slidt og sådan
0: noget. Selvfølgelig. Det er da ikke kun fodtog.
1: Få nu bare hævet nogle penge ind. Få nu bare tømt os. Altså, det synes jeg. Altså, det er... Ja. Jeg tror, der er omkring 4,5 millioner cykler i det meste af landet. Så jeg synes, vi skal tage det som et godt eksempel på, hvordan man kan få flere penge til velfærd.
0: Man kan bare mærke, hvordan opbakningen til det punkt er. Det er bare rasler ned sidst. Nå, okay. Men om ikke andet, jeg må sige, det der... Altså, jeg tror, at de penge der, det er jo meget... Ej, de må gå til noget godt.
1: Ja,
0: altså,
1: det tror jeg også, Borgsen.
0: Tør man spekulere i. Nå, hvis de er jo taget fra det der... Altså, der er jo en grund til... Så jeg synes, dyr kan det ikke være bare at have pladserne stående. Altså, når de først er lavet, så er de der jo, ikke?
1: Så
0: penge kører på græs, de bare står derude. Nej, jeg tror, der bliver pænere streg. Jeg tror måske også, man bruger penge på at udvide båsene lidt. Der har jo været alt det der med elbiler, de er...
1: De er for brede, ja.
0: De er for brede, ja.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er jo sådan noget, jeg tror, alle de der... Jeg gætter bare, at de der 1,4 milliarder, det så bliver et bedre båse.
1: Ja, og også man tager sig sammen og lige kigger lidt på, hvad kan vi gøre bedre?
0: Jeg tror ikke, at prisen bliver sat ned.
1: Det skal ikke sættes ned.
0: Til at forfine og alt muligt, ja eller ind.
1: Sæt den op, andet, 20% for min skyld. Til noget godt.
0: Ja, det er det, jeg mener. Jeg synes også, det er en dejlig ting. Ja. Det kan vi kun være glade for.
1: Ja. Du lytter til Poulsen

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR2.

0: Over 4.000 landmænd er strømmet til Odense for at være med til et stormøde, som landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevare har indkaldt til. Mødet, der begynder netop nu, handler om en meget omdiskuteret lov, der blandt andet skal styre, hvor meget gødning landmænd må sprede på deres marker. Loven står til at blive vedtaget på torsdag, men allerede i dag har landmænd inden mødet demonstreret flere steder i landet. De er ikke mindst bekymrede over det tempo, det hele skal foregå i, fortæller min kollega Rasmus Bøtcher fra mødet.
1: Det svarer til, at man ikke ved, om man har et job næste år, så det er jo lidt modløshed, i hvert fald dem, jeg har snakket med, og dem, jeg har hørt snakke, at man er usikker. Man ved simpelthen ikke, hvad den her konkrete lov kommer til at betyde for, om de her landmænd har deres job i fremtiden.
0: Regeringen, som mange landmænd netop protesterer imod, er også med på mødet. Og Christian Rabia Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, er godt klar over, at han ikke er den mest populære mand i Odense.
2: Det er en svær omstilling, vi står overfor, som landbruget står overfor, men det er heller ikke en omstilling, som vi skal gennemføre for sjov. Vi skal gennemføre den, fordi at vi står med massiv iltsvindsproblemer år efter år, og den eneste måde, vi kan få livet tilbage i fjordene, det er ved at reducere kvælstof, og det er det, der er opgaven.
0: Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofemyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinalproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet store dele af sit syn efter at have taget vægttabsmedicin. Derfor fik han for nylig 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der betaler, og ikke den industri, der tjener masser af penge på medicinen.
3: Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteyder, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: På Christiansborg er der da også flere partier, blandt andet Enhedslisten og Moderaterne, der overvejer, om reglerne skal laves om, fortæller sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes øjne op for, at der er det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, det er staten, der gør. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: De seneste 10 år har staten samlet udbetalt 512 millioner kroner i erstatninger for skader på grund af lægemidler. Regn eller måske kraftige

0: Byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Så bliver det mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
1: Det her er P4.

0: 15.06, Hymns from Nineveh, A Kid on the Beach.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Søren Plambeck Holm.
0: Ja, god eftermiddag alle sammen. Her i Odense, der er himlen sort. Det regner, det har lynet og tordnet. Og på en eller anden måde har det virkelig været med til at sætte scenen for det historiske møde, som jeg faktisk har udsigt til her fra Studie 1 i det sydøstlige Odense. Der er nemlig indkaldt til krisemøde i landbruget. Virkeligheden kalder, hedder det, har Landbrug og Fødevare i hvert fald benævnt det her møde. Der er i den grad utilfredshed med en planlagt lovgivning, der er lige om hjørnet, og som du nok har hørt lidt om i radioavisen. 4700 landmænd ventes at møde op til det her store møde, men de har også sagt, I kommer bare, venteliste eller ej, vi skal nok finde en stol til jer. Lige nu, der ankommer der også politikere, både minister Christian Rabjerg og her Stephanie Lose, kan jeg se på live-feedet fra DRTV. Der bliver en dyster stemning derinde i salen, tør jeg godt love. Og det er jo også noget, der påvirker trafikken, Ida. Du er jo egentlig på vej et andet sted hen, som ikke lige har noget med landbrug at gøre, men vejen ud af Odense, der var du ikke i tvivl om, at der var stor møde.
3: Ej, jeg skulle simpelthen have en ganske flink landmand til lige at holde tilbage til mig, så jeg overhovedet kunne komme ud i rundkørslen og videre ud. Og da jeg så ligesom fortsatte ud fra det sydøstlige Odense ud mod motorvejen, jamen folk holdt bare i kø. Det var simpelthen ren trafikkaos, og det fortsatte altså også ned på motorvejen. Og det er ligesom om, at når jeg kørte ud af mod det vestfynske, så blev jeg altså mindet om, at der var stormøde og landbrugsstormøde inde i Odense. Fordi der var altså traktorer stillet op langs motorvejen på markerne for ligesom at sige, vi er her, og i dag der er der altså indkaldt til krisemøde.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag, hvor der både er plads til krisemøde og alt muligt andet. God eftermiddag. What?

0: Scarlet Pleasure her med Wide Awake, og så er det her store møde altså gået i gang. Du kan følge med på DRTV. Lige nu så har der været talt ned fra scenen, og nu er en halvdramatisk video så gået i gang med at fortælle om, hvor mørke skyer, der trækker ind over dansk landbrug, hvor slemt det ser ud med udsigterne til den her nye kvælstofslovgivning. Husk, du kan følge med i det her møde på DRTV, hvis de har din interesse.
1: P4 på mission.
0: Men vi har altså valgt, at vi skal lidt noget andet her til eftermiddag, og det er fordi, at selvom der er 4700 landmænd, og det er altså næsten lige så mange, som der er journalister mødt op herovre på den anden side i det sydøstlige Odense, så har vi taget fat i en lidt anden historie. For det er jo sådan, at når vi snakker om UNESCO's verdensarvliste, så tænker vi på gamle bygninger. Det gør jeg i hvert fald. Men nu har vi også her i vort lille land budt nogle ting ind til den her lidt mere immaterielle, hedder det, liste. Altså den her, de her, hvor det måske er nogle begreber, nogle lidt mere diffuse ting, som er værd at huske på og passe på. Et af de begreber, vi har meldt ind, det er den danske højskole. Og du står på sådan en dansk højskole lige nu, Ida.
2: Dejlig dansk på Nordfyns Højskole, ret tæt på Bogense. Altså, jeg står jo i spisesalen, som jo nok er nærmest hjertet på højskolen her. Der kan man altså lige nappe sig en pære fra fadet her, eller fylde sig en kop kaffe i sin egen kop, som hænger og udsmykker væggen. Eller også noget andet rigtig højskoleagtigt, der i hvert fald slår mig. Kunne man jo lige slå op i højskolesangbogen her, der ligger oven på flyet, og synge et nummer eller to. Det er simpelthen den her verden, jeg har kastet mig ind i, ja, nok det næste times tid, Søren, hvor jeg har sat et par. Ja.
0: Vi skal vel egentlig se, hvor mange klassiske højskolediscipliner kan du nå på en times
2: tid? Ja, det må være udfordring. Jeg står i hvert fald og kigger på tre unge kvinder, som har lovet at hjælpe mig igennem den udfordring, jeg har sagt til dem. Jeg vil ikke vide, hvad I sætter mig ud for, men find på det allermest højskoleagtige, I kan komme i tanke om, og så skal jeg altså være med på den.
0: Jeg regner med, at du er klar til første disciplin lige om lidt, Ida.
2: Det tror jeg sagtens, vi kan være i hvert fald.
0: Aha, altid. Held

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

0: Mumford & Sons er P4 eftermiddag med Rushmere. Kulturministeren har peget på to ting, to bud til UNESCO's såkaldte levende kulturarvsliste. Fanødragten og højskolerne. Og det er netop højskolerne, vi zoomer ind på her til eftermiddag.
1: P4.
2: P4 eftermiddag med Søren Plambæk Holm.
0: Hvor vi netop skal prøve at se, om vi kan nå at få essensen af et højskoleophold på bare lige knap en time. Ida, du er taget en tur på Nordfyns Højskole, og eleverne har fundet nogle udfordringer til dig. Hvad er det første, du skal kaste ud i?
3: Jamen, jeg har på fornemmelsen, at jeg skal have gang i hænderne, fordi vi er altså på vej ud i køkkenet nu, og der blev lige taget sådan en bakke med beskidt service. Altså, skal vi i gang med at vaske op, eller hvad, Pia?
4: Ja, det skal vi.
3: Jamen, ved du hvad? Jeg tager gå på moden på, og så over til håndvasken her. Hvorfor er det lige den her disciplin, I har valgt, jeg skal i gang i, Mathilde Biskov?
4: Det har vi valgt, fordi at, vi har altid en kæmpe fest, når vi vasker op. Og det gør vi en gang om ugen her på højskolen.
3: Okay, I vasker kun op en gang om ugen?
4: Nej, altså sådan, vi har sådan nogle familiegrupper, hvor vi vasker op i. Altså.
3: Mm, ja. Fedt. Jamen prøv at høre, kan du ikke holde mikrofonen?
4: Jo.
3: Så prøver jeg lige at starte her. Og hvad, vil du ikke lige fortælle, hvad skal jeg så gøre her?
4: Så starter du med at spule lidt. Kopperne der, yes, super godt.
3: Ja.
4: Ja, det gør man bare.
3: Så skal det bare ind i, vi har jo den der store industriopvasker herovre.
4: Ja, ja. Okay. Jeg ved faktisk ikke, om den er tændt.
0: Ida, kan du se, hvad de har fået at spise? Altså, er det meget beskidt?
3: Jeg vil sige, det her, det ligner noget, der har været for sådan en eftermiddagspause. Mm. Kaffekopper, der lige ryger over her nu, Søren.
0: Hold da roligt nu, Ida. Du skal ikke smadre det.
3: Ja, ja.
0: Det lyder så voldsomt.
3: Jeg ødelægger ikke noget. Men man kan godt høre, at der kører lige lidt musik i baggrunden. Det gør jo, at man lige kommer i stemning. Hold da op.
0: Wow. Det er public service, der ved noget, Ida.
4: Mens man venter på den der færdige.
3: Vi står simpelthen og danser nu, Søren. Det er for at vide, det skammer, altså, mens opvaskeren kører.
0: Det lyder godt. Så vil jeg lade dig, Ida, danse til efter de regionale nyheder. Så tænker jeg, at du er ved at have klaret opvasken der.
3: Det håber jeg, og så kan det være, at det næste punkt måske er lidt sjovt, selvom det faktisk også er meget sjovt, det her.

0: Rasmus Seebach og søn med det nummer, der hedder Sprækker. Og så er der altså godt gang i det her krisemøde i landbruget, der foregår i Odense. Ja. Lige nu der er det formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, der har taget hul på sin tale. Den er indtil videre varet i et lille kvarters tid, og han ligner ikke en, der er ved at runde af. Der er en masse pointer, og de omhandler alle sammen mere eller mindre, hvad det er for nogle problemer, landbruget ser ind i forhold til den kvælstoflovgivning, der er lige om hjørnet, og det er jo selvfølgelig set fra Landbrug og Fødevares perspektiv. Og lige om lidt, så er det så minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, der indtager talerstolen, og det bliver altså i et rum, hvor han ikke skal regne med ret mange klapsalver, tør jeg godt love. Jeg tror sådan set ikke, at han er specielt populær blandt de 4700 fremmødte landmænd. Vi følger med her i P4 Eftermiddag, eller så kan du altså tænde for DRTV, og det er DK. Og med det, så skal jeg faktisk sige god eftermiddag til dig, Line Påse.
1: God eftermiddag.
0: Du holder øje med trafikken. Hvad kan vi sige om den?
1: Jeg kan sige, at vi får kraftig regn, endda ret kraftig regn, over store dele af det fynske i øjeblikket, og det påvirker selvfølgelig eftermiddagstrafikken. Den er generelt tæt og langsom der, hvor det regner meget, og jeg er tæt eftermiddagstrafik flere steder, også i Odense, også på motorvejen ved Odense, er der tæt og langsom trafik. Det er fra omkring motorvejskryds Odense, og så frem mod 52 Odense SV, når du kører mod Middelfart og det jyske.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much. Justin Bieber, Love Yourself. Klokken den er blevet 15:30, hvor du lytter til den fynske udgave af P4 Eftermiddag. Her skal du få et regionalt nyhedsoverblik.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Konsekvenserne af regeringens politik på landbrugsområdet er temaet for det stormøde, som Landbrug og Fødevare har indkaldt til i Odense her til eftermiddag, og som startede for en halv time siden. Flere end 4.000 forventes at deltage i mødet, og en af dem er Valdemar Clausen fra Søndersø på Nordfyn. Han dyrker blandt andet løg, men det er ikke sikkert, at han gør det til næste år.
3: Det vil tiden vise. Jeg har den en eller anden tro på, at man ved de danske grøntsager, at vi finder en eller anden løsning, men det må gerne være en langsigtet løsning. Også en, der er holdbar.
2: Landbrugets utilfredshed er især møntet på en ny lov, som skærper reglerne for, hvor meget kvælstof, der må udledes på markerne. Regler, som vil få betydning for Valdemar Clausen, siger han.
3: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte. Men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
2: Og det er ikke, fordi han ikke vil være med til at løse problemet. Løsningen skal bare findes et andet sted, mener han.
3: Vi er alle sammen meget interesserede i at finde en løsning, og vi er da også bekymrede over i vores vandmiljø. Vi hører om iltsvind år efter år efter år, og det undrer os jo helt vildt, når vi tænker på, at vi måske har reduceret vores kvælstofforbrug i landbruget med 50% på de sidste 40 år. Vi har faktisk reduceret fosfor med omkring 75. Hvordan kan vi så blive ved med at have de her enormt store iltsvind? Der må være nogle andre faktorer, som er også medvirkende. Ikke at vi ikke også har et ansvar.
2: Du kan følge stormødet i Odense på DR.dk og DR TV. En ny app skal forebygge opioidoverdoser blandt de unge. Appen hedder Jeg er OK og er udviklet af Reddernes Krisecenter på Fyn, som tidligere i dag var på Sankt Knuds Gymnasie i Odense for at præsentere den og få feedback fra eleverne. En af dem, som var klar med bud på, hvordan appen kunne forbedres, er Niels Olsen Boa.
4: Det kunne måske være, at den skulle indeholde nogle quizspørgsmål, så man kunne blive klogere på emnet, og den kunne indeholde nu ved jeg, at der er mange unge, der bruger for eksempel TikTok, og så kunne det være, at den kunne indeholde sådan nogle små korte videoer, hvor man kunne få noget information omkring det her, og hvordan man hjælper andre mennesker.
2: Appen fungerer således, at hvis unge vælger at tage opioider alene, kan vedkommende aktivere appen og angive et tidsinterval. Hvis brugeren ikke bekræfter, at alt er okay inden for den angivende tid, sendes der automatisk en alarm til frivillige hjælpere i nærheden. Og det er en god idé med en app, mener Carl Riskær Larsen.
5: Det er fedt, og det er godt, at nogen tager initiativ til at række ud til dem, der har brug for hjælp. Den er god til at hjælpe, og den er også delvis anonym, så man behøver ikke at skulle stille sig foran alt muligt, men godt holde sig bag kamera.
2: Tidligere på sommeren fortalte vi her i DR, at antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Vi får regn eller byer i det fynske, der kan være kraftige med torden, og der er også risiko for skybrud. I perioder er der mulighed for en smule sol. Temperaturerne de kommer til at ligge sig et sted mellem 16 og 19 grader.

0: The Fate of Ophelia.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Søren Plambeck Holm.
0: Og jeg er jo en forholdsvis erfaren toastmaster. Jeg har i hvert fald prøvet det en del gange. Og jeg kan se, at jeg synes, Landbrug og Fødevare, der jo i dag er indkaldt til stormøde i Odense, krisemøde for landbruget. Altså, jeg synes, de har pakket deres talerprogram sådan rimelig tæt. Der er simpelthen non-stop taler her fra kl. 15 til kl. 16.45 uden pauser. Og den første taler, som er formand Søren Søndergaard med åbningstalen, han har altså ikke sluppet talerstolen endnu. Det er måske her, hvor man som toastmaster begynder at sidde og hoste lidt og sende nogle lidt halvstrenge blikke mod taleren. Men jeg håber, de har styr på det, men jeg tænker, at de sidste, der er på, de kan nok ikke regne med at få alle deres pointer sendt ud. Men du kan følge det her store møde, krisemøde, eller hvad vi nu skal kalde det, på DR.dk og DRTV.
2: P4 på mission.
0: For vi har sådan set gang i noget andet her i P4 Eftermiddag, for det er jo sådan, at hvis du kigger på UNESCO's verdensarvsliste, så kan du finde Kronborg Slot, og du kan finde Møns Klint og Fyrkat og Nonnebakken i Odense, og jeg skal komme efter dig. Men de vil også gerne lave en liste, som er sådan lidt mere flusk på en eller anden måde. Immateriel, tror jeg, er ordet, de bruger. Et af de ord, vi har budt ind fra dansk side, det er højskole. Og reporter Ida Grøndahl, du har lige vasket op, fordi du skal prøve at se, om du kan nå at gennemføre et helt højskoleophold på en eftermiddag. Hvad er så næste disciplin?
3: Ja, det er jeg altså også spændt på at få at vide af de tre piger, der tager mig igennem højskolelivet lige om lidt. Jeg ved i hvert fald, jeg er kommet ind på værelsesgang. Det kan jeg simpelthen dufte, og det er altså ikke, fordi der dufter sådan af sved, som man måske kunne forestille sig på en efterskolegang. Nu er vi jo så på højskole, så det er sådan en sød blomsterparfume, der rammer min næsebor. Man kan virkelig godt fornemme, at folk de plejer at gøre sig klar her. Ida Kær, hvad skal vi have gang i nu?
4: Nu skal du se et af de forskellige værelser, og så skal vi stjæle en seng. Som vi har gjort nogle forskellige gange, så hvis vi går herind.
3: Og vi skal lige være lidt hurtige, så hvad skal vi have gang i her? Mm. I skal simpelthen stjæle en seng?
4: Ja.
3: Fordi det gør I med hinanden, eller hvad?
4: Ja.
3: Okay, jamen vi tager selvfølgelig fat her en gang. Hvorfor egentlig det, Alvilde? Altså det er jo ikke sådan lige højskole, når jeg tænker det. Hvad handler det her om?
4: Det handler om fællesskab, og det med at sove sammen, specielt i fællesområderne. Og det kan altså ofte starte som en lille prank.
0: Altså løfter I hele sengen nu?
3: Vi løfter simpelthen en helt sådan enkeltmandsseng, boksmadras nu, ude i fælleslokalet. Jeg ved ikke, om det er nogen af pigerne, eller om vi er i gang med at stjæle en seng, men nu er den i hvert fald ude i det her store undervisningslokal. Lad os da lige stille den ned, så kan vi jo lige prøve at kaste os en gang i sengen her. Okay, jamen topmadrassen skal lige på, inden jeg sætter mig her.
4: Ja, men,
3: så er vi simpelthen klar til at sove sammen her.
0: Sådan.
3: Ingen jamen, meget gode senge, de har her.
0: Endnu en disciplin bestået. Ida, det er jo kriminalitet for åben mikrofon, men lad nu det være. Du må videre til næste disciplin, og mens du finder ud af, hvad det er, så kan jeg se, at vi lige skal hurtigt ud i trafikken til dig, Line.
5: P4 Trafik, melding fra E20 i det østfynske. Det er nemlig lige før 46 Nyborg V, når du kører mod Sjælland. Her har vi uheld med flere biler, dog er de i nødsporet. Men alligevel skal du være forberedt på fartdyk og noget urolig kørsel. For selvom bilerne som sådan ikke er på kørebanerne, så påvirker det altså trafikken. Det er blandingen af kraftig regn og eftermiddagstrafik, der gør det.

0: Ulige numre med Fritland her på 4 eftermiddag, klokken er blevet 15.43, og missionen denne eftermiddag, ja, det er jo at se, om reporter Ida Grøndahl Vest, hun kan nærmest nå et helt højskoleophold på bare en eftermiddag. Og Ida, indtil videre, der har du vasket op og danset på samme tid, og her senest stjålet en seng. Det går jo meget godt.
1: Jeg føler, jeg får den ægte vare, Søren. Ikke det der med...
0: Nej.
1: Man plejer at høre om, vel?
0: Lige præcis. Det er ikke alt muligt med Grundtvig og alt muligt. Det er det rå og højskoleliv, det her. Og det er altid os. Du har jo allieret dig med Mathilde, Alvilde og Ida. Det er vel ikke sådan, at du lige kunne prøve at give dem et headset på her. Giv en af dem dit headset på, og måske mikrofonen.
1: Jo. Jeg står lige og kigger på Alvilde. Hun får lige headsetet nu.
2: Ja.
1: Det er Søren, du kan høre her, Alvilde.
2: Hej, Søren.
0: Hej, Alvilde.
2: Ej, hej. Kan du... Var det godt at høre dig?
0: Kan du trække lidt væk fra Ida?
2: Ja, jeg trækker lidt væk nu.
0: Du skal ikke stå lidt nu.
2: Du må ikke lytte, Ida.
0: Nej, det må hun nemlig ikke. Jeg var bare nysgerrig på sådan lige mellem os, hvad næste disciplin, om I har nogle bud der.
2: Ja, næste disciplin, der tager vi hende med over i keramik.
0: Ja.
2: Og vi skal vise hende alle de kønsdels inspirerede kopper, vi laver derover.
0: Ja, det lyder rigtig godt. Det er fordi, jeg kunne godt mærke, at hun må godt blive presset lidt. Det handler jo ikke om at ydmyge hende, men hun stod bare på redaktionsmødet.
1: Du er sød ved mig, Søren.
0: Jo, meget. Og hun kunne både synge, og der var ingen grænser for, hvad hun kunne. Så jeg tænkte, I må godt skubbe lidt på, så hun virkelig kan leve sig ind i højskolelivet. Men det lyder som en god plan, Alvilde. Jeg synes bare, I skal komme sted.
2: Jamen, det gør jeg så.
0: Det er godt. Så stopper vi med at viske, og så sætter vi lige en sang på.
3: P4 på mission.
0: Og så skal vi så en tur i... Ja, nu tør jeg ikke sige det, hvor vi... Men I hørte jo, hvor vi skal hen lige om lidt.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: Det er Unika Maggio med Mandagsbarn. Klokken er blevet 15.52. Vi runder lige Line i trafikken igen.
1: P4-trafik, kraftig regn over store dele af Fyn i øjeblikket, og det smitter selvfølgelig af på trafikken, der bliver kørt langsommere og meget fornuftigt, der hvor det regner kraftigt. Og generelt så har vi tæt eftermiddagstrafik blandt andet rigtig mange steder i Odense, også på motorvejen i begge retninger ved og forbi Odense. Og jeg skal også lige gentage et uheld, vi har. E20 lige før 46 Nyborg V mod Sjælland, der er uheld med flere biler i nødspor. Trafikken som sådan ude på kørebanen kan godt komme forbi, men i det her regnvejr, giver det alligevel nogen forskrækkelse og urolig trafikafvikling, så vær gerne forberedt også på det.
2: P4. P4 eftermiddag med Søren Plambæk Holm.
0: Vi er jo ved at teste højskolelivet af i ekstremt kondenseret form. Det er jo sådan, at vi her til lands har valgt at melde ind til UNESCO, at hvis de gerne vil lave en liste over ting, som ikke er sådan noget enten meget flot natur eller nogle flotte gamle bygninger, så kunne de jo vælge at tage højskolerne med, de danske højskoler. Ida, du har jo været med til at vaske op og stjæle senge, og du har mærket fællesskabet. Hvad skal... Og der er blevet fnisset rigtig meget her i den første time med dig og de allierede på Nordfyns højskole. Hvad står den på nu?
3: Jeg fornemmer, at jeg kommer til at blive sat på prøve nu, fordi ved siden af mig står der nogle virkelig flotte keramikkopper formet med flotte bryster på alle mulige forskellige kreationer. Og ved siden af, der ligger der simpelthen en klump ler, og så står der en vandforstøver. Så betyder det, Alvilde, at jeg skal i gang med at formulere nu, eller hvad?
4: Ja, altså en stor del af det at gå på højskole, det er jo at forme kønsdele i ler. Og det vil vi gerne indvide dig i.
3: Ja, okay.
4: Så derfor har vi fundet den her lille klump ler til dig, og så tænker vi, at du har en 30 sekunder til at forme det bedste parti af bryster, du nu kan formå.
3: Okay, jeg skal simpelthen til at forme bryster. Jeg tror, jeg måske får lige lidt mere, Søren, ikke, end 30 sekunder.
0: Det skal jo være pårlige bryster.
3: Jeg kan se, at jeg skal til at i gang her. Af med ringene, og så har jeg faktisk ikke tid til at snakke med i radioen, for hvis det skal blive ordentligt, det her. Okay, så tager den her.
0: Det er ekstremt spændende radio, det
3: her. Ej, men altså, hvad gør jeg nu med det her ler? Fordi det er jo virkelig hårdt her. Altså, på med noget vand eller hvad her?
4: Det er vigtigt at stress imens. Meget stress også.
3: Okay. Og hvad, altså, I bliver jo lige nødt til at guide mig her. Hvad så? Det er jer, der har haft...
4: Måske start med nippelen. Brystvorten. Det tror jeg er det nemmeste sted.
3: Jeg tager lige en lille klump ler her og lige former, så den bliver rund her.
0: Hvad går du efter, Ida?
3: Sådan her. Ja, men et par flotte, naturlige, struttende bryster, Søren. Ja. Det er det, jeg går efter. I min keramik, selvfølgelig, ikke?
0: Jo.
3: Oplagt. Okay, så nu får jeg formet to nipples her. Og så skal jeg simpelthen lige have fat i en ordentlig klump ler her. Sådan der. Og lige have formet her.
0: Der er en ordentlig klump.
3: Ja, fordi det er jo så til selve brystet her, ikke? Der lige skal
0: være til gården og gaden.
3: Ja, lige præcis. Åh, det er godt. Altså, det er sværere, end det ser ud, vil jeg sige her. Lige lidt mere vand, fordi det er ikke så nemt at arbejde med det her.
0: Ida, jeg kan mærke, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige nu, så jeg tror egentlig, jeg vil sige, nu synes jeg, du skal have rigtig god arbejdsløst, og så glæder jeg mig til her efter radiovisen kl. 16 at høre, hvordan det er gået med de her bryster.
3: Jeg tror bare, vi siger på gensyn.

0: Der det var Ariana Grande med We Can't Be Friends, Wait For Your Love hedder nummeret. Stormødet er fortsat i gang. Krisemødet i landbruget. Mere om det i radiovisen nu her, og så vender jeg tilbage efter det.
1: Op mod 4.700 landmænd har forladt svin, kvæg og marker her til eftermiddag for at tage plads i Odense Kongresscenter, hvor deres fælles interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Organisationen og dens medlemmer er voldsomt utilfredse med den gødskningslov, der står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. En lov, der skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må løbe ud fra deres marker til vandløb og farvande, hvor det dræber livet. Det er en overlevelseskamp for landmændene, må man forstå på Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard.
2: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Det er blod, sved og tårer ved køkkenbord rundt om i hele Danmark. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
1: En af de landmænd, der i dag satte kursen mod Odense og lige nu sidder i salen i Odense Kongresscenter, er Valdemar Sejr Clausen, femte generations landmand på en gård ved Søndersø på Nordfyn. Bliver gødskningsloven vedtaget, vil det nemlig koste ham dyrt.
3: Man ikke vi kigger ind i nærmest en fordobling af prisen eller noget den dur.
4: En del af Valdemar Sejr Clausens produktion er bananskalotteløg til blandt andet Rema 1000. Men den nye lov kan tvinge ham til at stoppe produktionen og overlade salget til italienske avlere.
3: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte, men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
4: Men Valdemar Sejr Clausen håber, at politikerne skriver loven om og finder en løsning, som alle kan leve med.
3: Når vi tænker på, at vi måske har reduceret vores kvælstofforbrug i landbruget med 50% på de sidste 40 år, vi har faktisk reduceret fosfor med omkring 75%. Hvordan kan vi så blive ved med at have de her enormt store iltsvind? Der må være nogle andre faktorer, som også er medvirkende.
1: Lød det fra Valdemar Sejr Clausen, og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget. En af de ting, Landbrug og Fødevare peger på, er blandt andet, at det ikke kun er landbrugets udledning af kvælstof, der har forårsaget iltsvind og døde fjorde. Og det er sådan set rigtigt nok, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, der er med i Odense.
5: Det er sådan, der kommer næringsstoffer også fra andre kilder end landbruget. Der kommer for eksempel næringsstoffer fra spildevand, men det er kun cirka omkring samlet set sådan under 5% ifølge forskernes bedste beregninger. Så kommer der faktisk også næringsstoffer fra vores natur. Altså skove og andre naturområder, de udleder også næringsstoffer til vores havmiljø. Men den største del, især når man kigger på den menneskeskabte udledning, den største del kommer altså fra landbruget. Og det er derfor, at det er det, som eksperterne har fokus på, og politikerne har fokus på.
1: Ifølge Miljøstyrelsen står landbruget for ca. 70% af kvælstofudledningen på landsplan. Og vil du vide mere om, hvordan 4.500 vrede landmænd tog imod minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, så kan du lytte med i radioavisen kl. 17. Et længe ventet lovforslag, der skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade efter at have været udsendt, er i dag blevet sendt i høring. Forslaget skal vende den

0: nuværende bevisbyrde på hovedet, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Og vi skylder de mennesker, der har været udsat og som lider af PTSD, en ordentlig behandling. Det har de ikke fået, desværre. Det skal det have nu, og derfor vender vi bevisbyrden rundt. Så hvis du har PTSD, så formoder vi, at det skyldes din udsendelse, ikke fordi at du så skal kunne dokumentere det.
0: Det har veteranerne ventet på siden 2024, da den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde, at man ville lave en formodningsregel, altså formodet, at veteranen havde ret. Derfor glæder det også Tom Block, der er forbundsformand for soldaternes fagforening HKKF, at man nu endelig er nået videre i processen.
2: Det er jo to lange år, og især for de veteraner, der er ramt af PTSD, som der gerne havde haft en forventning om, at deres sag nu var afsluttet. Men samtidig så er det også vigtigt for os i HKKF, at det bliver et ordentligt lovforslag, fordi det er jo sådan set os, der skal sidde og arbejde med det bagefter. Og veteranerne har ikke brug for et eller andet forslag, hvor vi efterfølgende skal rette en masse ting. Nu har de brug for ro, og derfor er det godt, at vi nu får et ordentligt gennemarbejdet lovforslag.
0: Forsvarsministerens mål er at kunne lovbehandle forslaget i løbet af efteråret. Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofeberedskabsmyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Herhjemme regn eller måske kraftige byer, der breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Pink, What About Us.
1: P4 fik jeg. Jeg skal lige opdatere og gentage E20. Her har vi uheld og oprydning lige før 46 Nyborg V. Det er retning mod Sjælland. Der er et spor farbart forbi uheldsstedet, og trafikken kommer fornuftigt forbi med kun et par minutters forsinkelse. Men vi har altså masser af vand på kørebanerne og nedsat sigtbarhed. Det er ikke kun ved Nyborg, men mange steder i det fynske lige nu i forbindelse med kraftig regn.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag med Søren Plambeck Holm.
0: Ja, hej igen alle sammen. God eftermiddag. Lige nu så har minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg, indtaget talerstolen foran en væg af halmballer til det her krisemøde i landbruget, der foregår lige på den anden side af vejen her i det sydøstlige Odense. Jeg kan vel godt sige så meget, at det er ikke fordi, det er voldsomt mange bifald, men han høster lige nu. Og jeg kan vel også tillade mig at sige, at ud af de der 4700 landmænd, der er mødt op, så er det vel stort set 99% af dem, der synes, at han er lidt fjols. Men han holder en tale ufortrødent, og så må vi se, om det flytter på noget som helst. Du kan følge med i det her møde, det kan du på DR.dk og DR TV. Noget jeg til gengæld følger lidt mere med i, det er jo vores mission her til eftermiddag, som jo handler om højskolelivet. Kan vi nå et helt højskoleliv på en eftermiddag? Anledningen er jo, at højskolerne blev udpeget som et af de danske bud til, hvad der skulle komme på en ny slags verdensarvsliste fra UNESCO. Da vi fået lovet dig, Ida, og nu skal jeg passe på, at det ikke bliver sådan lidt onkel lummert plat, men der havde du jo gang i noget med nogle bryster i ler.
3: Det havde jeg, Søren, og lige nu foran mig ligger der et flot sæt bryster, naturlige dråbeformede hængebryster med et par meget fine nipples på. Hvad siger I, piger? Altså, er det godkendt på de her 10 minutter, jeg lige har været i gang med at lave keramik?
4: De er virkelig godkendt.
5: Du har gjort dig meget umage. Hvis det var X-Factor, så havde du fået 3 jæger, tror jeg.
3: Ej, det er jeg virkelig glad for at høre. Og så har jeg fået videre, at jeg må få dem med hjem. Måske vi lige skal lade dem brænde først.
0: Ja, lad os lige gøre det. Mere højskoleliv lige om lidt. God eftermiddag.

0: Dahlin, darling, er det jo faktisk det hele værd. Klokken er blevet lige knap kvart over fire denne eftermiddag, hvor der jo er sådan halvhistoriske scener her i det sydøstlige Odense. Lige over på den anden side af vejen, fra hvor jeg står i Odense Kongresscenter. Flere tusind primært landmænd, også nogen fra nogle følgeværv, og så en hel del politikere er nemlig mødt op til krisemøde, store møde i landbruget. Dem, der er indkaldt, det er Landbrug og Fødevare. De siger, nok er nok. Vi vil ikke acceptere de konsekvenser, som regeringens politik ser ud til at få på landbrugsområdet. Søren Søndergaard, han er formand for Landbrug og Fødevare. Han holdt sig noget af en åbningstale, i hvert fald i længden, lige knap en time. Man kan måske kondensere det lidt ind til de her 13 sekunder.
1: Konsekvenserne af den nuværende politiske kurs er katastrofale. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Ja, det ser sort ud med andre ord. Nu er det så Christian Rabjerg fra regeringen. Han er socialdemokrat, han er minister for natur- og dyrevelfærd, der er indtaget scenen. Han har smidt jakken, han har lige fået sig en mundfuld vand. Og han prøver at overbevise de tilhørende om, at ingen politik er perfekt. Men vi gør det så godt vi kan, og vi gør det rigtige. Lad mig sige det på den måde. Når vi får de der totalskud ud over salen, hvor de sidder, de her mennesker, så sidder de 7 og 10 med ekstremt korslagte arme. Jeg tror ikke helt, han har vundet salen over. Jeg tror heller ikke, han skal regne med et stående bifald. Det tror jeg heller ikke, han regner med. Til gengæld så kommer der lige måske et par buråb undervejs. Det er en højspændt situation, og det er noget, der fylder denne eftermiddag, ikke bare her i radioen, også i hele DR på DR.dk og DR.tv, hvor du kan følge med. Og så tror jeg, at vi skal afslutte vores højskoleeksperiment lige om lidt. Først så tager vi lige en klassiker fra slut 90'erne, The Verve, med Bittersweet Symphony.

0: The Verve Bittersweet Symphony. Så har vi lige en opdatering fra dig, Line.
1: P4-trafik, opdatering, gentagelse E20 ved Nyborg mod Sjælland. Her er oprydningsarbejdet overstået, forstået på den måde, at skiltevogn og så videre er kørt ude fra uheldet. Det var kort før 46 Nyborg V. Men vi har altså stadig en enkelt bil holdende i nødsporet, men kørebanerne er fuldt farbare. Stadig kan du møde noget tæt trafik ved Nyborg mod Sjælland, og også masser af vand og nedsat sigtbarhed som følge af det på, altså masser af vand på kørebanerne. Det er selvfølgelig i forbindelse med det her kraftige regnvejr ind over det fynske. Generelt så er der godt gang i eftermiddagstrafikken, men ikke andre knaster som sådan nogen steder.
2: P4 på mission.
0: Det er jo altså sådan, at man i UNESCO, nu er det groft fortalt, gerne vil lave lidt en anden slags verdensarvsliste end den, der består af natur og flotte byggerier rundt omkring. Man vil også gerne lave en liste med måske lidt mere diffuse immaterielle begreber. Her i Danmark, der har vi meldt folkedans ind, og vi har meldt højskolelivet ind. Missionen her til eftermiddag har derfor været, om Ida kunne nå nærmest et helt højskoleophold på bare en eftermiddag. Og du har været vidt omkring. Det har handlet både om tyverier af senge, velformede bryster, opvask og dans, og jeg skal komme efter dig. Hvad slutter vi af med her, Ida?
3: Jamen, vi slutter jo selvfølgelig på en high note, Søren, fordi man kan jo ikke sige højskole uden også at sige fællessang. Så med lidt lærrester på neglene har jeg selvfølgelig slået op på nummer 479 i højskolesangbogen, fordi vi skal simpelthen synge halleluja. Jeg skal gøre noget for første gang, måske også sidste gang i radioen, lige synge lidt for, og så får jeg altså hjælp her rundt om flylet af en 10 stykker af højskoleeleverne på Nordfyns Højskole er det jo. Og jeg vil det bare lige sige tak til jer, Mathilde Byskov, Ida Kær og Alvilde Jensen, for I ville indvige mig i højskolelivet her. Og skal vi ikke bare gøre det, så Asmus, du får lov til at spille for, og så får I lov til at høre på vores sangstemmer.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: er det glemt.
1: Klokken er 16:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Konsekvenserne af den nuværende politiske kurs er katastrofale. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
4: Ja, sådan lød det for en times tid siden, da formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, indledte dagens stormøde i Odense. Omkring 4.700 deltagere på mødet, og en af dem er landmanden Valdemar Clausen fra Søndersø på Nordfyn. Han dyrker grøntsager, men det er ikke sikkert, at han fortsætter med det. Han frygter nemlig, at den nye lov om kvælstofregulering kommer til at ramme produktionen hårdt.
5: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte, men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
4: Du kan følge med i stormødet på DR.dk og DR.tv. Det kommer til at koste ca. 180 millioner kroner at udvide vejnettet i Kerteminde Kommune i forbindelse med udvidelsen af Odense Havn. Det har Kerteminde Kommune fået regnet på, og det får nu borgmester Michael Nielsen fra De Konservative til at kræve, at staten for alvor kommer på banen. Sker det ikke, vil både Konservative og Socialdemokratiet sætte arbejdet med lokalplaner for havneudvidelsen i bero, lyder det fra Michael Nielsen.
6: Det er fuldstændig urealistisk, at det bliver et projekt, Kerteminde Kommune kommer til at løfte selv. Det har vi ganske enkelt ikke musklerne til. Og vi har også hele tiden hørt, at staten var sådan set villig til at involvere sig i projektet, fordi de så på Odense Havn som et sted, der var væsentligt i forhold til grøn omstilling, og samtidig også i erhvervsudvikling.
4: Og kommer der ikke hurtigt en løsning på banen, så er Konservative og Socialdemokratiet klar til at reagere, siger borgmesteren.
6: Hvis vi ikke finder en løsning med staten om vejprojektet inden udgangen af september, så anbefaler vi byrådet, at vi sætter lokalplansarbejdet omkring Odense Havn i bero.
4: DR har rakt ud til transportminister Signe Munk fra SF for at få en kommentar, men endnu ikke fået svar. Rosengårdsskolen i Odense er delvis lukket efter by- og kulturforvaltningen har været ude på skolen og foretaget en luftmåling, hvor der blev konstateret for høj en værdi af giftstoffet PCB, som man tidligere brugte til maling og byggematerialer, som i dag er forbudt. I nogle af lokalerne er målingerne lave nok til, at man kan fortsætte undervisningen, mens det, der hedder Blok A, er blevet lukket, fordi målingerne er så høje, at blokken skal renoveres med det samme. Det fortæller Dorte Kramager, der er kontorchef for byggeri og vedligehold i Odense Kommune.
7: Lige nu er vi jo ved at tømme bygningen, og så skal vi jo have lagt en plan for, hvordan vi kommer videre. Det betyder jo, at vi skal have fundet ud af, hvilke tiltag skal vi have taget i brug for at nedbringe koncentrationen af PCB.
4: Og Dorte Kramager har ikke et bud på, hvornår bygningen med for høj måling af PCB kan tages i brug, men
7: vi har brugt lidt tid på at få vasket deres møbler af, så de kan få deres møbler med ud i klasselokalerne. Og så er vi jo så i den heldige situation, at skolen kan rumme de elever rundt om i nogle andre lokaler. Så derfor så kan deres skoledag jo egentlig fortsætte mere eller mindre upåagtet.
4: Vi får regn eller byer i det fynske, der kan være kraftige om torden, perioder med mulighed for lidt sol og temperaturer mellem 16 og 19 grader.
2: P4
8: eftermiddag med Søren Plambeck Holm.

0: do.
1: Mads Langer med Flawless. Klokken den er blevet 16.36, og nu er der sådan et lille opbrud på det her krisemøde med de mange landmænd her i det sydøstlige Odense. Lige om lidt så er der kaldt til kaffepause. Det kunne de godt trænge til efter flere halvlange taler, kan vi vist godt sige. Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg, han er, så vidt jeg lige kan se, kommet af scenen nu undervejs. Og det har jeg så ikke lige fået hørt. Så er der åbenbart både været buråb, det hørte jeg dog, men der har også været nogen, der har haft sådan nogle, de der botthorn med, vi kender og elsker. Og hver gang der blev talt om mildsvind, skulle der angiveligt være blevet trykket på det her botthorn. Og det er jo lidt barnligt, men det kan jo også lidt. Det giver i hvert fald lidt stemning til sådan en ellers halvlang politisk tale. Og der er angiveligt også nogen, der har råbt løgner og andre ting efter ministeren. Men jeg tror, han tager det nogenlunde pænt. Jeg tror godt, han vidste, at han måske ikke lige vil vinde nogen popularitetskonkurrence i Kongresscenteret i de sydøstlige Odense. Der er fortsat dækning af den her meget interessante dag i dansk landbrug. Du kan følge med på dr.dk og på DR TV.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, der er lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Donna Lewis med I Love You Always Forever. 16:44 siger uret her i studiet, og jeg synes, vi skulle lige have noget andet end en sur og bekymret landmand her i radioen. Vi kunne jo for eksempel lige runde en fødselar her i eftermiddagsradioen, fordi det er jo sådan, at sanger, satiriker og skuespiller Niels Hausgaard, han fylder i dag hele 82 år, så han skal tømme lysafdelingen i Søsterne Grene, hvis han skal have et lys for hvert år i lagkagen denne eftermiddag. Stort tillykke med det. Og selvom han jo har rundet pensionsalderen, ja, så er det altså godt gang i herr Hausgaard. I foråret, der var han jo på Danmarks turné med den sønderjyske sanger Rikke Thomsen. Sammen kaster vi den første sten. Var sådan et humoristisk, men eftertænksomt møde med vores tid. Og det kan jeg jo godt lide, det her med lige at kigge på tingene med et lille glimt i øjnene og et smil på læberne. Særligt når man jo måske opererer i en verden fyldt med ildsvind og splittelse og surhed og dårlig vejr og kø i trafikken, og jeg skal komme efter dig. Så det kunne også være sådan et lille afsæt ind i den alternative fødselsdagssang. Lad os sprede lidt glæde og en lille solstrejf på en sådan regnvåd mandag, og så ønske Niels Hausgaard et stort tillykke med fødselsdagen. Lad os tage den her med gode gamle Katrine and the Waves, Walking on Sunshine.

Katrina and the Waves, altså her Walking on Sunshine i P4 eftermiddag, hvor vi har Olivia Rodrigo som næste levende billede i playlisten. Her er nummeret Drop Dead, hvor hun jo endnu en gang understreger, at hun er kæmpe fan af The Cure og forsanger Robert Smith, en mand, som hun også har lavet flere samarbejder med gennem tid.

0: Søren Toppe går Lund. For det sydfynske, med sans for dramatik og storslåethed, skal jeg da lige love for. Festen stopper aldrig, hedder nummeret her. Lad os høre, om det går ude i trafikken, Line.
1: Jeg ved ikke, om det ligefrem er fest, der er ude i trafikken i det fynske, men i hvert fald så er der ikke nogen problemer at melde om. Masser af vand kan du stadig opleve nogle steder på vejene, men generelt så er det lidt ligesom, at eftermiddagstrafikken har toppet, og der er i hvert fald ro over linjen.
0: Lige om lidt skal du få en radiovis her på B4. Først så tager vi fat i The Pretenders med Don't Get Me Wrong.

0: Vi giver plads til radioavisen klokken er 17.
1: For en lille time siden gik minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på scenen foran 4.500 vrede landmænd. De er taget til Odense Kongresscenter i utilfredshed med den lov om kvælstofudledning, som regeringen vil indføre fra 1. januar, og som de er stærkt utilfredse med. Og da ministeren forlod scenen et kvarter senere, lød det sådan her.
2: Tusind tak, fordi jeg må tale med jer, og tak for dialogen. Tak.
1: For utilfredsheden var ikke blevet mindre. Inden Christian Rabjerg Madsen gik på scenen, var folk blevet bedt om at opføre sig ordentligt og lade ministeren tale. Det gik da også meget godt, lige indtil en tilskuer betvivlede, hvor kvælstofudledningen overhovedet kommer fra, til stor jubel for de andre.
2: Spildevand fylder jo ca. 10% af kvælstofreduktionen. Og
1: klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, du er med på mødet, og en i salen råber, gør noget ved spildevandet. Er politikerne så optaget af landbruget, at de overser en anden stor kvælstofudleder?
3: Altså, den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet viser, at spildevand inklusiv overløb, altså når der kommer for meget vand i kloakkerne, så de bliver nødt til at lukke det direkte ud i vores havmiljø, står for 6-7% af tilførelsen af kvælstof, hvorimod landbruget står for 70%.
1: Hvad er det så, landmændene vil have?
3: Jamen, landmændene, de vil gerne have, at den her lovgivning, gødskningslovgivningen, bliver sat på pause, indtil der kommer mere fakta omkring, hvad det er, der rent faktisk virker ude i det danske landskab.
1: Men har landmændene en pointe i, at der ikke er nok fakta?
3: Både ja og nej. Altså, de har en pointe i, at den her lovgivning, den har nogle forskellige elementer, hvor man godt kan finde nogle eksempler på, at det måske er svært at se i praksis. Men udfordringen er også, at hvis man skal lave en mere specialiseret lovgivning, en, der er mere klog og forholder sig mere til, hvilke marker, der er sårbare, de kan så bruge mindre gødning, hvilke marker, der er robuste, de kan bruge mere gødning, ja, så vil der altid være nogle områder, hvor fakta kan være svært at få 100% præcis. Og hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Du har jo fulgt hele mødet. Hvor langt står parterne fra hinanden?
3: De står meget langt fra hinanden, og det gælder lige fra, hvornår gødningslovgivningen den skal falde på plads, hvor den grønne trepart, den aftale, som det hele hviler på, snakker om 2027, men hvor landbruget siger, at det må være dyrkningsåret, der starter i 2027, og det starter altså først i august. Så der er altså uenighed om, hvad det egentlig er, man oprindeligt er blevet enige om, landbruget og miljøorganisationer imellem.
1: Det koster at parkere sin bil, og det skæpper godt i kommunekasserne. Sidste år 1,4 milliarder kroner ifølge interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt en milliard kommer fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kommer fra de gule sedler i forruden. Direktør i FDM, Stina Glavin, fortæller, at rekordbeløbet skyldes, at flere arealer bliver omfattet af betalingsregler, og at priserne flere steder er steget. Kommunerne har ret til at regulere trafikforholdene ved hjælp af betalingsparkering og p-afgifter. Opfordringen fra FDM er at bruge indtjeningen til at gøre forholdene for bilisterne endnu bedre, siger Stina

0: lave ind.
1: Vi anerkender til fulde, at der kan være behov nogle steder, både for at have betalingsparkering og også parkeringskontrol. Det skal bare ske med det rette formål og med fokus på, ja, på nogle gode byer, hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
0: Og det er også et stort ønske for Rasmus Eholm Andersen, som jævnligt parkerer i København.
2: Jeg synes, det er dyrt.
3: Men er det ikke fair nok, at kommunen ligesom på en eller anden måde skal regulere parkeringen og antallet af biler i byen?
2: Jo, det synes jeg helt klart. Det er, men det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
3: Har du nogensinde fået en parkeringsbøde?
2: Oh ja, der har jeg det.
0: Sådan lød den her radioavis, redigeret af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4.
5: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkeringsbøde.

0: Shaka Loveless med Tomgang.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Søren Plambeck Holm.
0: Og jeg fik sådan en lille følelse af koldsved, da jeg lidt tidligere i dag kiggede ud af vinduet her på Lille Tornbjergvej over på Odense Kongresscenter. Jeg kunne jo bare se den ene turistbus efter den anden væltet ind. Den ene firehjulstrækker og store familiebiler, Range Rover og hvad ved jeg, kom jo trillende ind, fordi der er krisemøde i dag for Dansk Landbrug. 4700 mennesker plus det løse er samlet over i Kongresscenteret. Og min første tanke var, at jeg kommer aldrig hjem, hvis de biler de skal ud før mig. Så har jeg lige været inde og kigge programmet nu. Og der kan jeg se, at de faktisk først har en forventet afslutning kl. 19. Og som erfaren toastmaster, så bemærker jeg, et af de sidste punkter, det er, ordet er frit. Det er saft susme modigt at lægge et punkt ind, der hedder, ordet er frit. Og så bagefter have en løs bagkant, der hedder forventet afslutning kl. 19. Der er en reel mulighed for, at når jeg møder ind i morgen kl. 5, så sidder der stadigvæk landmænd over på den anden side med et par pointer, de lige skal have med omkring den kvælstofsreguleringslovgivning, der er på vej igennem systemet. Men mødet, det kører altså videre derovre. Du kan få seneste nyt på DR2 og på DR.dk, og så må vi se, hvornår sidste landmand lukker og slukker i Odense Kongresscenter. God eftermiddag.

0: Thor Farlow med Vind og Vejr. Klokken er blevet 12 minutter over 5, og det er måske ikke lige nu, du tænker, kunne de ikke snart komme med en god historie om kommunal økonomi? Men det er ikke desto mindre det, vi gør, men vi kan godt diskutere, hvorvidt det er en god historie. Fordi det er jo altså sådan, at vi lige nu zoomer lidt ind på Langeland Kommune. I dag der har en lang række kommuner nemlig fået svar på, om de får penge fra sådan en såkaldt særtilskudspulje, og så hvor meget de får. I Langeland Kommune der har de søgt om hele 115 millioner kroner. Det var ikke engang det, der helt skulle til for, at enderne kunne mødes i et kommende budget, men tættere på. Meldingen var altså 68 millioner kroner. Nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Jørgen Nielsen.
1: Jo, tak.
0: Borgmester i Langeland Kommune, valgt for de konservative. Du har lige kommet ud at møde med indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Hun havde jo sådan en dametaske med. Lå der 47 millioner kroner i den, Jørgen?
1: Nej, det gjorde der desværre ikke.
0: Da du fik meldingen her tidligere i dag, jeg ved ikke, om du var på borgmesterkontoret, der trillede en mail ind i indbakken. Hvad sagde du så til dig selv der?
1: Jamen, jeg sagde jo, at det var ligesom at få en spand vand, kort vand i hovedet, ikke? Fordi at vi har jo søgt et væsentligt større beløb, fordi vi jo er strukturelt udfordret. Og på den måde, der har vi jo et behov for vi har rigtig mange ældre mennesker i kommunen, det vil sige, vi har få skatteindtægter. Vi har også en stor udgift på ældreområdet, vi har en stor udgift på det sociale område. Og det betyder selvfølgelig, at vi jo vi er en af dem, hvor der er en enorm stor forskel mellem land og by. Og det er jo noget af det, som regeringen og ministeren har været ude igennem de sidste par måneder og sige, at det skal vi ikke gjort op med. Og derfor er jeg selvfølgelig meget taknemmelig for de 68 millioner, vi har fået. Men det betyder jo stadigvæk, at vi skal have en enorm stor besparelse kørt igennem her henover de næste uger, hvor vi skal forhandle vores budget.
0: Og jeg synes også godt, man kan høre det lidt på din stemme, Jørgen. Det har ikke ligefrem været den bedste dag på kontoret i Rudkøbing, du har haft det her.
1: Nej, det synes jeg jo ikke. Altså, det er jo helt klart, at jeg havde jo meget gerne set, at vi havde fået et større beløb. Jeg har jo ikke været så naiv, så jeg har troet, at vi har fået 115 millioner. Og mindre kan bestemt også gøre det. Men vi har jo fået et beløb, som jo selvfølgelig ud fra deres vurdering er det rigtige. Men jeg kan stadigvæk se frem til, at vi skal ud og finde en besparelse i størrelsesorden omkring 45 millioner.
0: Og inden vi går i gang, eller inden vi når dertil, det tænker jeg, det bliver ikke nu med sparekataloger, hvor man finder den slags penge. Altså, jeg kunne bare godt være nysgerrig på, hvor er det, at du og dine kolleger i byrådet, hvor er det, I skal se et håb eller et lyspunkt i alt det her? Fordi jeg tænker jo sådan, som fra lægmands side, at det ser jo lidt umuligt ud i virkeligheden.
1: Jamen altså, vi skal nok passe vores arbejde og lave de tilpasninger, der skal til, men det bliver jo alle borgere i Langeland Kommune, der kommer til at mærke det her. Der er jo ikke nogen områder, der er i en besparelse i den størrelsesorden. Der er jo ikke nogen områder, der kommer til at gå fri. Så vi kommer jo til at have nogle besparelser, som jo rammer alle borgere.
0: Det er godt nok et... Men altså, det er jo lidt trist at slutte sådan en interview her, Jørgen. Men det er vel bare sådan, det er, at hvad de plejer at sige? På med arbejdstøjet?
1: Ja, altså, vi tager jo handsken op og klør på selvfølgelig, ikke også? Men det er da klart, vi står jo med nogle store udfordringer. Og det kommer til at ramme de her kernevelfærdsområder, som vi jo i stor udstrækning har lige præcis det, der er udligningsordningens, det er, at der må ikke være den store forskel på, om man er borger i Nordsjælland eller på Langeland i forhold til den ydelse, man skal opleve.
0: Og det var altså her ordene fra Jørgen Nielsen, borgmester i Langeland Kommune.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. Mysterie.

0: Morten og Nick & Jay med Aura. Klokken er blevet 17.24, og det betyder, at vi lige må høre, hvordan det går ude i trafikken, Line.
1: Ikke de store problemer på de fynske veje. Vi har fået afviklet myldretids fyraftenstrafikken. Til gengæld skinnerne Svendborgbanen. I øjeblikket er der ingen tog, der kører mellem Ringe og Svendborg på grund af fejl på Bane Danmarks signaler. Og i stedet skal du med en togbus, de kører fra henholdsvis Ringe og Svendborg i pendulfart. Men da en bus jo ikke kører lige så hurtigt som et tog, så skal du være forberedt på, at det kan tage lidt længere tid end vanligt at komme frem, fortæller Go Collective. Og øvrigt, hvornår togene igen kan køre mellem Ringe og Svendborg, det er der indtil videre ingen prognose for.
0: Tak for det, Line. Line, er der sket noget godt i dit liv i dag? Det behøver ikke være noget ret stort. Bare et lille lyspunkt på sådan en mandag.
1: Så ved jeg, hvad det skal være.
0: Ja.
1: Altså, nu er jeg jo altså en hund efter sukker. Nogle kunne onde tunger kunne godt sige, at jeg måske har sådan en sukkerafhængighed.
0: Ja.
1: Jeg har spist verdens bedste romkugle i dag.
0: En klassiker, eller var det en, der var sådan fortolket?
1: Det var da en klassiker, selvfølgelig.
0: Okay. Jamen, det er et godt bud fra Line, og det er egentlig, fordi jeg står faktisk her og blev lidt travrig og trist. Det var dårligt vejr. Der var sure landmænd, og der var ildsvind, og der var opgivenhed, og partierne krakelerer, og kong Harald er død, og pengekassen i Langeland er tom, og der var simpelthen mange ting i vejen. Så derfor spurgte jeg lige Line, er sket noget godt i dit liv i dag? Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, der lytter med, om nøjagtigt det samme, og det må godt være sådan en lille ting som romkugle eller noget helt stort. Hvad er der sket i dag denne mandag? Hvad har været lyspunktet? Hvad var højdepunktet? Kunne vi nå sådan en lille sprint på det inden klokken 18, så vi kunne slutte med et smil på læben? Det synes jeg kunne være lidt fedt. Vil du ikke skyde mig en sms på 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked? Hvad har været højdepunktet for dig denne mandag?

0: Sixpence None the Richer. Kiss me. Anisha har lige bestået sin teoriprøve, lyder det i en sms, jeg lige har modtaget i min indbakke. Jeg spørger dig, der lytter med, hvad har været højdepunktet, lysglimtet for dig i dag i dit liv? Stort og småt er velkommet. Sms 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked, så kan vi slutte dagens program med et smil på læben. Nu regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det bliver dyrt. Endda er rigtig dyrt at lave et større vejnet i Kerteminde Kommune i forbindelse med en udvidelse af Odense Havn. Kerteminde har fået regnet på, hvad udgifterne løber op i, siger borgmester Michael Nielsen fra De Konservative.
3: På Kerteminde-siden, der kommer det her vejprojekt alene til at have en pris på minimum 180 millioner.
2: Og det er så mange penge, at både Konservative og Socialdemokratiet nu vil have staten på banen og binde sig til at komme med penge. Sker det ikke, vil partierne foreslå at sætte hele lokalplansarbejdet i bero, siger borgmester, som ikke vil nøjes med ord fra Christiansborg.
3: For mig at se, der er det ikke nok, at jeg mødes med en minister, og han så ved et skrivebord siger, det skal vi nok finde en løsning på, bare roligt. Altså, det er ikke nok. Vi skal have noget, altså noget i kurven, som giver en sikkerhed for, at det rent faktisk også kommer til at ske.
2: DR har bedt transportminister Signe Munk fra SF om en kommentar, men endnu ikke modtaget en reaktion. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet bliver her til eftermiddag gentagne gange afbrudt af buråb og botthorn under sin tale til Landbrug og Fødevaresfællesmøde i Odense. Afbrydelserne kom særligt, da ministeren talte om det faglige grundlag for kvælstofreduktioner. Vi går væk fra millimeterregulering ude på marken og over til, at vi kommer ind med effekten af jeres gode landmandskab, siger ministeren, eksempelvis en af de gange, hvor han bliver afbrudt af høje råb. Kvælstofreguleringsloven vedtages på torsdag, og det har fået Landbrug og Fødevare til at afholde et fællesmøde i Odense, hvor 4.700 personer er dukket op. Og så er der sket en stigning i antallet af hjemløse i Odense. Ved den sidste optælling i 2024 blev der registreret 95 hjemløse i byen. Nu er tallet 153. Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse. De konservative Søren Vindel, der er beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune, ser også på tallene med bekymring. Det er uacceptabelt, at så mange nu står uden egen bolig i Odense. Selvom vi i mange år har været forgangskommune og stadig har færre hjemløse end i de andre storbyer, så tager vi udviklingen meget alvorligt, siger rådmanden. På landsplanen er antallet af hjemløse på lidt over 6.000 personer i år. OB har længe været på markedet efter spillere til forsvaret, og nu er der kommet nyt blod til defensiven. Det er den norske venstreback Mikkel Ragneberg, der kommer til fra den tyske klub Bochum. Og nordmanden satte også lidt ord på skiftet på klubbens hjemmeside. Jeg har hørt meget godt om fansen og klubben, så jeg glæder mig virkelig meget til at spille for jer i OB. OB er en fin, stor og historisk klub med en ambition, som jeg kan lide. 24-årig Mikkel Ragneberg får en etårig lejekontrakt med købsoption. I aften lidt sol og fortsat regn og tordenbyer, i nat vekslende skydække og færre byer med temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. Tirsdag enkelte byer, der lokalt kan være med torden, ellers perioder med sky og sol. Vi får temperaturer mellem 17 og 20 grader.

0: Rasmus Seebach med Falder, klokken er 17.36, og jeg har jo sådan en drøm om at få fyldt indbakken med små og store højde- og lyspunkter fra din dag i dag, fordi jeg synes, det hele var lige ved at komme over til at blive lige trist og surt nok, det hele. Der lige kommer en her fra Peter, der skriver: "Hej, vi har fået et dejligt livstegn for vores søn, som er ankommet til Seoul som studerende og har mødt en masse søde mennesker." Jamen altså, hvor dejligt, Peter. Det var da i hvert fald et ægte lyspunkt. Og Ida Grøndal Vest, reporter her på 4 eftermiddag. Du er jo lige nu, som man fornemmer, i baggrunden til Landbrugs store- og krisemøde. Ved du, hvad et af højdepunkterne i min dag har været?
1: Må jeg gætte?
0: Ja.
1: Mig synge? There was a
0: secret chord that David played. Ej, det er Sapsus med godt gættet. Det er jo det, som at høre en ung levende kong. Ja. Ja, det var i dagens mission, hvor du skulle gennemføre et helt højskoleophold på halvanden time. Og det gik jo godt. Vi fik jo aldrig lige debriefet det. Det var vel egentlig meget sjovt, at du klarede det vel egentlig ret godt.
1: Ja, det var lige før, jeg slukkede mikrofonen og ikke tændte for den igen, fordi jeg havde egentlig rimelig meget lyst til at blive på Nordfyns Højskole med de finurligheder, de fandt på til mig deroppe.
0: Hvad er den største forskel på at være på Nordfyns Højskole og så være til et krisemøde indkaldt til af Landbrug og Fødevare med 4700 landmænd en mandag eftermiddag?
1: Ja, men det må nok være seriøsiteten. Altså, da jeg ligesom skulle ind og igennem hele hallen og herover, jeg så virkelig ikke mange glade ansigter. Det må jeg bare sige. Der er virkelig dårlig stemning. Lad os bare sige det, som det er.
0: Yes. Vi runder lige lidt af på det her store møde lige om lidt i P4 eftermiddag, og så er du altså fortsat velkommen til at sende mig en lille sms, hvor du lige fortæller mig om et lille højdepunkt eller lyspunkt fra din mandag. SMS 1212 Fyn Mellemrum. Og så din besked.

0: Du er til P4 Eftermiddag, Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Baxter. Vores øjne denne eftermiddag har jo været rettet lidt, her i hvert fald fra det sydøstlige Odense over mod den anden side af vejen, hvor Odense Kongresscenter ligger. Der har været sorte skyer over det meste af eftermiddagen. Der har været op mod 4700 landmænd, plus nogle folk fra nogle følgeværv, plus nogle politikere, til et møde, hvor stemningen vildt sagt har været ganske dårligt. De forestående kvælstofreguleringer er ikke noget, man kan se sig selv i, for at sige det på moderne dansk, i dansk landbrug. Og derfor så var der først en dundertale fra formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard. Efterfølgende kom en halv upopulær minister på scenen, nemlig Christian Rabjerg, og efterfølgende har der så været endnu flere talere. Vist nok alle sammen med nogen lignende det samme budskab som den første taler. Det ser ikke super godt ud, set fra deres bord, det her. Med denne eftermiddag har vi også haft DR's klimakorrespondent, som du har fanget nu, Ida Grøndahl Vest.
1: Og vi har altså lige stillet os over bag et tæppe, fordi der er simpelthen så meget baggrundsstøj fra alle de her næsten 5.000 landmænd. De er ved at sætte sig lidt til rette igen. Der har lige været et opbrud med noget suppe, synes jeg, det lignede, de fik serveret. Og ja, du har jo været med hele dagen, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Altså, vi har jo hørt om Bothorn, om Burup. Har stemningen været så dårlig, som det lyder til?
2: Ja, der er i hvert fald ikke mange landmænd, tror jeg, som tror på, at det her det vil blive ændret i større grad, efter at have hørt ministeren for området, Christian Rabjerg, fortælle om, hvad han mener er vigtigt, hvor han jo havde fokus på havmiljøet, hvor resten i salen, de havde mere fokus, må man sige, på landbruget.
1: Du har jo været med, siden det her møde begyndte klokken 15. Altså, hvad vil du, hvilket øjeblik vil du huske det her jo ret vilde landbrugstopmøde for?
2: Jamen, jeg hæftede mig ved jeg ved ikke, om jeg vil sige alderen, men Søren Søndergaard, han er i hvert fald ikke alderen. Han er formand for Landbrug og Fødevare, og så Peter Tuborg, som er topchef for Arla, hvor de begge to holdt nogle meget følelsesladede taler, hvor de talte om de familier, som også bliver ramt af det her. Søren Søndergaard, han fortalte, at hans egen rådgiver, han begyndte at tale om, at måske så skulle man lære krisehåndtering, fordi der er nogle landmænd, der faktisk også kan på at græde over de her regler. Altså, det var store følelser, der kom frem deroppe på scenen.
1: Og det her er jo et emne, der berører virkelig mange, men det er jo også fordi, at der skal gøres noget, mener politikerne. Er der overhovedet en god løsning, der til gode til alle?
2: Nej. Altså, jeg vil sige, selv den gødningslov, som kommer nu og træder i kraft 1. januar, hvis du taler med eksperterne inden for havmiljøet, så mener de jo faktisk, at den ikke leverer nok til at redde havmiljøet. Men landbruget, de mener jo, at den er for hård. Altså, det er to fronter, der står skarpt mod hinanden der. Og det, jeg har ikke noget... Jeg kan ikke lige se, hvordan man kan løse det. Det får nogle konsekvenser for den ene eller den anden part.
1: Og bare kort her til sidst, Philip. Den her lov skal jo stemmes igennem senere på ugen, hvis det er sådan, det ender. Hvordan ser du det udvikle sig fra herfra i dag?
2: Jamen, altså, ministeren for området har jo allerede snakket om, at der er nogle landmænd, som måske kan få lempet lidt på nogle regler, eller man skal i hvert fald kigge på det. Grøntsagsproducenterne, for eksempel kartoffelproducenterne, de fylder meget få procent i det samlede billede. Det store problem, det er jo nogle af de vandoplande, hvor der er mange husdyrproducenter, for eksempel op omkring Limfjorden, hvor der er mange mælkeproducenter, og hvor de bliver ramt af nogle ret hårde krav. De områder, der jeg har svært ved at se, at der er nogle gode løsninger der. Det bliver bare svært.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

The Bangles med Eternal Flame her i B4 eftermiddag. Vi er inde på opløbsstrækningen, men der er lige nogle enkelte ting, vi skal nå at have med endnu. For eksempel skal jeg jo lige huske at nævne, at efter radiovisen her kl. 18, så er Liga altså tilbage med et Superliga-opgør mellem FCK og Sønderjyske. Og Sønderjyske, de har faktisk ikke fået en sejr endnu i den her sæson. Det kunne jo måske blive i aften, det må tiden vise. Så skal vi også forbi US Open, hvor Clara Tauson skal spille sin første kamp sent i aften, dansk tid. Og så er der også det her transfervindue, som jeg ved, mange følger meget med i, som jo også langsomt begynder at blive lukket i de sidste handler, skal på plads. Det er også altid spændende at være med. Og foruden det, ja, så er en masse god musik, og du kommer i selskab med Rikke Smed og Morten Hausborg. Det synes jeg sådan set er et udmærket tilbud. Og så har jeg også lige efterlyst bare lige nogle enkelte små lyspunkter til lige at runde udsendelsen af på. Jeg synes der var lige rigeligt med tungt humør og nedadhængende mundvige. Og jeg synes bare, vi lukker lidt af med den sms, jeg havde fået fra Heidi fra Langeland, hvor hun skriver: Hej B4 Fyn, jeg har købt en ny trillebøger. Den gamle, den var totalt brugt op. Ved du hvad, Heidi? Det blev en god mandag. Det gjorde det, og jeg håber, at dig og trillebøgeren, I får mange gode ture sammen.

Stella Lefty med nummeret Boston. Og det var det, vi nåede for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hele holdet bag P4 Eftermiddag håber, du får en rigtig dejlig aften, og at vi snart lyttes ved igen. Vi lukker og slukker med gode gamle 1-2 og den.

0: 4.500 vrede landmænd har i dag ladet mark være mark og er taget til Odense Kongresscenter, hvor deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Årsagen er den nye gødskningslov, der skal begrænse udledningen af kvælstof til vandløb og farvande, som regeringen vil indføre fra 1. januar. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Det vi står midt i er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men den præmis købte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen ikke.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Det her siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Det er ikke kun mellem landbruget og regeringen, gødskningsloven skaber uro. I Venstre vil 4 ud af 18 folketingsmedlemmer i denne her uge gå direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven om at begrænse gødskning på markerne. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer vil stemme nej til gødskningsloven, det siger næstformand Stephanie Lose i eftermiddag i partitoppens første interview om sagen.
4: Nu har vi hele tiden vidst, at det her det var et svært spørgsmål, og også at der var nogle folketingsmedlemmer, som ikke ønskede at stemme for partilinjen. Jeg har sådan set respekt for, at når vi ender rører ved noget, som jo er helt centralt i Venstre, så er der nogen, der er et andet sted her.
0: De 4 venstrefolk, der vil stemme imod loven, er Søren Gade, Amanda Heitmann, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen. De mener, at loven bliver gennemført på et usikkert fagligt grundlag og rammer nogen landbrug alt for hårdt. Og deres oprør mod partilinjen er udtryk for en alvorlig indre kamp i Venstre, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også kan kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: Samtlige underjordiske beskyttelsesrum i landet skal formentlig behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som Byggeriets Dagblad Licitation har fået aktindsigt i. De underjordiske beskyttelsesrum, eller betondækningsgrave, som styrelsen kalder dem, er dem, som for eksempel trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum har adgang til. Dem er der 1.694 af. Mange borgmestre er dybt skuffede efter, at regeringen i dag satte navn på de kommuner, der får penge fra en særlig pulje til landets mest pressede kommuner. Hedensted havde søgt om 90 millioner, men da listen kom ud i dag, kunne borgmester Ole Vind konstatere, at der var 0 kroner til kommunen.
6: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
0: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der var kun 1 milliard i puljen, og kun penge til 22 af de 45 ansøgere. Og selv blandt dem, der fik, var der utilfredshed. Borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland Kommune havde søgt om 115 millioner, men må nøjes med 68.
7: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
0: Topscoreren Lolland fik 223 millioner, næsten en fjerdedel af puljen. Men borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kalder den en regulær mavepuster, for kommunen har

0: mange borgere på overførselsindkomst og havde søgt om 100 millioner mere, end den fik.
1: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
0: Der kommer også regn og tordenbyer i løbet af aftenen. Der bliver færre af dem i nat, hvor det bliver ned til mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var sat sammen af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
2: Du lytter
3: til P4 med dig hele vejen.

0: Walk the Moon. Shut Up and Dance.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Har du lyttet til dagens afsnit af Tyvstar?
2: Der smider du under bussen lige med det samme. Jeg har faktisk ikke fået det hørt i dag.
0: Nej, det er jo fordi, at der er tophistorien. Det, de åbner på, er det med om AGF, de regerende danske mester, de er i krise. Og måske ligefrem bliver nedrykningskandidat lige pludselig.
2: 3 point på 15 kampe, er det ikke? Nej,
0: ikke på 15
2: kampe. 3 point ud af 15 mulige point, det er det, jeg vil sige.
0: 5 kampe og 3 point.
2: Ja.
0: Og jeg tror, man bliver enig i 20 start. Altså, folk kan jo lytte det. Nu snyder jeg måske for det hele. At der er ikke sådan en overbevisning om, at AGF kommer til at rykke ned. Til gengæld.
2: Ja.
0: Måske skulle de have startet med Sønderjyske i stedet for.
2: Ja, det er ikke en god start, de har fået på den her sæson. Men også svære odds. De skal jo i aktion i aften. De er ankommet, forestiller mig, til Parken, hvor de skal spille mod FC København.
0: Mm.
2: Og altså, på papiret. En svær modstander, ikke? Man kan ikke komme udenom FC København. De er jo store favorit til det her opgør. Men, Hausborg. Men.
0: Spændende.
2: Sønderjyske. De slog faktisk FC København i Parken 7. december 2025. Altså 8 måneder siden, der slog de dem i Parken. Det er den eneste gang, de har slået FC København, når de altså har haft hjemmebane. Jeg siger det bare. Alt er muligt i fodbold. Og FC København, de har også haft det sådan lidt, lidt turbulent periode, ikke?
0: Ja.
2: Europæisk kvalifikation, og de tabte 0-4 til Viborg i seneste Superliga-opgør.
0: Nu du siger det, hvis Sønderjyske vinder i aften, så kommer de jo væk fra sidstepladsen. De er ikke engang på nedrykningsplads længere. Så er det Lyngby og AGF, der ligger der i bunden.
2: Halløj. Og med de her statistikker og så videre, jeg siger bare, det er ikke umuligt, men jo, FC København har jo haft en fremragende start, de har kun tabt et enkelt opgør og så videre, men lad os nu se, hvad der kommer til at ske.
0: Derudover, så skal vi også snakke lidt US Open i tennis, mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Velkommen til Liga.

0: Alex Warren her med Passenger.
1: Ja, det er jo tennistid i USA, US ja. Open, og der har vi jo så heldige, at vi har vores tennisreporter, Christen Mosbæk, til stede. God middag, Christen, i New York.
2: Jo tak, jo tak.
1: US Open, inden vi kan begynde at beskæftige os med det rent sportslige, altså du er jo omkring mange turneringer. Hvad er det, der ligesom karakteriserer US Open som turnering i forhold til atmosfære og den slags?
2: Jamen det vil jeg sige, det minder mest af alt om et festival, og særligt sådan kontrasten til Wimbledon, som jeg senest kom fra, at den er stor. Altså her er der så meget liv omkring banerne, man kan måske også høre det, og her er der ikke nogen, der tysser på nogen, hvis der bliver larmet eller gået mellem banerne. Og det er også noget, for eksempel Clara Tauson, som spiller senere, hun siger, hun har det lidt svært ved, fordi det er i stor kontrast til meget andet, de ellers oplever i løbet af året.
0: Og der er jo allerede sket en del her de første dage, altså Rod har trukket sig med en skade i ryggen, Venus Williams, hun er færdig, og den helt store nyhed, der kom i nat, dansk tidkredsen, det er jo Djokovic, han også er færdig ved US Open.
2: Ja, det var sådan et af de store momenter, man vil huske tilbage på i hans karriere, fordi han har jo godt nok også tabt nogle kampe det seneste år, men der var noget andet over det, der skete i nat. Altså, for det første, så begyndte han faktisk at græde i femte sæt, og der var mere end bare nederlaget i de tårer. På en eller anden måde var der en erkendelse af, at kroppen ikke kunne følge med, og det tror jeg gik op for både ham og tilskueren inde på Arthur Ashe Stadion i går.
0: Og inde på DRDK-sporten, der kan man også læse om hans reaktioner på det her. Men der står altså også det her med, at han ikke nød kampen. Han gik og nærmest synes, hele den her kamp bare var lort at spille. Altså har han kommet med en årsag til det her med, at kroppen ligesom ikke kan følge med mere? Er det alderen, eller hvad er det, der rører sig? Ved man det?
2: Ja, han holdt et kort pressemøde i går, og der sagde han jo bare, at han havde alle sekunder, han stod derinde. Han kastede også op. Det gjorde han også i den seneste kamp, han spillede i Cincinnati. Men jeg tror lidt, at det han frygter, det er jo, at tiden bare overhaler en. Altså det er også det, Andre Agassi, den amerikanske legende, har talt om Novak Djokovic. At på et eller andet tidspunkt, så kommer tiden og overhaler Djokovic, og det er jo gået hurtigt. Det er jo faktisk vildt at tænke på, at han var i Grand Slam semifinaler og finaler tidligere på året. Men det går bare hurtigt lige nu, når man ser Novak Djokovic. Og jeg frygter jo også lidt, han har jo sagt, at han vil slutte ved de olympiske lege i LA i 28. Men jeg tænker godt nok, der er langt med 2 år i den her tilstand, hvis det er. Men han virker stadig til at have mod på i hvert fald at spille næste år.
1: Hvis tiden den har indhentet Novak Djokovic, så befinder Clara Tauson sig jo stadigvæk sådan lidt foran bølgen, heldigvis. Hun tager hul på sin deltagelse i US Open lidt senere i aften, hvor hun møder amerikaneren Sloane Stephens. Men den der amerikaner er jo måske beskæftiget med andet end bare at spille tennis.
2: Ja, det er sådan lidt sjovt. Faktisk, apropos Novak Djokovic i går, så var Sloane Stephens også inde og stod for Coinsource, altså der, hvor man spillerne skulle trække lod om, hvem der skulle starte med at save. Der er det Sloane Stephens, der står og gør det. Hun er jo wildcard-spiller, men har gang i alle mulige andre projekter, har også været ekspert på amerikansk tv under French Open. Så altså, det må Clara Tauson simpelthen ikke tabe til. Men igen, hun er på udebane. Der er faktorer, der kan komme i spil. Sloane Stephens har vundet den her turnering før, men jeg står altså med en rimelig god fornemmelse før aftenens kamp.
0: Og hvad siger Clara Tauson selv? Du har snakket med hende.
2: Jamen, hun har fået mod på den her turnering. Altså, hun havde faktisk en ret ubehagelig oplevelse sidste år, sagde hun selv, hvor hun mødte filippinske Alexander Arla, hvor hun virkelig blev bestormet af tilskuerne. Så altså, ikke bogstaveligt talt, men de var virkelig hårde imod hende. Jeg sad selv derinde, og det er en atmosfære, man ikke oplever normalt under tenniskampe. Hun siger, at den har virkelig sat sig i det, men hun er klar på, at de amerikanske tilskuere, også fordi hun kommer til at spille omkring kl. 18 lokaltid, det vil sige, der er nok kommet en del øl indenbords. Hun er på en af yderbanerne, det vil sige, der er fri adgang til banen, så der er kommet noget modstand på banen, men hun føler sig egentlig rustet til at stå imod det.
0: Og Christen Mosbæk, inden vi smider dig helt, du skal tilbage og dække US Open, så er der jo en god nyhed, hvis man kan lide tennis med dansk deltagelse og på dansk grund. Prøv lige at tage os med igennem, hvad der kommer til at ske i september.
2: Ja, normalt for, kan vi sige, 3 måneder siden, da jeg tænkte, at Danmark skulle møde Bulgarien i Hillerød, så ville jeg ikke tænke, at det var med Holger Rune eller Grigor Dimitrov, men det lugter altså af, at vi om 2 uger får den bulgarske stjerne, der ikke har spillet Davis Cup i 10 år på dansk grund, Og så er det også der, Holger Rune, tør jeg godt sige, at han gør comeback endelig. Og det bliver han da vist på DR's kanal. Så virkelig en god nyhed. Jeg skal faktisk tale med Dimitrov senere, så der håber jeg, at han ligesom kan bekræfte sin deltagelse. Jeg har i hvert fald hørt rygter om, at der kommer rigtig mange bulgar til Hillerød her om 2 uger. Det vil der vist ikke gøre normalt, hvis ikke Dimitrov han er på holdkortet. Så vi kan se frem til noget stort tennis, uanset hvad der sker her ved US Open om 2 uger.
0: Christen Mosbæk, tusind tak skal du have, og god arbejdsløst.
2: Jo tak, i lige måde.

0: P4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

0: Det var Tim Parter sammen med Jenny og Dracula.
1: Jeg kan se, det allerede vrimler ind i sms-indbakken.
0: Allerede?
1: Yes, yes, yes. Der er allerede masser af bud, og nu er det også på tide at sætte gang i konkurrencen. Hvornår bliver det første mål scoret? Det er Superliga-opgøret mellem FC København og SønderjyskE, og det starter altså kl. 19.00. Du skal sende en sms til 12.12, hvis du har lyst til at være med. Du skal komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut- og sekundtal. Hvad siger du, Havsbold, mere vi skal huske at sige?
0: Ja, husk det der med navn og adresse. Og så husk jo også på, at i en fodboldkamp, der findes der også en anden halvleg.

0: Thomas Helveg, Gotta Get Away From You. Vi har sat gang i at gætte på, hvornår det første mål kommer i fodboldkampen mellem FC København og SønderjyskE. Et opgør, der spilles i Parken.
1: Ja, det gør den nemlig under en halv time til kampstart. Så velkommen til, Frederik Lindved. Du er i Parken.
2: Jamen, tusind tak for det.
1: Dejligt at have dig med her til aften. Jeg ved ikke, hvor jeg vil
0: hen med det der.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det her.
2: Hey, Lindved, kommer der mere?
0: Vi går direkte til musikken herefter. Lindved, vi har jo allerede som i tale sat det der med, at SønderjyskE er under et vist pres efterhånden. Det er jo ikke sjovt at være bundholdet. Det er jo slet ikke sjovt at løbe rundt der som professionel fodboldspiller og ikke vinde en eneste fodboldkamp. Og hvad er sandsynligheden for, at det så sker i aften for SønderjyskE?
2: Jamen altså, man må jo formode, at det er et FCK-hold, der har lyst til at køre SønderjyskE fuldstændig over. Altså, det kan godt være, at der lige var en midtugekamp i Europa i sidste uge for FCK, men altså seneste Superliga-opgør for københavnerne, det var jo et 4-0 nederlag i Viborg. Altså ikke lige hver dag, det sker, at FC København, de taber med 4-0. Så der er lidt sådan at revancere på Superliga-fronten, og jeg synes, det er svært at forestille sig, hvordan SønderjyskE skal tage herind i Parken og vinde, også fordi at bagdøren har jo ligesom stået pivåben på det seneste for sønderjyderne, der har lukket et hav af mål ind i Superligaen. Og den går jo ikke i aften, når man må formode, at FC København de kommer blæsende ud her på hjemmebanen. Så det er en meget, meget svær opgave, og det er også hårdt for SønderjyskE, fordi at vi sidder jo lidt og tænker, men Superliga-sæsonen er jo lige gået i gang. Det her, det er altså spillerunde nummer 6 for SønderjyskE. FCK er lige en kamp bagefter, men 6 kampe inden allerede får de et nederlag her i dag. Så det er 6 kampe, 1 point. Puha, det er altså voldsomt. Så der venter en kæmpe mundfuld for sønderjyderne, men altså, I ved jo, hvis der er noget, jeg gerne vil have, så er det jo masser af mål, og jamen, nu har de jo senest lukket masser af mål ind, begge to, så der burde vel egentlig være udstedt målgaranti her i aften i Parken. Det kan jeg i hvert fald godt leve med. Jeg kan sige, at der sker en del herinde. Stemningstribunen sektion 12 er lukket. Der er lidt tilskuerballade, der har kostet en karantæne der. Så hele sektionen er flyttet op, nærmest lige ved siden af mig. Og så vælter det ned med regn her i Parken. Så der er fuld tryk på samtlige kedler her. Sådan en 4-25 minutter inden kampstart her i Parken mellem FCK og SønderjyskE.
1: Jeg sagde jo, det var dejligt at have med, Havsborg. Det var bare det. Vi skal have mere med.

0: og Love, og vi er overhovedet ikke alene i studiet længere, Riksmed.
1: Vi har været besøg af vores gode kollega Kasper Trane.
2: Kasper Tranes far.
0: Kasper. Ja, det er lige præcis ja, det, jeg synes, det er godt at have.
1: Du har glædet dig til den.
0: Kasper Tranes far.
2: Tranes far.
1: Og hvis man er begyndt at lure den derude, så er det fordi, vi lige nu på DR.dk og DR.dk-sporten har en transferblok i anledning af, at transfervinduet det lukker onsdag ved midnat. Jeg kigger over på dig, Kasper Trane, fordi nogle steder lukker det allerede i morgen ved midnatstid, men det danske transfervindue, det holder helt til onsdag, ikke?
2: Korrekt.
1: Og i morgen, bare ligesom en lille reklame, der sender vi faktisk transfer TV både på DR.dk og på DRTV. Det er fra klokken 19 til klokken 01. Mikkel Nygaard og Anders Hagen er værter, så derinde kan man altså følge nogle af de vilde transfer, der kommer til at ske.
0: Så sidder de bare og snakker om det?
1: Ja, hvis der sker noget vildt, eller hvad der er sket, det her transfervindue og sådan noget.
0: Fedest.
2: Det er hver teenagers drøm, ikke?
0: Jo. Sidder og snakker om det. Men, ja. Men der er jo altid det der problem at være i vinduet her, Kasper Trane, når man skal have den journalistiske integritet, at der er også rigtig meget, der bare rygter.
2: Ja.
0: Ikke? Og så skal man sidde og prøve at navigere i det der farvand, og det er jo ikke altid let.
2: Nej, det er sjovt at snakke journalistisk integritet med dig, Morten Hausborg.
0: Ja, det er det nemlig, fordi det er jeg jo bannerføreren for.
1: Skal vi så komme med din dårlige joke, du altid fyrer af?
2: Nej, men vi opererer jo ikke rigtigt med rygter på Danmarks Radio. Vi har så lavet en lille aftale om, hvis der er mange medier, der skriver om det, så skriver vi også om det. Og en af de største historier i dag, det er, fordi flere medier har skrevet om en kæmpe transfer i Superligaen. Men det bliver lige en cliffhang. Må jeg bare gå i gang med at fortælle, hvad der sker?
1: Lad os da bare tage det.
2: Jeg kommer over herind med en dukfrisk nyhed. Det er ikke mere end 1 minut og 30 sekunder siden, at FC Midtjylland officielt, ikke nogen rygter, bekræftede, at Valdemar Byskov skal til AZ Alkmaar. Og det tror jeg, at der er mange i Herning, der synes er lidt mærkeligt, fordi han er jo en af deres egne drenge, og et af de store håb, og en, der er meget, meget vældigt. Og nu skal vi ikke snakke for meget beløb, men jeg ved i hvert fald, at der er mange, der er utilfredse med de beløb, der bliver nævnt derude. Så den er dugfrisk, officielt Valdemar Byskov til AZ Alkmaar. Det er min kollega Mikkel Langerhus i gang med at skrive om ude bag os ude på redaktionen.
1: Så det kan man så læse inde på transferbloggen, Tranes transferblog.
2: Ja.
1: Så har vi også en anden nyhed. Jeg ved ikke, om den er helt bekræftet endnu.
2: Nej.
1: Men vi tør godt sige den, fordi du fortalte os der, at når flere medier bekræfter den, så tør vi godt gå med.
2: Ja. Og det er jo interessant her i Aarhus, og hvis folk de bor ude omkring Fredensvang, så er der alt muligt grund til lige at lufte hunden, fordi der skulle angiveligt finde et lægetjek sted i løbet af de næste timer. Det bliver der i hvert fald skrevet, at Silkeborgs kæmpestore profil, som helt offentligt har været ude at sige, han vil gerne videre. Han vil gerne til USA, nu ender han måske i AGF, og det er altså Callum McCarver, Silkeborgs bedste spiller i min optik. Han skulle angiveligt være på vej til AGF og bestå et lægetjek forhåbentlig for ham og for AGF senere i dag. Kæmpe nyhed.
1: Det vil også undskylde Hausborg.
0: Nej, men det er jo de der handler, altså det er jo en direkte handel mellem to klubber. Men det, jeg også kan se, der sker i sådan et transfervindue, det er, at der er jo også spillere, der får ophævet kontrakter.
2: Ja.
0: Og der kan jeg jo ikke være med at tænke på, om der måske kunne være danske Superliga-klubber, som kunne være interesseret i at gå efter Karim Benzema.
2: Ja.
0: Som jo egentlig var taget til Mellemøsten for at tjene hundsbunke penge.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, om han har fået pengene, men han får jo ophævet den ene kontrakt efter den anden.
2: Ja, men det er jo det, der er heldigt, at når man får ophævet de der kontrakter, så slipper man jo afsted med et godt gyldent håndtryk.
0: Ah, det er fint.
2: Og to saudiarabiske gyldne håndtryk til Benzema. Jeg tror ikke, han kommer til at mangle noget. Så skulle det være, fordi han har lyst til at bo i Aarhus, eller Silkeborg, eller København, eller hvor man ellers har lyst til
0: altså,
2: at bo.
0: Altså, det er jo to gange på et år.
2: Det er ret imponerende.
0: Det er fandme godt gået.
2: Og de får det til at lyde som om, at det er sket totalt gnidningsfrit. Det synes jeg også er imponerende. Det er der bare nul mennesker derude, der tror på.
0: Men han er ledig på markedet.
2: Han er ledig på markedet, ja.
1: Og nu er der jo 2 døgn tilbage, inden transfervinduet det lukker her i Danmark. Hvad kommer der til at ske, altså de her næste 2 døgn? Kommer der til at være tonsvis af handler? Er det værd at runde af, eller hvad forventer man, ligesom de 48 timer skal byde på?
2: Ja, ud fra hvad man læser fra alle de der kendte transferjournalister, så lyder det som om, at stort set alle klubber, der er en enkelt 2 eller 3 handler på vej. Og den kamp, som I skal dække lige om lidt med FCK, der har jeg også lige hørt Bo Svensson tale om, at han håber i hvert fald, at der kommer 2-3 stykker til FC København. Så jeg tror, i de største klubber kan vi i hvert fald godt forvente, at der sker noget. Men man ved jo aldrig. Handler kan jo glippe i sidste øjeblik.
0: Kasper, transfer. Du skal tilbage på arbejde. Man kan se din ganske udmærket produktion inde på DR.dk. Tak for besøget her i Liga.
2: Jamen selv tak.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

Tisal her med Blond for dig. Der er en stor nyhed lige nu ind på dr.dk/sporten, og det er altså, at Lionel Messi, han stopper på landsholdet. Han har spillet sin sidste kamp for det argentinske landshold. Den her beslutning, den kommer altså efter en hård periode for ham, der både, hvor han både tabte VM-finalen og mistede sin far efter længere tids sygdom. Så nu har han ikke mere at give af, men han giver altså plads til de yngre spillere. Det blev til 207 landskampe, 125 mål på landsholdet, og så var han altså med til at føre Argentina til VM-triumfen i 2022.

0: Imagine Dragons og deres nummer Demons.
1: Der er jo en Liga Mulepose på spil i aften. En ganske solid og attraktiv en af slagsen, men det forudsætter jo, at du er super skarp på at regne ud, hvornår det første mål kommer i opgøret mellem FC København. Og sønderjyske kampen, der begynder om 3,5 minutter, der er der så også deadline. De bud ind til 12 tonner og stampe 4 lave mellemrum, husnavn og adresse.

0: administration. På trods af, at kommunen i dag var topscorer og fik 223 millioner af staten fra puljen for udsatte kommuner, så mangler der stadig 110 millioner for at få næste års budget til at hænge sammen. Lolland har allerede planlagt massive besparelser, der lukker skoler og plejehjem, og borgmesteren afviser at skære mere. I alt blev der uddelt 1 milliard til trængte kommuner, og de 20 milliarder Faxe fik, kommer til at gøre en forskel, siger borgmester i Faxe, Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
1: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
0: 22 kommuner har fået penge fra puljen, og på Langeland er den konservative borgmester Jørgen Nielsen også utilfreds med de 68 millioner, han fik. Han havde nemlig søgt om 115.
2: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
0: Hvis det står til kulturminister Zenia Stampe, så skal Fanøs musik, danse og dragttradition og højskolerne på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Listen dækker den del af samfundets kulturarv, som hverken er genstande og steder, men derimod kulturel praksis. Og højskolerne, mener ministeren, at lande rundt om i hele verden kan lære noget af.
3: Jamen med højskolerne, der har vi jo en tradition, som jeg synes, hele verden kan lære af. Altså man går ikke kun i skole for at lære at læse og regne, man går også i skole for at lære at være et helt menneske og være sammen med andre mennesker. Så det er noget, hvor vi kan inspirere resten af verden.
0: Det var sidste år, at daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt lavede en afstemning, hvor man kunne stemme på, hvilken dansk kulturarv, som fortjener en plads på listen. Dengang indtog højskoler også førstepladsen hos danskerne. Hvis højskolerne eller Fanø-traditionen bliver optaget, vil det være første gang, at et rent dansk stykke kulturarv kommer på listen. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var selv til stede under genåbningen i dag, det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillige hjemrejser og tvangsmæssige udsendelser af syrere uden lovligt ophold i Danmark. Der er ikke super meget sommer over årets officielle sidste sommeraften. Regn og tordenbyer kommer til at fortsætte nogle steder, måske endda som skybrud. I nat trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
4: Det her er P4.

0: Shivers fra Ed Sheeran.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Nej, der er ingen kære mor. Løbet er kørt. Lågen er smækket i. Der er ikke plads til flere bud i sms-bakken. Og når det første mål kommer med FC København og Sønderjyske. Og hvis man ikke har nået det, ja, så er det bare ærgerligt.
3: Fuldstændig rigtigt. Og jeg skal nok lade være at præsentere Frederik Lindved på en eller anden langsom og underlig måde. Jeg synes bare, at vi skal komme direkte i parken, hvor der bliver spillet fodbold. FC København mod Sønderjyske. Sønderjyske Frederik Lindved. Lad os lige høre, hvordan den her kamp er kommet i gang.
4: Vi har spillet 5 minutter. FC København hjemmeholdet på bolden det meste af tiden indtil nu, men ikke rigtig sådan noget, der minder om chancer her i parken, hvor der er, jamen, næsten fyldt. De kalder det tæt på teknisk udsolgt. Det skyldes altså, at den ene endetribune, det der også kaldes sektion 12, er lukket på grund af tilskuer, straf. Så de øvrige tribuner, og en af dem sidder jeg på, der er faktisk ganske godt fyldt op til sådan en mandagsaftenkamp, og det er væltet ned med regn. Nu har solen faktisk kigget frem herover parken på Østerbro i København, og måske er der også noget, som mange af fansene her i parken kan glædes over. Nu har vi i hvert fald en frisparkssituation til FC København, cirka midtvejs oppe på Sønderjyskes banehalvdel, klar til at forsøge at løfte den her bold ind i feltet. Marcos Lopez, der står derude, gerne vil forsøge at sende bolden ind i feltet. Tror jeg det også, at vi skal have en afslutning på mål. Der er ikke rigtig sådan mere end en enmandsmur der, Marcos Lopez, med en kort aflevering til Massimil Madsen, og så trykker af med venstrebenet. Ja, han kom da lidt tættere på feltet, end udgangspunktet var for det her frispark, men afslutningen mangler en hel del og stryger et stykke over mål. Det er ikke top mod bund. Sønderjyske er godt nok bundhold. FC København er aktuelt femmer i Superligaen, men kan spille sig op med en sejr i dag på 12 point, hvilket vil være bare et enkelt point efter både Nordsjælland, Viborg og Brøndby, der alle sammen ligger med 13 point oppe i den sjove ende af Superligaen. Lad os lige se, om der sker noget for Sønderjyske leder ind i feltet. Faktisk første gang, de kommer der, og så er der scoret. Men sanden, sønderjyderne foran med 1-0. Det kom godt nok ud af nærmest ingenting. Og så er det Alexander Munksgaard, der søger med ind i feltet. Bolden spillet skråt tilbage til ham. Jeg skal godt nok love for, at sønderjyderne, de hugger til, når der endelig kommer en mulighed. Og så er det ikke hjemmepublikum, der har så meget at glæde sig over, men nede på udebanet afsnittet, hvor der bevares også er en hel del sønderjyske fans, der har fundet vej til den her kamp. Men det var godt nok lidt af et chok. Her efter 7 minutter, der har stået FC København på klart det meste. Så kommer der altså en bold ude i venstre siden. Masser af plads at arbejde med. Bolden bliver spillet frem til Sadie, der spiller den skråt tilbage. Og det er et rigtig, rigtig godt løb, der kommer der af Alexander Munksgaard. Der står vel, ja, vel 4 FC København-spillere rundt omkring ham. Der er bare ikke rigtig nogen, der dækker ham ordentligt. Og så kan han med venstre inderside drejer den der bold i nettet. 1-0 til Sønderjyske her i parken, hvor vi nu har rundet 8 minutter mellem FC København og altså Sønderjyske.

0: Min ven her fra Rosa.
1: Altså et meget tidligt mål til sønderjyske bundholdet i Superligaen på udebane i Parken mod FC København. Når det sker, så vil jeg jo forvente sådan en frådende FCK-offensiv umiddelbart efter. Men hvis det var det, man satte næsen op efter, så er man da blevet skuffet, Frederik Lindved.
2: Ja, det kan man sige, men det kan være, at københavnerne de, anlægger den taktik at sige, nu beskytter vi lige eget mål, så det ikke går som sidst vi spillede en kamp i Superligaen. Der var de jo en tur i Viborg for en uges tid siden, og der var de jo bagud 3-0, da der var gået et kvarters tid. Så det kan jo godt blive værre, end tilfældet er i aften indtil nu. Men nej, selvfølgelig har Aarhusborg, der skal ske noget, og det er ikke ret imponerende, det der er foregået for de hvidklædte indtil nu. Lige nu også sønderjyderne med bolden op omkring FC Københavns felt. Det kan som en sagtens blive til noget, Mohamed Sherif ind i feltet, og så kommer der en FC København-målmand ud og tager sig af den bold, Diandre Ramay, der er hentet tilbage til FC København for at være første mand ind i kassen. Ja, der er jo allerede røget en tidlig kasse ind i dag. Det er han nok ikke så begejstret for, FC København, der må man jo formode, apropos en frodende offensiv, stadig er på udkig efter forstærkninger. Det bør de ganske enkelt være. Har ikke rigtig hentet sådan kæmpe profiler ind. Diandre Ramay er kommet. Der er også kommet en række spillere mere, men ikke fordi man har været ude at springe banken for at hente sådan de store på papiret stjerner til at forstærke det her FC København-hold. Og nu skulle Sofa Moukoko angriber være på vej væk fra FC København. Ikke nogen kæmpe overraskelse i sig selv, så kunne der godt være, man også skulle kigge efter en angriber med mål i støvlerne. Det kunne de godt bruge, københavnerne i hvert fald. Lige nu er det Gabriel Pereira, forsvarsspilleren med bolden. Der sender den frem til Mohamed Elyounoussi. Kommer ind i feltet. Han har faktisk stukket af for forsvarsspillerne fra Sønderjyske. Og en bedre første berøring fra FC Københavns nummer 10. Så kunne han have haft en åben afslutning ned mod Nikolaj Flø i Sønderjyske målet. Men normalt så skarpe Mohamed Elyounoussi kiksede lige en smule den der første berøring. Vi har rundet 13 minutter i Parken. FC København har ikke scoret endnu. Det har Sønderjyske til gengæld gæsterne. De fører med 1-0.
0: Og jeg har været ned og hente en Liga Mulepose og en konvolut, og så gør jeg klar til at pakke den og sende den direkte afsted til Glostrup.
1: Nå.
0: Præcis, fordi det er altså Gitte, der kommer tættest på, hvornår det første mål blev scoret. Det var blot 4 sekunder fra at ramme plet. Så jeg sender den afsted med det samme.
1: Havde Gitte andre detaljer, som også kunne gå i opfyldelse?
0: Jamen, så siger hun, at kampen ender 3-0 til københavnerne.
1: Nå, det kom. Så gælder det jo, ikke?
0: Åh, jo, den gælder. Den gælder. Hun skulle bare stoppe, mens lejen var god.
1: Du er så generøs.

0: Samba gav os My Body Isn't Ready.
1: Jeg havde ikke sådan super meget tiltro til Sønderjyske forud for det opgør. Nu er de foran 1-0, Frederik Lind med FCK. Altså virker de ikke også lidt som sådan et hold, der har et højt topniveau? De vinder 4-1 over finske Turku i Conference League-kvalifikationen, men også et lavt bundniveau, når man så kan tabe 0-4 til Viborg. Altså hvis man rammer FCK på en ikke så god dag, så er der vel chancer for alle hold i Superligaen?
2: Ja, og så kan man måske også diskutere, hvor vanvittigt højt topniveauet egentlig er. Det svinger i hvert fald meget. De hold, man har mødt i Europa, er jo hold, man absolut skal være i stand til at slå. Og det har de så også gjort, FC København. Men nej, det er jo ikke godt nok. Og jeg tror, der er mange fans her på stadion, der vil mene, at med den aktivitet, FC København har haft indtil nu på transfermarkedet i det her transfervindue, der er det ikke nødvendigvis et stærkere FC København-hold end det, der var på banen i sidste sæson, hvor det jo ved Gud ikke gik ret godt. Så ja, der er vel brug for noget mere kvalitet, ganske enkelt, på det her hold, hvis man skal vinde det danske mesterskab igen, hvis man skal have mere europæisk succes, og måske også ud og spille mere end, med al respekt, bare Conference League i næste sæson. Og der er jo kamp om det i den danske liga i år. Brøndby byder sig til, FC Midtjylland byder sig stort set altid til, FC Nordsjælland er hamrende gode i år indtil nu, så FC København får jo ingenting foræret. Nu er de så også ved nærmest at spille den væk ned, og smide den væk ned i eget felt. Felix Beimo, en af de nye, der jo er kommet til fra AGF, som er leger en lille smule med ilden. De vil gerne spille bolden ud nede bagfra, og det var ved at gå galt i den her situation. Her er William Klem. Det er sådan set stadig FC København, der er mest på bolden. William Klem frem til Mads Emil Madsen op mod Andreas Cornelius, der lige bliver skubbet en lille smule væk. En effektiv skulder fra Sønderjyskes Brynjar Ingi Bjarnason nede i forsvarskæden. Men ja, de er ikke rigtig tæt på at score mål, FC København. Og nu er der gået de første 19 minutter af denne mandagskamp på københavnernes hjemmebane her i parken, hvor Sønderjyske altså fører med 1-0.

0: tilbage.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kaldet.
7: Det er en podcast, som jeg da også kan tale varmt om. Den er faktisk ganske god at lytte til, men det er ikke det, det handler om i aften. Det handler det om Superliga fodbold, hjørnespark til FC København efter en fornuftig chance til Andreas Cornelius, der lige havde et sammenstød med SønderjyskES målmand Nikolaj Flø. Det krævede lidt behandling, men sønderjyderne er stadig dem, der kan være mest tilfredse. Vi har spillet 23 minutter her i parken, og SønderjyskE fører med 1-0 over FCK.

0: gav os The Sign.
1: Og der er altså stadigvæk godt gang i kampen mellem FCK og Sønderjyske. Frederik Lindner, du sagde lidt tidligere, sektion 12 er ikke til stede, men alligevel kan vi jo høre, at der er nogen folk der, så du må være ret begravet af lyd der, hvor du sidder.
2: Ja, jeg kan jo normalt plejer at kunne se ned til venstre ned mod sektion 12. Nu kan jeg sådan skimte over mod dem, for de er vel en 15-20 meter for mig heroppe på den øvre A-tribune i parken. Nu må vi se. Der er masser af larm. Det kan være, der kommer mere nu her, hvis FC København får noget ud af det her hjørnesparkbold, løftet ind ude fra venstre siden. Der står Andreas Cornelius, tager den lige ned, vil gerne afslutte med ham. Sheriff kommer i vejen for den, og så er der måske ballade den anden vej, men så en Dian Dramaj, der kommer ud fra målet, og det er med streg under, han kommer ud af målet, for han står næsten helt op i midtercirklen og griber ind og afbryder et muligt kontraangreb fra Sønderjyske. Sådan på den mest elegante måde vil lige at springe, flyve gennem luften og hætte bolden ud til et indkast. Ja, han er jo en målmand, Ramaj, der også er god med fødderne, god til at deltage i spillet. Men så kan man da lige så godt trippe op mod midtercirklen, nu når alle ens holdkammerater og modstandere i øvrigt står nede i det modsatte felt. Det kan jo lige så godt. Nå, Sønderjyske en mulighed her. 4-4. Chance. Bolden over i højre siden. Der bliver den lagt tilbage. Skal vi have en afslutning? Det skal vi. Og en ganske fornuftig en af slagsen, Maxim Sulas, der kommer til chancen her. Jeg synes altså, de er rimelig skarpe, sønderjyderne, når de får bevæget sig op mod det her FCK-felt. Lige pludselig den her sådan 4-4 chance, bolden ud i højre siden til Ismail Sadi. Og nogen husker måske nok, at det var ham, der leverede assisten til sønderjydernes føringsmål. Her spiller han igen bolden skråt tilbage, og så er det Maxim Sulas, der trykker til den med venstrefoden, men et stykke forbi mål. Ja, ja, der sker bestemt noget i den her kampbilledet. Kampbilledet stadig det, at FC København mest på bolden. En hel del op omkring sønderjydernes felt, men der kommer altså bare store chancer den anden vej. En ny bold løftet ind mod Andreas Cornelius. Den bliver afvist i første omgang. Robert ude i venstresiden. Hvad skal han gøre med den? Går mod baglinjen, der kommer indlægget der. Og så står Andreas Cornelius, kan ikke hætte den mod mål. Hætter den skråt tilbage i stedet for, der bliver opskydet ned mod William Klem. Men det kræver jo selvfølgelig, at manden får kontrol over bolden først. Og det lykkedes han ikke rigtig med, den unge William Klem. Og så bliver der efterfølgende begået et frispark af FC København. Vi nærmer os en halv time. Spillet her i parken 28 minutter. For at være helt præcis, og det er Sønderjyske, gæsterne, der fører med 1-0 over FC København.

FC København tilbage i den her mandagskamp. Mohamed El-Younoussi, topscorer og anfører, gør det til 1-1 mod SønderjyskE.

0: tit. Her var det Markus Wau, og så fik vi den FCK-scoring, som var ligget lidt i kortene, og man kan sige, at målscoren var jo næppe nogen overraskelse, Frederik Lindved.
1: Nej, det kan man ikke rigtig sige. Mohamed El-Younoussi er jo, ja, når vi taler om, at der måske mangler lidt topniveau herinde på det her FC København-hold, ja, så taler vi ikke om Mohamed El-Younoussi, for han er simpelthen en klassespiller, og det beviser han jo igen og igen nu med sin femte scoring i den her Superliga-sæson. Han er en stor leder på det her hold, en bold, der blev sendt frem mod Andreas Cornelius, fik snittet den videre, og så var de to FC København-spillere afsted ned mod sønderjyske forsvaret El-Younoussi. Lige at på omgangen skulle lige finde den rette position til en afslutning, og så han meget, meget kølig ud, da han venstrefoden smed bolden ind bag Nikolaj Flø i sønderjyske målet. Det er selvfølgelig ikke gode nyheder for sønderjyske, fordi det er FC København, der bliver ved og ved og ved med at trykke på efter flere chancer. Jeg vil også gerne fremhæve Massimil Madsen. Han skulle lige i gang, da han kom herind til parken og trak i den hvide trøje, men hold op, hvor han en dygtig spiller. Her er ny bold ind i feltet, der får vi et saksespark på bedste Sipu Sisu Zuma-manér. Den her gang ikke så tæt på en scoring, som da Zuma gjorde det her i parken mod Brøndby for efterhånden rigtig mange år siden. Her var det Robert, der forsøgte sig med en af de smukkeste discipliner, som den her sport har at byde på, nemlig et saksespark. Ja, point for forsøget i nettet havnede bolden ikke. Og så skal Mohamed El-Younoussi lige på benene igen efter et sammenstød ind i feltet. Men der sker dejligt meget i den her fodboldkamp, og der skal nok komme flere mål. Det er jeg slet ikke i tvivl om. 33 minutter har vi spillet 1-1. Altså stillingen nu mellem FC København og Sønderjyske.
2: Og ved US Open, der er der lige akkurat kommet gang i et opgør, som vi holder lidt særlig øje med her til aften. Det er altså Carlos Alcaraz, der møder russiske Roman Safiulin. Han er nummer 99 på verdensranglisten. Alcaraz, han er nummer 3. Lige nu står der 0-0 i første sæt. Yeah.

0: meget populær mumle med fire uger.
1: Og lad os bare springe direkte til parken hos dig, Frederik Lindved, fordi der er et FCK-mandskab, som skal have et hjørnespark.
2: Ja, hjørnespark nummer 5 her til aften til hjemmeholdet. Sønderjyden havde ellers lige haft bolden i nettet, men der var en gevaldig offside på Mohamed Sherif, der scorede en mål, der derfor ikke tæller. Lad os se her hjørnesparket over mod bagerste stolpe. Der er godt nok meget luft under den der bold. Også en smule for meget Felix Beimo, der lige må tage et par skridt tilbage, inden han stiger til vejr, så kan ikke gøre så meget ved bolden, da han først får kontakt med den, og den shooter ud over baglinjen til et målspark til Sønderjyske. Men ja, en dejlig åben kamp, den her FC København, der blæser til angreb på den måde, som du savnede tidligere, Morten Hausborg, men stadig med et Sønderjyske hold, der altså byder sig til hver evig eneste gang, at de forreste får chancen for det. En især velspillende Ismail Sadi, som bidrager meget. Nu her FC København ind i feltet. Andreas Cornelius, der fik den fra Mohamed El-Younoussi. Det var ellers en god mulighed, det der, men mistede kontrollen over bolden, Cornelius, og så er der selvfølgelig med det samme gang i den den anden vej. Ja, lad os bare få den ud til Sadi. Det kom den så ikke. Der ligger en sønderjyske spiller ind på midten og har ondt i bentøjet, og det tror jeg måske kalder på et lille spilstop. Ja, det er jo noget, dommeren bestemmer, og dommer Jonas Hansen lægger ikke rigtig an til at stoppe spillet. Det er jo dommeren, der skal fløjte af. Og så vælger sønderjyskespillerne selv at spille den ud over sidelinjen for at få det her spilstop. Sådan en underlig situation, fordi at nu er han på benene igen derinde. Bube Durdo, som lå i græsset og havde ondt. Og nu har vi jo så fået det her spilstop, som der ikke rigtig var brug for. Men sådan må det jo være. Han er på benene igen, og vi kan få genoptaget fodboldkampen. En kamp, hvor ja, der sker noget, som jeg ikke tror, jeg har oplevet før. FC København, der har sat gang i et projekt med at sådan synstolke kampene herinde i parken. Et testforløb, man kører, så de blinde og svagtseende tilskuere herinde på stadion kan få sådan en mere fuldendt oplevelse. De kan selvfølgelig høre en masse larm og stemning, men har svært ved at se detaljerne inde på banen, og der har man så nogle kommentatorer. Heldigvis ikke mig, der skal hjælpe dem med det. Det vil jeg sikkert ikke være i stand til, men nogle dygtige folk, der sådan kan sidde og synstolke. Det er da en meget fin service, som de tester. Der er meget for dem at beskrive den her fodboldkamp. Nu er der en FCK-spiller, der ligger i græsset og skal have behandling. Og så må vi ligesom lige tage et spilstop mere. Det er Alex Kral, der skal have lidt hjælp ind på græsset. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at der er spillet 39 minutter, der er scoret 2 mål. En enkelt kasse fra FC København, en fra Sønderjyske, betyder altså, at det står 1-1 her i parken.

0: A Sky Full of Stars fra Coldplay.
1: Her i parken er det Superliga-fodbold mellem FC København og SønderjyskE. En kamp, hvor begge hold godt kunne tænke sig at score nogle flere mål. Det kan være, at vi skal have en kasse nu fra hjemmeholdet FC København. De har nemlig endnu et hjørnespark her. Bolden over mod bagerste stolpe. En FC København-spiller, der kommer op på den. Først så kommer den tilbage til Marcos Lopez. Her ligger den skråt tilbage. Mohamed El-Younoussi med en bold ind i feltet, der manglede en smule præcision. Og derfor heller ikke nogen scoring her. 43 minutter spillet af første halvleg. 1-1 står det i parken.

0: Benson Boone med Slow It Down. Der er altså ved at komme godt gang i det her tennisopgør, som vi holder øje med ved US Open. Det er altså Carlos Alcaraz mod Roman Safiulin. Lige nu står der 2-1 i første sæt til Safiulin. Og Alcaraz, han har jo haft en skade. Han har trænet med Holger Rune hjemme i der, hvor Alcaraz han kommer fra. De har trænet sammen med håb om at blive klar til US Open. Det lykkedes for Carlos Alcaraz. Det lykkedes ikke for Holger Rune. Men lige nu bliver der også krydset for, at Holger Rune han laver comeback til Davis Cup, som vi sender her på DR. Det er altså i slutningen af september. Nå, 2-1 står der i første sæt til Roman Safiulin.
1: Og fra New York tilbage til hovedstaden i Danmark, i København, Parken, hvor vi er inde i overtiden af første halvleg mellem FC København og Sønderjyske.
0: Så prøvede du lige at tværede, jeg ikke huske, hvorhenne de trænede. Et eller andet sted i Spanien.
1: Hvad for noget? Kan vi ikke bare høre fra Frederik Lindved? Kom nu.
2: Jo, det kan vi da godt. Jeg ved jo godt, hvad jeg skal lave den 18. og 19. september, for der skal jeg jo sidde og kommentere forhåbentlig Holger Rune til Davis Cup, når de skal spille i Hillerød. Så det bliver jo fantastisk.
0: Kan du så også huske, hvor de trænede henne? Hvorhenne i Spanien trænede de henne?
1: Altså, nu, jeg er ikke ekspert.
0: Der er ingen mere, der hjælper mig her.
1: Er det ikke Murs, ja?
0: Det er et godt bud. Vi undersøger det. Lad os få fodboldkampen.
2: Ja. Der er jo heldigvis stadig fodbold, og med alt det snak i studiet, så er det jo godt, der er lagt 4 minutter til den her første halvleg. Der er spillet de to første af dem, FC København, med bolden. Selvfølgelig, som de har været meget af den her første halvleg. Jeg synes, der har været nogle stærke præstationer. En Massimil Madsen fra FC København, en Mohamed El Younoussi, også Robert ude i venstre siden. Han har haft gang i rigtig, rigtig mange gode ting, og det er københavnerne, der bliver ved med at jagte scoringer her. El Younoussi, der mister den, Massimil Madsen kommer tilbage og får fat i den. Der er lige over et minut tilbage af de her 4 minutter, som dommer Jonas Hansen har fundet frem ekstra på uret i den her første halvleg. Samtlige spillere på Sønderjyske Spanehalvdal, undtagen FC København målmand Diandrama, her bolden ind mod Andreas Cornelius ind i feltet. El Younoussi samler op på kanten af feltet. Det er Massimil Madsen! Øj, sikke en scoring, og hvor er det passende, at det er den der jyske flødefod, der sidder på venstre ben af Massimil Madsen. Dejligt klappet ind af ham, og ja, må vi bare sige, ganske fortjent, at han får scoret. Ganske fortjent, at FC København finder en scoring mere. Det er dem, der har haft initiativet i den her første halvleg. Det er dem, der har jagtet og jagtet og jagtet flere scoringer. Er en bold, der bliver løftet ind mod den store mand i feltet. Andreas Cornelius, El Younoussi og Alex Kral samler den op i feltet. Og det er El Younoussi, der tager fat i den, lægger den tilbage. Og så er Massimil Madsen med en dejlig venstre inderside, klapper den op i nærmeste hjørne. Ikke helt nemt bare at sætte den op på den måde, som han gjorde der, men han får det til at se nemt ud. Virkelig en spiller, der er vokset og vokset og vokset her for FC København, og især efter, at det blev manden med ansvaret, der står nede på sidelinjen lige nu, FC København træner Bo Svensson, efter han overtog. Ja, med det, så har vi også brugt alle 4 minutter, der er lagt til her i første halvleg, og jeg tror også, vi får et slutfløjt lige om lidt fra dommer Jonas Hansen, bold nede ved Diandrama i FC København-målet, og her bliver der fløjtet af for en underholdende første halvleg, der startede så godt for Sønderjyske med 1-0-scoringen fra Alexander Munksgaard, altså slutter så skidt med FC Københavns andet mål i kampen. Massimil Madsen og FC København, der i Parken, kan gå til pause foran med 2-1 mod Sønderjyske.
0: Og nu har Frederik Lindved lukket første halvleg i den her kamp, så vil jeg også godt lukke diskussionen om, hvor Holger Rune og Carlos Alcaraz,
1: det var, de trænede hen.
0: Du har fuldstændig ret, Morten Hausgaard. Tak for hjælpen. Det var på Carlos Alcaraz' akademi i Murcia i Spanien.
1: Og det, man kan lære, det er, at man bare skal lytte til DR Sportens podcast, der hedder Tyvstart, fordi der bliver man gjort klog på sådan nogle
0: områder. Jeg lytter til dig. Du er så vis. Du er så vis et menneske.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: scenarier i erhvervets historie.
1: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gade var lavest.
1: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Og så er det bare ikke alle fisk, der har det dårligt i de danske farvande. I hvert fald ikke, når man kommer tilstrækkeligt langt ud. En 300 kilo tung blåfinnet tun er nemlig blevet hævet i land ved Læsø, det skriver TV2 Nord. Tunfisken blev hævet i land under DTU Aquas forskningsprojekt, hvor tunfisk bliver mærket. Den 300 kilo tunge tun overlevede dog ifølge TV Nord ikke mærkning og befinder sig nu i et kølerum ved Læsø Fiskeindustri. Tunfisken forsvandt fra de danske farvande i 1960'erne, formentlig på grund af overfiskeri, men den store rovfisk, der også kaldes havets blågule torpedo, har gjort comeback. Siden 2015 er observationerne af tun i Øresund, Kattegat og Skagerrak steget år for år. Det begynder at lakke mod enden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen går ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Og så til en aftenvejrudsigt, hvor vi får regn og tordenbyer. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat, trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: One Republic med Counting Stars. Liga.
1: Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På den her mandag aften, hvor der er gang i et Superliga-opgør, eller lige nu er der pause 2-1 til FC København mod Sønderjyske. Og så er der altså gang i en tenniskamp, som jeg har holdt særlig godt øje med. Carlos Alcaraz, han har været bagude. Men nu er han altså kommet foran. Nu står der 4-3 i første sæt. Han spiller mod russiske Roman Safiulin i første runde af US Open.
0: Der er også gang i et transfervindue inden for fodboldens verden, og der kan jeg varmt anbefale, at man går ind på DR.dk og finder ud af, hvad det seneste på det område, der er sket. Og jeg kan da oplyse, uden at afsløre for meget, at der er en hel del nyheder, der involverer danske spillere og danske Superliga-klubber.
3: Og mens vi har stået og småsnakket lidt, Hausborg, så er der altså også kommet i gang i anden halvleg. Det er hos dig, Frederik Lindved, og Sønderjyske, der lige havde et godt skud på mål her fra start. Eller mod mål, ja, i hvert fald.
4: Jeg sidder sådan her helt ved siden af mig selv. Ja. Der er simpelthen sket det, at jeg har fået en fransk hotdog i pausen. Jeg troede, det var med ketchup. Det må simpelthen have været historiens stærkeste altså chili-ketchup, de har smidt i den hotdog. Og den gemte sig helt ned i bunden. Så det var en tør oplevelse, indtil jeg var nede i bunden af den hotdog, og nu sidder jeg jo, altså brænder i munden, mens jeg bare sidder her og egentlig gerne vil passe mit arbejde. Jeg er fuldstændig ud af den nu, ikke? Altså det er, jeg synes det er svære vilkår.
3: Og det er rigtig mandag på en mandag, hva'?
0: Altså jeg kan godt se folk, der arbejder i kulminer, må lytte til denne beretning og tænke, hold da op. Det er godt, at jeg ikke risikerer den slags.
3: At man kan arbejde under de forhold.
0: Ja, det er horribelt.
4: Så sidder ham den fede deroppe og mesker sig med ketchup og hotdogs, og jeg ved ikke hvad, så brokker han sig alligevel, ikke? Ja, det er for meget det gode. Nå, men I har jo ret så langt, at vi har gang i en fodboldkamp igen. 2-1 til FC København. Her skal vi måske have en scoring mere, i hvert fald en bold omkring feltet. Der kommer en afslutning fra Roberts forbi mål, men... Altså, jeg lavede jo det, man kalder en helgardering, i hvert fald et stykke derhen af i første halvleg, hvor jeg opremsede en lang række FC København-spillere, som jeg synes har leveret rigtig, rigtig godt i den her kamp indtil nu. En af dem var Roberts, som jeg synes har været hamrende farlig over for den her venstre side, især i oplæggerrollen, men kommer jo også til muligheder selv. Det gjorde han også her, brasilianeren, og der kunne da godt være en lille scoring under opsejling for Roberts i den her fodboldkamp, der jo også forsøgte sig med et saksespark i løbet af første halvleg. Men det er klart, at sønderjyderne, de skal... Jeg ved ikke, om de skal tilbage på hesten, for jeg synes jo, de sådan sporadisk har skabt chancer i løbet af den her kamp, men de er nødt til at få noget mere fat i bolden, fordi at det her pres, de var under i store dele af første halvleg, og det bliver for meget, så kommer der simpelthen flere FCK-mål, hvis det er det samme kampbillede, vi skal have i løbet af hele anden halvleg. Så ja, et hold, der har brug for at vinde, som er bagud, og et hjemmehold, der meget, meget gerne vil vinde, men til gengæld så også er foran FC København mod Sønderjyske. Vi er 3 minutter inde i anden halvleg. Stillingen altså fortsat 2-1 til FC København.

0: deres nummer Forfra Sårbar.
1: Vi skal tilbage til Parken, hvor det jo var en forrygende start på opgøret, da Sønderjyske jo efter bare knap 7 minutter spilbragte sig foran med 1-0 og havde fornuftigt fat. Men det er jo et sønderjyske mandskab, som primært har været i stand til at kreere chancer, når de har lavet noget kontra. Og jeg synes, det begynder at være et stykke tid siden sidst, at vi oplevede det fra Lyngved.
2: Ja, og det er det også. Nu har vi et frispark mere til FC København op omkring Sønderjyske-feltet. Marcos Lopez, der løfter den her over mod bagerste stolpe. Der var så ingen af de hvidklædte til at tage fat i bolden der. Ja, og det er også det, jeg mener med, at Sønderjyske er nødt til at få noget mere boldkontrol, fordi at FCK skaber for mange chancer til, at de kan blive ved med det her. Sønderjyske, nu er de bare bagud med et mål, men hvis det fortsætter sådan her helt anden alder, så kunne jeg ikke forestille mig, at FC København ikke får scoret en gang eller to mere. Så det er jo det der udfordring for Sønderjyske. Det er jo klart, det er jo ikke bare frivilligt, de siger til FCK, vil I ikke have bolden, og så må vi se, hvad I kan løse. Det er jo fordi, at FC København er bedre end Sønderjyske. Det er jo det, der selvfølgelig er problemet. Nu får vi et frispark op ved Sønderjyskes felt, men ikke til FC København. Det er Massimil Madsen, der begår frisparket her, og også får sig en advarsel i den situation. Den var han ikke lige frem tilfreds med, Massimil Madsen. Jeg ved heller ikke, hvor stort det der gule kort det var. Jeg tror, det var Daniel Gretarsson, som han nedlagde, men det er jo dommeren, der bestemmer. Han har vurderet, at der skal et gult kort til, så det må så være sådan, det er for 2-1 målscorer Massimil Madsen, og det giver endnu et spilstop ned omkring sønderjydernes felt. Heldigvis for Sønderjyske masser af minutter tilbage i den her kamp, hvis de skal have point ud af det. Og det kunne de rigtig godt bruge, for de ligger altså absolut sidst i Superligaen med bare et enkelt point indtil nu. Vi nærmer os 54 minutter spillet i Parken. 2-1 til FC København mod Sønderjyske.
1: Ved US Open i tennis, der skal Clara Tauson i kamp i sin første optræden ved turneringen møde amerikanske Sloane Stephens. Og det er en kamp, der lige nu står til at begynde klokken 23. Hvis man har lyst til at høre lidt optakt til det opgør, så kan jeg varmt anbefale, at man går ind og lytter til den seneste udgave af 20 Start. Der er det vores tennisreporter Christian Mosbæk, som taler om det opgør.

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: Og lyt med til Superliga-fodbold her til aften på kanalen FC København mod SønderjyskE. Et par rigtig store chancer til sønderjyderne. Den frækkeste af mulighederne. Sefa Emini med højre yderside. Drejede den hen over FC København-keeperen, men ramte overlæggeren og ikke i kassen. De byder sig til. SønderjyskE, de jagter en 2-2-scoring. De har spillet 59 minutter i parken, hvor det er altså helt lige mellem FC København og SønderjyskE.

0: også med Spade. Her var det D&D, Sleeping My Day Away.
1: Ja, og når det er D&D, så vil jeg da måske foretrække Soft Dogs, hvis jeg helt selv kunne vælge, men det kan jeg jo ikke til gengæld. Så kan jeg berette om en fodboldkamp her i parken, hvor... Altså, måske lå jeg mig rive sådan lige rigeligt med inden D&D, hvor jeg sagde, at det var helt lige i parken. Det var det måske spillemæssigt på det tidspunkt, men det er jo ikke det, der afgør fodboldkampe. Det er jo, hvad der står på måltavlen. Og der står, altså, hvis alt skal være helt fair, jo stadig 2-1 til FC København. Et hjemmehold, der har lavet 3 ændringer, mens der har været musik her. Gabriel Pereira er taget ud ned i forsvaret. Andreas Cornelius og William Klem taget ud. 3 nye, naturligvis kommet på banen ned i forsvaret. En af de nye i dette transfervindue, Asger Sørensen, der er hentet i Sparta Prag, er kommet ind. Og så en spiller, der ikke er helt så ny, Thomas Delaney, ind på midtbanen. Gode gamle Delaney. Og så oppe i front, Victor Dardarsson, også kommet på banen. Og her kommer Dardarsson, måske til en god chance inde i sønderjyske feltet. Lige akkurat ikke. Delaney samler bolden op, der bliver råbt skyd. Han vælger alligevel at aflevere den videre, så kommer der en scoring til FC København, og det er selvfølgelig manden med nummer 10 på ryggen for anden gang i aften. Mohamed El-Younoussi, der gør det til 3-1 for FC København. Thomas Delaney ville ikke afslutte, men det ville Alex Kral i stedet for. Han fik bolden fra Thomas Delaney og klappede afsted ned mod kassen. Og Nikolaj Flø kunne redde, men ikke holde bolden. Og så står der selvfølgelig en hamrende målfarlig Mohamed El-Younoussi klar til at samle bolden op og sådan spacere den ind i kassen. Superliga-mål nummer 6 i den her sæson fra El-Younoussi. Og så er problemerne efterhånden ved at være rigtig, rigtig store for Sønderjyske i den her kamp. Der kunne måske være en vej tilbage, da de bare var bagud med 2-1. Men nu er der altså 2 mål op til bare at få et enkelt point for Sønderjyske. Det ser meget, meget, meget svært ud for dem her i parken. 65 minutter afviklet, og FC København på sejrskurs med dette 3-1-mål fra Mohamed El-Younoussi.

0: I knew it, I knew it. Det var Taylor Swift.
1: Første sæt er afgjort i US Open. Kampen mellem Carlos Alcaraz og Safiu Lin fra Rusland. Carlos Alcaraz, han vinder altså første sæt 6-4.
0: Det er jo lidt trist læsning, hvis man som sønderjyske fan kigger på stillingen i Superligaen. Nu er holdet på vej mod endnu en kamp, hvor det ikke bliver til så meget som et eneste point. Og et point, det er, hvad sønderjyske så vil have efter 6 kampe, 1 uafgjort og 5 gange nederlag. Men Frederik Lindved, når du kigger på sønderjyske og den præstation, de har leveret i parken, hvad ser du så af positive elementer hos holdet?
2: Jamen, jeg synes sådan set, der er nogle ganske fine offensive takter fra det her hold. Jeg synes, vi så også i første halvleg, at de kunne gøre ondt på FC København. Problemet er jo bare, at de bliver trykket alt for meget ned, og der har jo også været andre gode præstationer i år, men når man ser på resultaterne, jamen, de lukkede 3 mål ind mod FC Midtjylland, de har lukket 3 mål ind mod Brøndby, de har lukket 3 mål ind mod FC Nordsjælland, så noget tyder jo på, at hvis de skal have point i den her sæson, så skal det nok ikke være mod holdene i toppen af tabellen i hvert fald. For der har de haft det meget, meget svært. Så har de så også tabt til OB og spillet 0-0 mod Viborg. Så ja, det er lidt en svær situation for dem. Nå, vi har lige et VAR-tjek lige nu. Mohamed El-Younoussi, der blev stoppet lige på kanten af feltet. Og vi har et VAR-tjek for et muligt rødt kort til Brynjar Enki Bjarnason. Jeg er ret sikker på, at kampens dommer dømte frispark i situationen, men det sker vitterligt på kanten af feltet. Vi siger jo tit, det er lige på kanten af feltet, men det her, det var i den grad lige på kanten af feltet. Nu kan jeg se, at han kommer tilbage, har kigget på situationen og går i baglommen og stanger et rødt kort ud til Brynjar Enki Bjarnason, der fratog Mohamed El-Younoussi den her chance på kanten af feltet, og så slutter arbejdsdagen altså for ham. Og det hjælper selvfølgelig ikke lige frem sønderjyske yderligere i den her kamp, hvor de i forvejen var ude i at skulle levere et meget, meget stort comeback, hvis de skulle have noget som helst med herfra. Ja, berøvelse er oplagt scoringsmulighed, som det bliver formuleret årsagen til, at han får det her røde kort, og så får vi stadig frisparket, som ja, bolden ligger jo nærmest på linjen, nærmest på den hvide streg, der afslutter og eller starter feltet lige akkurat uden for Mohamed El-Younoussi, der har lagt bolden til rette, så må vi se, om det er ham, der skal forsøge at dreje den ind med højrefoden. Jeg kan også se, at der står en anden derude, Marcos Lopez. Han har en god venstrefod, som nok også gerne vil have lov at forsøge at kysse den her bold i nettet. Sønderjyderne har placeret muren. De har, ja, faste lyttere ved, at det kan jeg ikke fordrage, placeret en mand liggende nede bag muren. Jeg skal nok lade være med at tale for meget om, hvor uværdigt det er for et voksen menneske at ligge dernede og rode rundt. Men det har Ismail Sadi fået til opgave. Nu får vi frisparket. Lad os se, om det er El-Younoussi eller Lopez. Det er Mohamed El-Younoussi, der tager den her ind på fløt og redder ind i målet. Der kommer en løs bold ud i feltet igen. Asger Sørensen forsøger at få fat i den. El-Younoussi på kanten af feltet vil også gerne have fat i kuglen. Og så bliver der dømt et frispark til sønderjyske. Ja, ja. De forsøgte sig med en lille kombination, hvor Lopez lagde den af til El-Younoussi. Men scoring fik de ikke ud af den her situation. Man kan jo heller ikke få det hele. De har trods alt scoret 3 gange FC København i det her opgør. Vi har under 20 minutter tilbage af aftens underholdning i Superligaen. Stillingen altså 3-1 til FC København mod Sønderjyske.

0: Rasmus Sebak, Gers Hyfstein.
1: Nu snakkede vi lige om det her med de positive takter, som Sønderjyske er kommet med i dag. Altså, hvis man kigger på de kampe, de har spillet i Superligaen, så har de jo egentlig været sådan okay konkurrencedygtige, tænker jeg. De har enten spillet uafgjort eller tabt med en enkelt, så de er jo stadigvæk med. Jeg ved godt, i dag, altså nu er de bagud med to, og det her tre mål, tredje mål fra FC København, de gør det svært at komme tilbage, men de har jo egentlig spillet godt med og været med langt hen ad vejen, Frederik Lindegaard. Frederik Lindegaard, Frederik Lindved, undskyld.
0: Det er en interessant kombination.
1: Ja, Frederik Lindved.
2: Det er jo måske den positive måde at se på det for Sønderjyske. Man kan jo også...
1: I kender mig jo. Jeg prøver stillingen. At tage en positiv vinkel,
2: ja, jeg ved godt, du gerne vil det. Man kan også kigge på stillingen og konstatere, at de efter i dag har spillet 6 kampe og har 1 point. Og så hjælper eventuelt fornuftigt spil i perioder jo ikke så voldsomt meget, hvis der ikke kommer mere ud af det end et 0-0 resultat hjemme mod Henrik Lindegaards elskede Viborg, som er det eneste point, de har fået i den her Superliga-sæson indtil nu. Det er ikke voldsomt godt, og der venter et stort arbejde for det her sønderjyske hold, og også for den nye træner, Fatah Abdirahman, der er kommet til fra et assistentjob i Randers. De får en hård sæson, hvor der skal slides for pointene. Det er der ikke nogen tvivl om. Sønderjyderne i angreb lige nu på kanten af feltet skal være en afslutning. Det skal vi, men den ramte en FC København-spiller. FCK, der har skiftet Tapelo Maseko ind. Den nye spiller, der er hentet i sydafrikansk fodbold. Nu nævnte jeg jo Sibusiso Zuma tidligere i aften. Han var jo også sydafrikaner, og som jeg har forstået det, har den gode Maseko lige rådført sig en lille smule med Sibusiso Zuma, FC København. Klublegenden, inden han kom hertil. Og der er jo gang i transfervinduet stadig. Et FC København-hold, der ikke er færdig, men har jo undervejs i den her kamp præsenteret endnu en forstærkning. En argentinsk offensivspiller. Det lyder jo eksotisk. Så vidt jeg har forstået, hedder han Maha Carrizo. En spiller, som FC Midtjylland tidligere har forsøgt at få fingrene i, men dengang tog han til Ajax. I stedet for, der er det ikke blevet til sådan en kæmpe succes, så nu har FC København lejet ham for resten af sæsonen i Ajax. En spændende tilføjelse til det her hold. Han kommer ikke i aktion i dag, men han sidder her i parken og kan se sin nu nye arbejdsgiver være godt på vej mod en sejr her i Superligaen. Vi har rundet 77 minutter denne mandag aften i parken. FC København fører med 3-1 over Sønderjyske.

0: That I Made You Love Me. Her var det Ariana Grande.
1: Du nævnte også SønderjyskEs træner for et kort øjeblik siden, Frederik Glimmed. Er det ikke også et lidt utaknemmeligt arbejde at være træner i SønderjyskE? Altså alle de store profiler, alle de sådan virkelig gode, de er jo smuttet afsted, så der er måske heller ikke sådan så meget at gøre med på samme måde, som der var sidste sæson.
2: Nej, men altså, man kender jo godt vilkårene, når man er i SønderjyskE, ved jo godt, at man er ikke den klub, der har de største stjerner i Superligaen, og det er jo også en klub, der igennem rigtig, rigtig mange år har overlevet i Superligaen, indtil de gjorde det mere på hårdt arbejde, været et rigtig svært hold at spille mod. De har også ændret sig, har også nogle andre og anderledes tilgange til, hvordan fodbold skal spilles, men det er jo en klub, hvor hårdt arbejde bare er en afgørende del af identiteten, så de ved jo godt, at det er måske ikke i parken, at man får flest point i løbet af en sæson, men det er klart, det er jo svært. Det er svære vilkår lige nu. Der er nye spillere, der skal finde sammen, og der er også bare det her med, at kampene går også bare hurtigt. Vi har allerede spillet 6 kampe, i hvert fald for SønderjyskEs vedkommende, 5 for FC København efter i dag. Men 6 kampe inde i sæsonen, det er allerede meget i forhold til, at grundspillet jo kun varer 22 kampe, og derefter, ja, tyder det i hvert fald på, at der kommer til at vente et benhårdt nedrykningsspil for sønderjyderne. Så det skal ikke være nemt. Her til gengæld en rigtig god chance til FC København. 2 af de nye på banen, der er kombineret herover. Dardarsson på bagerste stolpe, tæt på at kunne dreje den ind, men chancen inden da. Rigtig god aktion over i højre siden fra den nye sydafrikanske offensivspiller Maseko, som fik spillet bolden ind til den unge Marvin Nasnas, som havde en god mulighed for at score til 4-1. Han ærede så over, at han ikke fik den bold i nettet, men der stod altså en Nikolaj Flø og var i vejen inde i kassen. Ja, ja, de vil gerne have mere, FC København, og der er sådan set også ganske god stemning hos de 20.000 tilskuere, der har fundet vej til parken her i aften nede på udebaneafsnittet hos sønderjyderne, der har de fleste efterhånden sat sig ned. Ja, det forstår man nu alligevel godt. Her er det Lopez, Marcos Lopez fra FC København, der forsøger at dreje bolden ind i feltet. Ja, den hopper sådan lidt frem og tilbage lige på kanten af feltet, og så er der en hårdarbejdende Maseko, der gerne vil bevise sig her på sin nye hjemmebane. Vi nærmer os så småt et slutfløjt. Ja, det er måske med streg under så småt. Vi har i hvert fald spillet 83 minutter her i parken, hvor FC København er på vej mod en sejr mod SønderjyskE. Stillingen er 3-1 til hjemmeholdet.
3: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
4: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
5: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
6: Jeg skal giftes.
7: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
8: Endnu.
7: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Tak for det, gør. Vi starter eventyret.
9: Hold kæft, han er en stor mand.
10: Det er jo muscles.
11: Gift ved første blik.
12: Jeg vil også så meget.
11: Ny sæson.
13: Jeg tror sgu fint noget.
14: En lille skål for Tuleprinsen her.
15: Hvilken en af dem?
11: Fra torsdag på DR TV.

0: nogen mere. Lige nu står det fuldstændig lige i andet sæt mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland 3-3. Og Alcaraz altså foran 1-0 i sæt.
1: I Parken, der cruiser FC København mod 3 sikre point foran med 3-1 mod Sønderjyske, og der er små 5 minutter tilbage. Frederik Lindved, de møder så et bundhold i aften. Der kommer lidt andre boller på suppen i næste spillerunde for FCK.
2: Ja, det må man sige, og næste spillerunde er sådan set ganske snart, allerede på torsdag, her i Parken. Igen skal FC København møde Superligaens tophold, FC Nordsjælland, som virkelig har spillet godt i den her sæson. Drengene fra Farum, de er altså bare blæst derudaf, både i Superligaen og sådan set også i Europa, hvor de ligesom FC København er klar til ligafasen i Conference League. Så det bliver, ja, en stor test, både for FC København og for FC Nordsjælland. Hvor står de over for hinanden, et FC Nordsjælland-hold, som er stort set ikke har sat en fod forkert i den her sæson indtil nu. Så det bliver et vaskeægte topbrag, FC København, med den her sejr. Spiller sig op på 12 point og er bare 1 point efter Nordsjælland og Viborg og Brøndby også, som ligeledes er på 13 point. Så det bliver et vaskeægte topbrag på torsdag herinde i Parken. Det bliver en fed kamp, og jeg tror, at FC København, de får det svært mod FC Nordsjælland, der er jo så sent som i går slog Brøndby med 3-1 på hjemmebane. Så ja, de kan ikke sådan hvile på laurbærrene efter den her sejr, københavnerne, fordi at de skal nok finde et gear eller to ekstra allerede om få dage igen. Lige nu har vi et målspark. Ja, vi skal også lige have afviklet en indskiftning for sønderjyderne. Det er deres målscorer, Alexander Munksgaard, der går ud. Ja, han var en del af en fremragende start i den her kamp, må man sige, med sin tidlige scoring. Og så i stedet for er det Boubacar Tambedo, der kommer ind til de sidste ganske få minutter af den her fodboldkamp i Parken. Vi er lige rundet 89 minutter. Opgøret synger på sidste vers denne mandag aften i det københavnske 3-1 til FC København foreløbig mod Sønderjyske.

0: Bruno Mars med I Just Might. Og så nærmer vi os radioavisen, men inden da, så skal vi selvfølgelig lige have afgørelsen på det her Superliga-opgør den her mandag aften mellem FC København og SønderjyskE. Frederik Lindved.
1: Ja, 5 minutter lagt til dette opgør. Vi har fået spillet de 3 af dem, så der er ikke så meget tilbage. Sønderjyderne med bolden, og egentlig dem, der har haft sådan mest initiativ de seneste minutter, men jo en kamp, der bør være afgjort. Dalton Wilkins, en af indskifterne, der har forsøgt med at se, om han kunne finde måske en scoring, der kunne skabe lidt panik før lukketid hos hjemmeholdet. Her kommer der en bold ind i feltet. Marcos Lopez hætter den væk i første omgang. Darderson kommer ned og henter, og så sender han den frem til Mohamed El-Younoussi, der er eneste FCK op på offensiv banehalvdel, men der kommer 2 mand spændende ind i feltet. Hvad gør El-Younoussi? Godt træk bag om støttebenet, og så misser han den kæmpe chance, han har fået skabt til sig selv. Ja, men der skulle det jo have stået 4-1, og så var der altså en vild duel inden foran mål. Ikke mellem 2 modstandere, men 2 holdkammerater. Det var Marvin Nasnas, der kom spændende ind i feltet, men lige pludselig, der kunne han altså se sin holdkammerat Tapelo Mseko, der kom i vanvittig fart spændende forbi ham. Han ville rigtig gerne have den bold inde i feltet, men ja, når nu man er anføreren, når nu man er tieren, når man er topscoreren, og vel den helt store profil på det her hold, Mohamed El-Younoussi, ja, så skal man vel forsøge med en scoring, der kunne have udløst et hat-trick. Det synes jeg nu er fair nok. 94 minutter og 25 sekunder, for at være helt præcis. Felix Beimo fra FC København med bolden nede i bagkæden op til holdkammerat Alex Kral, får den tilbage igen ud til Marcos Lopez herude i venstresiden. Kral signalerer, den bare skal ned til Asger Sørensen nede i bagkæden, der kan få sig en sejr i dag. Asger Sørensen, der fik jo en forfærdelig debut for FC København, da de seneste Superligaen tabte 4-0 i Viborg. Så galt gik det ikke i dag, selvom sønderjyderne fik sig en tidlig scoring. Indkast bliver det til El-Younoussi, der skaffer det. Og nu har vi rundet 95 minutter, og det var det. FC København vinder med 3-1 over SønderjyskE denne mandag aften i Superligaen. Og spiller sig op på 12 point op og nærmer sig toppen i Superligaen.

0: Cat's Eye med Animals er det punktum for en FC København sejr over SønderjyskE. Vi har mere for Djurs Åben i tennis på den anden side af radioavisen. Nu er klokken 21.
1: Der kan være flere ukrainske flygtninge på vej til Jylland. Udlændingeminister Morten Bødskov har her til aften holdt møde med borgmestrene fra en række jyske kommuner. Mødet er kommet i stand efter, at borgmestrene fra 5 jyske kommuner rettede kritik mod regeringen for at ville begrænse antallet af ukrainske flygtninge i fremtiden. Regeringens stramning skete især i lyset af, at kommuner på den københavnske Vestegn omvendt oplevede et for stort pres fra flygtningene. De jyske borgmestre Morten Bødskov vil nu gøre det mere klart, hvordan enkelte kommuner kan ønske flere ukrainske flygtninge, end de har. Regeringens nye lov om at begrænse landbrugets brug af gødning skaber uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven. Loven

0: imod partilinjen, er udtryk for en alvorlig indre kamp i partiet, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: Lyder altså vurderingen her fra Christine Kortsen. En læge fra Aarhus får nu kritik af Styrelsen for Patientklager for at behandle en 69-årig kvindelig cancerpatient med tørrede skjoldbruskkirtler fra grise og kvæg, medicin, der ikke er godkendt til mennesker, og aktivt kul, bagepulver og nellikevand. Ifølge Styrelsen for Patientklager har lægen handlet meget væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard og kalder behandlingen for sygdomsfremkaldende og livsfarlig, det fortæller TV2 Østjylland. Kvinden døde i midten af december samme år. Ifølge autorisationsregisteret har lægen ikke længere autorisation i Danmark, og TV2 skriver, at lægen nu ifølge de sociale medier opholder sig i udlandet. Og så nåede vi til aftenens og nattens vejr. Dagens regn og tordenbyer står til at fortsætte her til aften. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat tynder det så ud i byerne. 11-16 grader og kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: Du lytter til P4.

0: Det var Carl William på Han G samme vej.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi bliver hængende en time endnu her på P4 i jeres radio. Vi har jo ikke mere Superliga-bold på programmet, fordi FC København lige har besejret Sønderjyske med
3: 3-1
0: blev det til jer.
3: Og det
0: hvad betyder det?
3: Det betyder også, at vi lige hurtigt kan vende blikket mod tabellen. Fordi lige nu er der altså 3 hold, der alle sammen har 13 point. Nordsjælland, de ligger nummer 1, så kommer Viborg og Brøndby altså alle sammen med 13 point. FC København, de rykker ind på en fjerde plads med 12 point, så kommer Midtjylland og så AC Horsens. Det er altså de 6 hold, der lige nu ligger i, hvad siger man, i hovedturneringen, i slutturneringen, top 6.
0: Ja, ligger i top 6.
3: Præcis, inden den deler sig. Der går lang tid til. Det er tidligere begyndt at snakke om det. Derfor så har vi Randers på en 7. plads, OB på en 8. plads. De har 5 point. Det samme har Silkeborg på en 9. plads, og så har vi AGF nede på en 10. plads, altså kun fået 3 point ud af 15 mulige. Lyngby også 3 point. Og til sidst Sønderjyske, der stadig har en sejr til gode. Et enkelt point på kontoen, og det blev altså heller ikke i aften, at det lykkedes for dem. Værd at bemærke er, at der er 4 hold, der spiller Conference League. De mangler altså stadigvæk at spille 1 kamp i Superligaen. De har kun spillet 5. De andre hold har spillet 6.
0: Tager du også stilling i første division?
3: Nu er første division, der
0: nej,
3: kigger ind på her.
0: Stop.
3: Og nu er vi med første division, så
0: nej,
3: har vi også anden division.
0: Nej, jeg vil hellere tale om Premier League, fordi der er gået en kamp i gang her kl. 21. Det er Brighton mod... det er Arsenal, som er på besøg hos Aston Villa. Og jeg vil mega gerne tale om Aston Villa, fordi det holdes anden kamp i sæsonen. Kan du huske, hvordan det gik i deres første optræden i denne sæson? Det gik helt af pommeren til. Altså, de mødte Brighton på udebane.
3: Var det tabt 5-0 eller sådan noget?
0: Nej, hvorfor? Nu skriver jeg ikke historien.
3: Undskyld.
0: Det starter med, at de laver et selvmål. Ikke sant? Det er jo ikke godt. Og derefter så scorer Aston Villa yderligere 3 mål, inden at der er spillet en halv time. 4-0 til Brighton efter en halv time mod Aston Villa. Og hvad kan man så gøre for at gå ondt værre? Ja, så kan du lige lade gå 10 minutter, så får Joao Gomes sit andet gule kort og ryge ud med rødt. Det var sæsonstarten for Aston Villa. Nu har de jo så storsatsende Arsenal på besøg. Lad os se, hvordan det går. Der står dog 0-0 efter 8 minutter.
3: Og så er det jo sådan, der er en stor tennisturnering i gang. US Open. Og der har vi fået en afgørelse på kampen mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland. Alcaraz, han vinder altså 2-0 med cifrene 6-4, 6-4. Han er videre i turneringen.

0: Mathias Rang sammen med Frida Sejer, og altså det er selvfølgelig også sent, men vi bringer nu en berettigelse.
1: Jamen, der er jo nogle gange, hvor vi siger sådan, åh, det er meget fedt lige at teste, om vores lytter er vågne og sådan noget derude, om de er...
0: Den bruger jeg altid, ja, virker trådt i spinalen.
1: De er skarpe og sådan noget. Der, ja, må vi bare erkende, vi har nogle virkelig gode lytter. Altså virkelig gode lytter. Der skal ikke noget til, så får man en lille besked om, hov, hov, hov. Du lavede da vist en talefejl, og ja, det var blot en talefejl. Jeg fik afgjort kampen alt for hurtigt mellem Safiulin og Alcaraz ved US Open, fordi man spiller jo bedst af fem sæt. Det vidste alle da. Så altså, Alcaraz han er foran 2-0, nu spiller de tredje sæt, hvor der altså stadigvæk står 0-0. Så kampen er i den grad ikke slut. Vi skal selvfølgelig nok opdatere helt til vejs ende. Clara Tauson? Hun skal, som der står nu i hvert fald, i aktion kl. 23. Hun møder Sloane Stephens i hendes første kamp ved US Open.

0: Portugal. Her var det Benjamin Hav, der leverede musikken i Liga på P4. Så har vi jo Søren Schaske fået besøg i studiet igen, præcis som vi havde lige da vi i gang omkring kl. 18. Det er jo transfertrædende.
1: Jeg er så glad, hvor han er tilbage.
0: Mr. TT.
1: Vi har fået at vide, det er sådan en aften, hvor der sker mange fede ting i transferland. Så vi har selvfølgelig brug for at få transfer herind.
2: Må jeg lige komme med en lille anekdote?
1: Ja, endelig.
2: Det er sådan, det rager op i et traume fra folkeskolen, når Havsborg kalder mig TT. I folkeskolen stod det for tabertræne. Nu står det for transfertræne.
0: Ja, ja.
2: Det kan jeg bedre lide.
0: Så er der fast indtægt til en psykolog i mange år.
1: Nej, det var da næsten synd. Det kan vi da ikke kalde ham.
0: Det var ikke så godt.
1: Supertræne, ja, går vi med i stedet.
2: Det er jo ikke noget T.
1: Nej. ST.
2: ST.
1: Ja.
2: Nå. Klokken er mange.
1: Klokken er nemlig ved at være
0: mange.
1: Ja, for
0: mange. Du har også siddet og bakse med det transfervindue i nogle timer efterhånden.
2: Ja, det kan man også
0: blive lidt. Begynder du at have lidt mælkesyre i fingrene?
2: Det vil jeg sige, men jeg vil også samtidig sige, at klubberne derude, de er faktisk også ved at være lidt søde ved mig. Det er som om, de gemmer resten af krudtet til i morgen, fordi efter jeg var her sidst, så er der sket nogle få ting, men ikke særlig mange ting. Så det er ved at stille lidt af. De er ved at gøre sig klar til de sidste deadline days.
1: Og hvad er de få ting, der er sket så?
2: Ja, skal vi starte fra toppen?
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har jo lige fulgt med i kampen mellem FCK og Sønderjyske, der brugte FC København jo pausen til at præsentere en ny lejespiller, argentiner Maher Carrizo. En meget spændende historie faktisk, fordi for bare et halvt år siden, der gik der rygter om, at FC Midtjylland, de ville sprænge banken, de ville slå alle rekorder i Superligaen for højest transfer betalt til en spiller, op omkring sådan noget 94 millioner. Han kom så fra Vélez Sarsfield i Argentina, vælger at tage til Ajax i stedet for efter et halvt år med 7 kampe, tror jeg, han har spillet. Så er hans markedsværdi altså faldet tilpas meget til, at FC København nu kan leje ham.
0: Nå,
2: så
0: han skal spille. De har lejet ham.
2: Og ja. De siges, der ikke er nogen købsoption. Så indtil videre, så er det bare en 20-årig argentiner på leje i FC København, der skal redde deres kantproblemer, som Bruce Svensson han taler om.
0: Det er jo således i det her transfervindue, det er jo sådan en balancegang for de danske klubber. Altså man vil jo gerne stadigvæk have et godt og stærkt hold.
2: Ja.
0: Samtidig vil man jo også gerne tjene lidt penge.
2: Ja.
0: Og så kan det jo indimellem blive nødvendigt at sætte en spiller, man faktisk godt kunne bruge, fordi at, ja, så er der indtægtssiden, som tæller lidt mere. Jeg kan se, at Viborg har solgt til fransk fodbold.
2: Ja. Serdan Kuzmic, en af mine personlige favoritter. Jeg synes, han er en enormt dygtig bak, slovener, også målfarlig i virkeligheden. Og Mads Asen fortalte også på hjemmesiden, at altså, Viborgs fodbolddirektør, at de vil meget gerne forlænge kontrakten med Kuzmic. Men Kuzmic, han vil ud og prøve lykken. Han vil gerne syde på til Lorient i sådan, ja, subbunden af fransk fodbold. Så det får han altså lov til. Ærgerligt for Viborg, men sikkert en dejlig oplevelse for Kuzmic, men et stort tab for Superligaen.
0: Og det er jo så transfer, som er relevant i forhold til Superligaen. Har vi fået sådan noget stort, noget der virkelig brager igennem en bombe, der er sprængt internationalt?
2: Nej, den venter vi lidt på. Jeg tror, den kommer i morgen. Der er rigtig mange rygter derude, også om, at der bliver kapret handler i øst og vest. Jeg tror, dem, der
0: hvad
2: er
0: mener
2: meget,
0: du? Jamen, kapret?
2: Jamen, I har hørt historien om det der med, at man tror, man har købt en spiller, og så finder de andre ud af, okay, vi kan få ham for den her pris. Skal vi ikke lige snige os indenom? En stor Premier League-profil, for eksempel Ilman Ndiaye i Everton. Tottenham, de troede, den var bare sikker, den her. Og hvem er det, der så kommer? De satanslynger fra Manchester City, som nu angiveligt er millimeter for at hente Everton-profilen. Vi så det jo også med Mads Bæk Sørensen, og der var på vej til AGF, og så kommer FC Midtjylland. Og det går der også lidt rygter om, at de er på vej til at gøre med Callum McCoward. Det er meget løse rygter, så den lader vi lige være her. Men man ved aldrig, der kan ske mange ting, og det bliver, nu får du lov til at reklamere for det, Rikke.
1: Ja.
2: Sindssygt spændende, hvornår?
1: I morgen, og det kan nemlig, du siger, at de store bomber kommer i morgen. Det er jo perfekt, fordi det er der, vi sender fjernsyn fra de sidste timer af transfervinduet. Fra 19 i morgen aften til kl. 01 over midnat, der sender vi altså fjernsyn direkte på DR.dk og direkte på DRTV. Anders Hagen, Mikkel Nygaard, de sidder klar til at tage godt igennem afslutningen af transfervinduet. I hvert fald internationalt.
2: Internationalt.
1: Det danske, det holder lidt længere åben.
0: Det ligger jo lidt ud i fremtiden. Du skal jo tilbage på din pind og fylde op på DR.dk. Hvornår stempler du ud, Trond?
2: Klokken 00.00, medmindre der sker noget fuldstændig vanvittigt.
1: Lad os håbe, der sker noget fuldstændig vanvittigt. Så kan du blive hængende helt til klokken 3,
2: ja,
1: 4.
2: Ja, det er da fedt.
1: Ja, det er da så fedt.
0: Det var transfertrædende.
1: Ind og følg med ind på vores transferblog. Nu ved I, hvem der styrer den.

0: is my husband.
1: Der er lige 25 minutter tilbage af Liga her på B4 her til aften, og så er vi faktisk tilbage allerede igen på onsdag. Det er vores gode kollega Emil Schøning, der sender fra 18 til 22, og det gør han, fordi der er international fodbold på menuen, i hvert fald europæisk fodbold, og det er altså kvinderne, der skal i aktion. Tre danske hold.
0: Det ser jo godt ud.
1: Ja, ja, det ser sindssygt godt ud. Lad os starte med dem, der ligesom ligger højst, hvis vi kan sige det sådan. Det er Champions League-kvalifikationens tredje runde, HB Køge. De spiller mod PSV Eindhoven. Det er returopgøret. Og derfor så går HB Køge altså ind til det her opgør med en føring på 1-0. Og nu er det hjemmebane.
0: 1-0 er jo ikke alverden. Men de to næste kampe.
1: De to næste kampe.
0: Raste fortrøstningsfuld er jeg.
1: Det må man sige. Det er altså Europacupen, der er godt i gang der. Brøndby mod Subotica. Brøndby, de går ind til det opgør 5-0. Wow, for en føring.
0: Fra udekampen.
1: Fra udekampen. Og det samme gælder Fortuna mod Split. Det er ikke 5-0, men det er en 2-0-føring fra udekampen. Det vil sige, alle tre danske hold, de spiller altså på hjemmebane på onsdag, og Liga på B4, de er selvfølgelig med hele vejen, hvor vi forhåbentlig kan sende alle tre hold direkte videre i europæisk fodbold.
0: Det er på onsdag.
1: Det er på onsdag.
0: Fra kl. 18.
1: Til 22. Det er Emil Schøning.

Lady Gaga med Just Dance. Det går egentlig noget bedre for Aston Villa her i sæsonens anden kamp i Premier League, end det gjorde i den første, hvor holdet jo tabte med 0-4 på udebane, har besøg af Arsenal på eget græs i aften. Aston Villa her, hvor der er et minuts tid tilbage af første halvleg. Der er stillingen stadigvæk 0-0.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

Katanga med 2.000 meter frit fald. Det begynder at nærme sig en afgørelse på tenniskampen ved US Open mellem spanske Carlos Alcaraz og Saifulin fra Rusland, hvor spanieren har vundet de to første sæt med 6-4. Nu er han foran med 5-4 i tredje sæt og skal i gang med at serve.

Mark Ronson og Miley Cyrus, Nothing Breaks Like The Heart. Jeg er færdig med Liga om 5 minutter. Derefter så er der Før Natten, og det er Sofie Bobbikoli, der står ved mikrofonen i aften.

0: løber fra mit dagbog. Her var det en mile, vi nåede det lige. Carlos Alcaraz videre ved US Open i tennisvinder 6-4, 6-4, 6-4 over Saifulin fra Rusland. Det var alt for Liga for i aften. Nu får du radioavis. Klokken er 22.
1: Lollands borgmester er klar til at kaste håndklædet i ringen og lade staten overtage administrationen af kommunen. Lolland var ellers topscorer, da der i dag blev uddelt 1 milliard til i alt 22 kommuner fra regeringens pulje til de mest pressede kommuner. Kommunen løb med 223 millioner, men de rækker bare ikke, for selvom kommunen selv har nedlagt skoler og plejehjem, så mangler der stadig 110 millioner i næste års budget, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
2: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter og indtægterne på ingen måde dækker det.
1: Også andre topscorer er utilfredse. Det gælder blandt andre Langelands konservative borgmester Jørgen Nielsen. Han fik godt nok 68 millioner, men han havde søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
1: Men der var dog andre, der gik endnu værre. Hedensteds borgmester Ole Vind havde søgt om 90 millioner og fik 0.
4: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
1: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder, men der var kun 1 milliard i puljen og kun penge til 22 ud af de 45 ansøgere. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at

0: Så er det jo, fordi der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så begynder der at lagt mod inden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen gør ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Denne her sommer tabte han og holdet dog VM-finalen til Spanien. Og så nåede vi til nattens vejr. Det begynder så småt at tynde ud i byerne. Til gengæld holder vi temperaturerne nogenlunde oppe på 11-16 grader, med en kun svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Corny.
2: God mandag aften, og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend og en forrygende start på den her nye uge. Nye sommeruge endda. Vi skal jo altså i løbet af de næste par timer frem til midnat både have en skulderklapsang på banen, og så tænker jeg også, at vi i dag skal en tur i livescenen. Sæsonen for en hel masse livemusik er jo over.

og i fuld gang. Så vi lytter altså til musik fra en aktuel live artist om cirka 20 minutter lige her i før natten. Lige her, der skal du få musik fra Shakira, og den her, den hedder Sue.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi quizzer
0: løs. Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i DR Lyd.

0: Oasis. Her var det Wonderwall.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Kopirummet.
0: For ganske få uger siden udsendte The Rolling Stones et nyt album. Foreign Tongues hedder det album, og det er virkelig et godt album. Der har været lidt fokus på det her på P4. Vi har haft det som ugens album på P4 Play. Og i dag, der vil jeg så spille en af de sange, som jeg ved virkelig har været forbi. I hvert fald ikke i Play. Jeg ved ikke, om vi har været forbi den her på P4. Det er en sang, som oprindeligt er lavet af Amy Winehouse. Den hedder You Know I'm No Good. Og nu har The Rolling Stones altså lavet deres version af den sang på den nye plade.

En lidt mere støvet, en lidt mere rocket version af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Her var det altså The Rolling Stones, der har lavet deres version af den sang på deres nyeste album, meget anmelderroste album, Foreign Tongues. Du fik det her i kopirummet i Før Natten på P4.

En af de helt gode gamle klassikere fra Coldplay, den er fra 2002, det er den, der hedder Clocks. Og så rykker vi til 2026, nu sammen med Danske Berg. Den her, den hedder 1000 timer. Det er så

0: Der kom ingen forsoning, da 4.500 vrede landmænd i dag mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Congress Center. De er frustrerede over en kommende lov, der skal begrænse brugen af gødning og udledningen af kvælstof. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal og savner dokumentation for, at den gavner vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, mener DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og vi bliver ved gødningsloven, for den har nu skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stefanie Lose.
4: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
0: Men det er mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere

0: USA's ældste og mest berømte nationalparker og havde sidste år mere end 4,5 millioner besøgende. Lidt mindre vådt i nat end i dag, hvor det begynder at tynde ud i byerne. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. En sang om mangfoldighed og om den gode energi, der bare skal presse sig fremad. Og det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik. Indtil da, og også efter selvfølgelig lige nu her, er det Bella K, vi skal have med I Love It, I Love It, I Love It.
3: I like

The Day After Tomorrow er en sang fra Sabia, en sang, de udgav tilbage i 2001. I 2025 udsendte den danske gruppe Blæst den her, den hedder Vi kunne gå hele vejen.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som morplad.

0: Lover.
1: Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i Før Natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.
2: Ham

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doom scrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappelle Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang. Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026 er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappelle Roan til at se den her video. Måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den. Og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at hun lige pludselig ser det. Det er i hvert fald, uanset om hun ser det, eller ej, ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i Før Natten på B4.

Aftens skulderklapsang fra Pink Pony Club. Ikke fra Pink Pony Club, det er jo, måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chipper Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chipper Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det koster at parkere bilen, og det giver godt i kommunekasserne. Sidste år fik kommunerne 1,4 milliarder kroner ind på parkering, viser tal fra interesseorganisationen FDM. Og det er rekord. Godt 1 milliard kroner kom fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kom fra parkeringsbøder. I FDM anerkender man til fulde, at der nogle steder kan være behov for at have både betalingsparkering og parkeringskontrol. Men det skal ske med det rette formål og med fokus på nogle gode byer, siger direktør Stina Glavind.
1: Hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
0: Og det er også et stort ønske for Rasmus Egholm Andersen, der jævnligt parkerer i København.
2: Det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
0: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen raserede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
3: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningestatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter.

0: Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Jeg beklager den noget abrupte start her på radioavisen. Her hørte vi, nu skal jeg lige følge med her, direktør Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening, og det var en historie om gødningsloven. Vi giver dig mere om den historie i næste radioavis, hvor jeg nok skal give dig en lidt bedre forklaring på den historie. Men for nu går vi lige videre til den næste.
2: Det er et afgørende element for at kunne få livet.
1: Okay, vi fortsætter så med en historie om netop denne her gødningslov, der jo skal til behandling i Folketinget i dag, og altså endelig stemmes om på torsdag. For den har nemlig skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil nemlig gå imod partilinjen og stemme nej til forslaget. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stephanie Lose.
3: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
1: Men det er altså mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Senere i dag åbner Slotskapellet i Oslo dørene for offentligheden. Her skal kong Haralds kiste stå i en uge, og over 100.000 nordmænd ventes at komme forbi for at tage afsked med den afdøde konge. Kong Haralds kiste blev i går flyttet til Slotskapellet. Her skal den stå på en katafalk med kronen ovenpå og de øvrige regalier og ordner ved siden af. Det er ikke tilladt at fotografere eller filme kisten. Kong Harald begraves den 9. september i Oslo Domkirke, hvor han for 58 år siden blev gift med dronning Sonja. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal dis eller tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I aftes var flere tusind landmænd samlet til stormøde i Odense Congress Center. I dag fortsætter protesterne foran Christiansborg, hvor Folketinget skal andenbehandle regeringens omstridte gødningslov. Loven skal sænke udledningen af kvælstof. Bag demonstrationen står et bæredygtigt landbrug, som vil have politikerne til at genoverveje lovens konsekvenser, fortæller formand Niels Mikkelsen.
3: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
2: På den anden side er der dog også dem, som håber på, at loven bliver vedtaget på torsdag. I Danmarks Naturfredningsforening er man nemlig bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for havmiljøet, hvis kvælstofudledningen ikke reguleres. Det fortæller direktør Lars Midtby.
4: Det er et afgørende element for at kunne få livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind. Og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning.
2: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, hvor borgerkrigen rasede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
2: To mænd på 39 og 42 år er blevet anholdt efter knivstikkeri foran et værtshus i Aalborg i aftes. Her blev to mænd stukket ved indgangen til Boulevardcaféen i centrum af byen. De begge uden for livsfare, oplyser Nordjyllands Politi til Ritzau. En hundepatrulje fandt de to formodede gerningsmænd, der var i besiddelse af det, politiet mener er gerningsvåbnet. De anholdte skal nu afhøres, og derefter bliver det vurderet, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. I nat vekslende skydække med enkelte byer og lokal diesel og tåge, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden og temperatur mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.